0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Mesut Süre. Momentuko konturik ondienak.

gizartetik ies egitaren eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnetik.

eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Kalibre tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: atzoko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

musical disterivat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Okay, I'm gonna watch it again.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Tendo puzkar bat.
2: Tauen gora, eh?
3: Bate.
2: Iepa.
3: Bueno, hau eman dit.
1: Hume hori ez da gondo, eh? Hume horri egillo zuek aso pixkan bezerez, ez zerbait pasatzen zaio.
3: Baina, hauean bueltak aibiltzen den eubli horietako bat ematen du. Adimen artifizialari ere galdetu dion nola egiten dugun negar Euskal Herrian jaiotako. Eta hau seman di.
4: Huts, bat daukat, atera dut. Ez dut pentsatzen nire nota da hori.
3: Eta are gehiago, lako landare bajarri doetzen. Eta aurreztatzeko erabiltzen do bere hileko, bueno, hileko daukenen bere kulerok garritzeitu ontzi bat. Eta horko ure, botatzen dio landarei. Eta eta zaio lufa bat, erraldoie.
1: Esan dugu zerbait ondo.
3: Ez.
5: Bai, atzeratu nahi zela izegiten, baina da nire hau txantzuten dudalako minutu segundu bateko atzeratu.
3: Ah, bai, hori. Zure etxen gutzako leku badao.
1: Danontzate, nola antolatuko genuke azpiegitura lo denok egin
4: dezagun. Organizazio askorekin txisteak dioen bezala.
5: Hola.
1: Euno.
5: Zer gatorra ibon, zema joa. Kubukatu eta etortzen da, eta esaten du.
3: Hola, egun
5: non. Bai, eta besteak entzun ditugun, besteak bazarete zu. Hala, ibarra entzun dugu, iratzi. Begira, atzo ezkenuen entzun Jongi, gaur entzun dugu. Jongi, jongi! Ala, marena, egun non, tio.
6: Nere bizitzak.
3: Puergista.
6: Zertzen, el niño corneta. Esa cosa da.
5: Ez.
3: Azalduko ez.
5: Ez. Horrela egiteute negar jaio berriek, Frantzian, lehen da bizi entzun duzun horretan da Frantzian, eta gero bigarrenean Alemanian. Ze jaio berriek egiteute negar diferentes segun eta non jaio diren, Jongi.
3: Bai.
5: Hori etzenekien, atzo ikasi genuen irratian, tio, Andrea.
3: Pena, zerela, bialuko ez dut.
5: Frantzian egiteute. Eta gero intensi da ego. Eta jetxe.
6: Euskal Herrian, que tu ya sabes.
5: Euskal Herrian, ba hori, ni ez dakin ni Bilboko. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuok zer modu zarete, ondo? Ba orain hobeto izan ere, epa, ja zazpiak eta bi minutu horrek esan nahi du gaurko dira ere, basi dela martxan jarri dugula, 2026 irailak 15 ditu, eta animo denoiz gaur aste artea da. Eta esango dizuet, pentsa kontura zerako ez, irailak egia da hasiera partean mentzat estimulu asko eskaintzen dizkigula, uda bukaera, bueno, horrenik ere ofizialki udan jarraitzen dugu, baina bai, oporren bukaera, eta ikasturtze, eta demoraldi, eta gure lanaldiaren hasiera eta hori guztia, konturatzerako gaur irailaren erdia ja egin dugu, irailaren erdia jan dugu. Ze irailak dauzka 30 egun, eta lehendabiziko 15. Gaur txek ari gara betetzen, kumplitzen, eta entzuten, bizitzen, gozatzen, 10 bitarte hori guztia, eta asko zerekeiago egiteko aukera, okasioa izango duzulako, ei, eta entzun horretaz, besteak beste. Gaur bedarlarirekin itzeingo dugu Ainarako Itzi Handiak. Gaur Plácido Domingok Bilbon eskaini behar zuen kontzertu bati buruz itzeingo dugu.
3: Ez da gero.
5: Ontaz ere itzein behar dagoelako, eta gaur itzulera batere ospatu, bueno, bi itzulera ospatuko ditugu. Batetik, Joe Pirena gaur Jokin Pinatxo. Bez zientzia piztia berriz ere bueltan izango da, eta gero itzulera bereziki baoli Jongirena. Jongi, Arat eta Punat ibili ostean, eta asko ibili eta gero gainera gaur berriz ere Didan delako urekin. Beraz, ongi etorri denoi, kaixo, kaixo irati.
3: Kaixo, egunon.
5: Hola, Andrea.
3: Egunon.
5: Bart behintzat deskansatu duzu, Jongi, bai.
6: Bai.
5: Sorioneku, hori gure alde, hori zure alde ere bai, ze bestak beste orain, kultur kontuak eta astindu berrituzu, bale?
6: Bai.
5: Ala ere guazen ordenean, lehen da bizi titularretan zuekin, irati, elizalde uno.
3: Kaixo egunon guztioi, Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSEren arteko harremana berriz tenkatu da politika orokorreko eztabaidaren atarian. Eneko Andueza, sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzalei, pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik. Ba, autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatu du Imanol Pradales lehendakariak etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak herritarrentzako neurriak iragartzearekin batera. Gaur amaituko du bestalde Confebask patronalarekin bilduta eragileekin egiten ari den erronda. Eta politikarekin jarraituz, Maria Txibite lehendakariak premiazko agerraldia egin beharko du bihar parlamentuan, belateko lanen gainkostuen inguruan UPNek eta PPek eskatuta, eta geroa bai gobernukidea oso arduratuta dela. Nafarroako gobernukidei azalpenak emateko bilerak ez du asebete geroa bai, are gehiago bart eginiko batzarraren ondoren, are kezkatuago atera dira, garrantzi handiko proiektua dena, ez aurrera ez atzera dagoelako, eta kudeak eta txarra egon dela onartuta, PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio. Kontigo zurekinek jatorrizko proiektuan jasotakoa baino diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du. Sozialistek diote, erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bila ari direla. Adimen artifizialaren garapenaren eztabaidan bestalde berrikuntzaren alde dago Europar Batasuna, baina beti ere segurtasun berme guztiekin egiten bada. Thomas Renier batzordeko bozeramaleak herritarrentzat teknologia honek segurua izan behar duela nabarmendu du. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak teknologia enpresen ohartarazpenen atzean konspirazioa ikusten du eta J.D. Vance presidente ordea harrituta agertu da sektorea arautzeko erreguka ikusten dituelako. Nazio Batuen erakundeak ere giza eskubideak arriskuan ikusten ditu eta teknologia honen kontrola enpresa pribatuen esku ez egotea eskatu du. Eta sutea piztu da bart Derion Loiuko aireportutik gertu, baina itzaltzea lortu dute dagoeneko. Iluntzeko 8:30 piztu zen sua San Isidro auzoaren inguruan, Pampa landarea dagoen inguru batean. Azken orduetan suhiltzaileak lanean aritu dira eta lortu dute itzaltzea. Nola nahi ere, badaezpadako neurri gisa, bertan geratu dira gunea zaintzen. Esan bezala Loiuko aireportutik gertu piztu da sua, eta orain goizeko zazpia laurden gutxirako zeuden ja aurre ikusita lehen hegaldiak, eta aireportutik adierazi digutenez, ba normaltasunez ari dira lanean, beraz hortxe ja hau arazo hau edo konponduta irudienez. Jongi, kulturan, ze berri?
6: Bueno, ba, kulturan poker feizak berri.
7: Ze ona.
5: Vale, oso ondo. Orain abesti honek badauka lotura kontatu behar duzun albistearekin ere, ez
6: da? Hori da. Bueno, pues Lady Gaga ama izan dela. Aur batekin ikusi da tupustean. Es que batzuek ez berda, que tienen un embarazo como un garbanzo. Batzuei oso gutxi notatzen zaie. Beste batzuei Jesucristo.
7: Bueno, eta badaude aurdunaldi biologikoak eta biologikoak ez direnak.
5: Batzuen aurdunaldiak egiten dira oso luzeak eta beste batzuenak ez dakizu aurdun dagoenik ere eta batean ume batekin besoetan.
6: Beste batzuei unos morros hacia antes
5: de parir. Denetari dago.
6: Bueno, ba, honi non baita txaio jarri. Esos morros de embarazada porque es pues inor ester jakin gabe, fíjate, ni egon nintzen
7: Mayhem
6: ikusten eta pues si no estaba andarían ahí.
5: Nois?
6: Mayhem Tour, ez dakit, Barcelona la Juan Sen, ez dakit.
5: Ez ez espera ez zu.
7: Urrian izan zen hori.
6: Ja, ez dakit, dale.
5: Tengo urtego, duela urte bete.
6: Pero te digo, si etxegoen, andaban ahí.
5: Bai, saiatzen.
6: Con las cosas de mear, bai. Hor, saiak era intentuan, behintzat, bidean
5: bat ziren. Ziren, bai.
6: Bueno, ez dakigu, nahi tagin duten, o un escape, una goma rota, ez dakigu, hori dena.
5: Galdetu gabe ez dago jakiterik.
6: Ez dago jakiterik, baina gurazo dira. Ez da, Michael uste dut bizena duela bere.
5: Aurraren nahi tagin, ez da?
6: Zorion abedi. Zorion abedi baita ere, oasi zale entzat.

0: garai oparoak bizitu Oasisek, eta Oasis taldeak ere bai, oro harre,
1: Bai, hori da. Ieske datorren urtean, ustailak 10 eta 11ean, Barcelonako Estadio Olimpiken izango dira. Bertara gerturatu nahi baduzu, enterate cuando ponen la venta, porque nik ez dut ikusten.
0: Zo joan zinen, Mayhem Tour ikustera, Lady Gaga ikustera. Oasisen atzetik ez zara joango Barcelonara, ez du ematen ez, ez dauka itxurari.
1: Ez dut gogo. Eta amaitzeko euskal zinema omendua izango da.
2: Zeona.

0: Roma.
1: Papatean morian zitarrek sartute abesti hau ja ia euskaldun guztion iruditerian, eh? Hau entzun eta badakigu ze ondartzatan kokatzen garen, norekin, zeinekin, ze testu ingurutan, bai ez?
2: Bai, egia, egia. Bueno, ba, irailaren 22an ospatuko da euskal zinemaren gala handia. Miren Gaztañaga eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute. Eta sarituak, sarituak, zinemira saria, José Ramón Sorois aktorea jasoko du.
3: Txalo, bat oso.
2: Alberto Gaztesi gidoilari eta zuzendariak ere egile berriak saria. Eta, ez da, aki no me pone, ite behar onda, baina benik uste du, falta zaizkita aipatzea,
1: Beste saritu batzuk, beste irabazle batzuk, gara, begiratu.
2: Itziber Garmendia.
1: Itziber!
0: Bai, bai, bai.
2: Alauda Ruiz de Azua, oiek ere saria, esaritzua.
1: Txotxe, baina Itziberri ze sari ban behar diote.
2: Uste hau zi, dizdira edo horrela.
1: Dizdira saria.
2: Horrelako zerbait, bai.
1: Dizdira sari gutxi. Bi dizdira sari eman beharko lizkiote.
2: Euskal aktoren batasunak ematen den dizdira saria, Itziber Garmendiaren.
1: Oma, Itziber!
0: Funciona del amor.
2: Hori da. Eta musika zora garri honen gainean kirolak, a ver como quedan.
0: Ba, kiroletan zesta puntan Jaialai ligeko Final Forreko finalerdiak jokatu dira. Barandikak eta Baskek lortu dute garaipena gizonezkoetan, eta Elaiak eta Araik emakumezkoetan. Futbolean, bigarren mailan Eibarrek utxetan lau irabazi du Zelta Fortunaren aurka Balaidosen, eta lehenengo mailan Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur, iluntzeko sortzi eta markatu Mendizorrotzan. Eta futbola utzi gabe Euskal Herria txapela ere aipatu behar dugu, eh? Atzo aurkeztu zen urriaren bian, Anoetan Realak eta Atletikek jokatuko duten finala, izan ere iazko ligako derbietan puntu gehien lortu zituzten bitaldeak izan ziren. Eta hor partida horretan Mikel Etxarri entrenatzaile euskalduna omenduko dute.
1: Vale. Hau etxak izan dira, beraz! Jaunan ereok entzulen maite, eta estimatuok gaurkotik dako lendabiziko albistea.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepidetan oraingoz behintzat bateria arazori gabe hasi dugu eguna, hola jarrai dezagula denbora guztien, eta bestetik gaur ere, uda bete-beteko eguraldia esango dugu Euskalmet, olatz principe iuepa egunon.
5: Egunon, gaur egunak aurrera gina ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertu hartuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta hodeiak bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko dugu. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoarekin eta euri kontuekin bukatuko dugu.
1: Ah, bale, spoiler, begira. Horrekin nik behintzat nuen kontatzen. Hasi eguna ondo hasiko dugu, hasiko ezazu ba, dida ari zara eta azten, baina gero igual bukatzeneko eskura pixka bat, eta tokiri ematean akaso euri pixka bat ere egin lezake beraz alor horrekin. Makarra kendu goiz-goizetik eta betazalak eraustean nabiatuko dugu gaurko dida orain bai, aste arte goiza martxan eguna mondo guztiari.

0: Katamalo talde mitikoak gogoan, hemen herenegun taldeko lagunak egindako berzinoan betazalak erauztean, azken orduko bat heldu zaigu errepidetatik entzun.
1: Egunon, ekipo. Ba, agurain parean, obrak daude alde batetik, baina bestetik istripu bat suertatu da.
0: Ahi ba.
1: Eta trafikoa geldirik dago Iruñarako bidean, vale. AP batean.
0: Vale, mila esker, eskerrik asko. Obrak beraz istripu bat ere bai eta iragarkiak.
2: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
3: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu. Hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu
4: zinegotzigoa. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Osondo, Euskadi bakarrik ez gaur dida berri bat ari zara entzuten. Sorioneku, behon daizula, 7:18 dira. Andrea,
6: esan.
0: Ez. Andrea Rosario Sánchez, psikologoa aipatu behar dugu.
6: Ah.
0: Markatu, Andrea, bai daukazu, kasualitatez, izen berbera, baina da.
7: Beste. Rosario abizena bezala bedi hartua, eh? Rosario...
8: Ah, bale, ez da bigaren izena.
0: Ez da Andrea Rosario.
7: Ez da Andrea Rosario.
0: Da Andrea Rosario Sánchez, bai?
7: Da, como la Mari de...
0: Ya, ez dela, bai, ez dela. Lortu dugu, bai. Ez lehen da bizikoan esan da, ya. Adibideri jarri behar izan gabe.
7: Es que lo de la Mari, bueno, ba, sí.
6: Eta Andrea, kin pasatzen zaite askotan nere Andrea edo esateko erabiltzen dutela eta nago ez susto aramate. Tira, nekin nahi, ez.
0: Zure senarrak esango du nere Andrea zentu guztietan.
6: Bai, bida, beak bakarrik.
0: Oda, beste Andrea bat. Andrea...
7: Mi senyora esaten du. Bueno, barkatu, bai.
0: Karasiko.
7: Dispersas, bai.
0: Andrea Rosario Sánchez, psikologoak esan du, itzegin egin du eta, inbidia moeta guztiak ez direla txarrak, alegia, bai ez datu du psikologiaren ikuspegitik, inbidia ona, bekaizkeria ona, edo sanoa existitzen dela. Horregatik gaur hemen eta orain didan, zuk sentitzen duzun edo historikoki sentitu izan duzun inbidia hori, ona den, sanoa den, edo txarra, gaiztoa den jakingo duzu, entzun ondo, hau importantea, eta jongi testiz zoragarri batekin.
7: Hombre.
0: Hasiko gara?
7: Dale.
0: Jongi testiz, baina zoragarria, eh? He sips a Coca-Cola when we drink tequila.
7: Bueno, batipiko bena lankideen arteko enbidiarekin sartuko naiz zuzenean lankide bati soldata igoera bat lortu izanak eragiten duena. Soldata igoera bat sortua sin andar con las cosas de mear beti ere, nahi dut, bai. Soldata igoera bat izan duela zure lankide batek.
0: Txene, lehen da biziko puntua importantea, Jongi. Lankide bat, zure lankide batek soldata igoera bat eduki balima dutazuk, ez? Posible da, kaso horretan inbidia sanoa izatea, badago bai, aukerarik, bai?
7: Bai.
0: Vale.
7: Eta psikologiaren ikuspegitik...
6: Ez ikusten nola?
0: Ez zaila egiten zait, pensatzea.
6: Oh, jule, baina...
0: Zuri bai niri ez, eta diozu, ostia.
6: Bueno, segun eta
0: ze... inbidia sentitzea, baina esatea, jo, ez posten ez zugatik infinito, eta gainera ez nik ez du nahi.
6: Negatik ez zinake postuko ala, esaten ez ez?
0: Bai, baina aldi berean esango nuke, eta ni? Ulertzen?
6: Ai,
0: oso humanoa iruditzen zaila lako sensazio hori ez, dakit.
6: Oi, aldo barren
7: da. Ja, da, sortzen, eragiten dizun zerbait, alegia. soldata igoera bat izan badu zure lankide batek, enbidia sanoa izango litzateke zu pentsatza. Bueno, igual te jode, berak lortu izana. Baina zuregan eragiten duena, alegia esaten duzula, ba, datorren urterako me pongo las pilas.
0: Claro, horregatik. Hori izan nahi dut.
6: Ez, baina igual soldata igoera izan du, baina hartura gehiago ditu.
8: Claro, horta noa.
0: Bai.
8: Ze arlotan dan, edo ze kargu daukan bakoizak, ez?
0: Zure lankidea izan da, zure bere lantokiko azara, eta beraz, zuri ere nolabait eragiten dizu, esan dut, behira, atzo, aritu nintzen izketan arratsaldean kolega batekin, lagun batekin, adiskide batekin. Mm-hmm. Berak izan du, kargu igoera bat, eta beraz, soldata igoera bat ere izango du, imaginatzen dut. Postu nintzen infinito, eta ez nuen pentsatu ostra eta ni, ze nola beste enpresa bateko eta beste toki bateko movida den, ez? Niri zuzenki, eta zeharka ere ez dit inola ere eragiten.
7: Ja.
0: Horregatik iruditzen zait, zailagoa behar duela izan, zure ondoan daukazun lankide horri soldata igoera bat, ez lehitu esango dugu, eta zuki inbidia sanoa sentitzea.
7: Ja.
0: No, bueno. Posible da lima da, asko pozten naiz.
7: Bai, posible da, baina baita ere hor daukagu bigarren aukera, bestela hau ez litzateke testiz bat izango.
0: Vale.
7: Hori beharrean, nola baita esateko zure akuilua bilakatu beharrean, inbidia hori pentsatzen baduzu, bueno, ez da todos los días, se come la 8. Hay mucho accidente, a ver si...
6: Bai, hori ya.
7: Ahí ya no es sano.
6: Hori ya está.
7: Hor ya es da sanoa. Beste goera bajareko dizu eta aspaldiko partez, eskolakoekin bazkari bat egin duzue, han pasado
0: urteak eta pasaira.
7: Eta bueno, pues han elkartzen zarete eta ber como la ha ido, bai. Bat, eta bestari eta batek esaten du, ba, bueno, o

0: Esaten baduzu, ez dakit, jode, eske tipa hau beti izan da, oso argia, zazan nahi dute, dauka, nola baita esan, guztio pentsatzen genuena. Tipa hau brilla.
1: Gure glantzegoen eta denon gainetik zegoen abarmen orduan ere.
0: Hori da, edo zatranka un futbolista, oza, eske izan daitezke zera desberdinak logika dutenak, ez?
1: Bueno, edo kontuz, aldaera gaur egun bera da futbolista, ulertzen?
0: Vera de la futbolista.
2: Vera.
1: Vera de la futbolista.
0: Porque anda con las pelotas del otro.
2: Vera, jokalari bezala. Eta berak irabazitako diruarekin, ba,
0: tamales esango nuke, jokalari emakumezkoek no tienen patik.
1: Baina bide hori urratzen, batzu bai,
0: Bai.
1: Batzu ya bai, bai.
0: La putellas.
1: Putellas eta hoi, Eta nabun mati eta jende horrek.
0: Izu barria. Bueno, ba hori beharrean ikusten baduzu, mira rica pero arrugada, y mirando las olas también se llora, eta horrelakoa.
2: Ez egin atunte txiki bat, bera erakargarri izaten jarraitzen badu urten poderioz, oraindik eta enbidi, osea, hor ze enbidi mota nagusitzen da.
0: Osea, txarra gehiago. Osea, nahi du, bai.
2: Hori izan.
0: Badago bat eguna moda, ya te viene, bai. Ezkontza baten, aurrengoa. Eman dezagun Juan Zarela, ezkontza batera, eta ustez jarri zara, boa, esan, eske tenías ganas gainera, nahi zenuen izan, ma guapa que la novia, Juan. Egun horretan, pues, porque, por lo que sea. Eta...
1: Normalki, borondate hori bali emadaukaztu, ja, bia puntua ez da, ona,
2: Ja, txarra.
1: Ezkontzera doaz oiek, eta ni nabarmen duko naiz.
2: Ni izango naiz protagonista.
0: Igual eduki duz urte txar bat, igual banatu zara, eta nahi duzu, venga, autoestima dugu, ez dakit nara nio. Baina, eta ez gazau, un pasto modelazo,
1: Ahí.
0: Juan Zara peluquería da. Beste pastoi bat, Eta joaten zara eskontxara, eta de repente agertzen da bat, que con dos trapitos de baratija,
1: baina hori
0: deslumbratzen duena, baina sartu ala.
1: Hori nola jakiten da? Osa ez dut, nik ezkontza batera iritsi, eta nik ez dakit bakoizak zenbat diru gastatu duen soinean dalaman nori erosten. Ez dakit?
3: Ez baina norbeak badaki.
1: Ai, ja norbeak.
3: Eta gero beste bat, igual bitrapukin, ba oso guapa
1: bai, da. Bai, eske, igual bitrapu horiek zazpire un pago pagatu ditu.
2: Bai, gaina gehiago da igual itxura, ez? Igual parafernali asko bali maituzu gaina bat, ja dema bat,
0: pochoa,
2: bestea, ez este bat, igual soñeko aquí makarrik.
0: Imagina tu, sartzen dela con un trapito de, o sea, baratija baina, egun horretan makillatu eginda, pizka bat.
3: Makillatu gabe, oso guapa da, eta zer gauza jarri gabe, oiatik jaiki berrire oso guapa izango.
0: Ez una carapotxa, pero tiene estilo, badago, carapotxa con mucho estilo, que deslumbra, bai. Hor ze pentsatzen duzu, o sea, hor ze sentimendu sortzen dizu, con toda la pasta que te has dejado, pocas guillotinas, Luis XVI, o sea, te viene así horrelako pentsamenduren bate horretako.
3: O beste gabe ze guapa dan.
0: Bai, o sea, askotan gertatzen da, gainera eskontzetan hotela hartzen da, eta todos los invitados goizean, se ven las caras,
3: gozaltzeko
0: garaian. Tu bajas echa un cromo, que maten duzu la mala de los Goonies, no las en el cara este. Eta esta gente jekitzen da
2: con
0: brillo ahora.
1: Urrengo egunean ere
0: orain du eta dauka un brillo.
1: Zara ibili bat ere.
0: Tremendo. Igual ibili da baina eske hasta el clavo.
1: Hori bai, saio nagoritz, horregatipa.
0: Hori da. Bueno, orain hain garaian gauden ikastaro batean apuntatu eta beti izaten da pertsonetako bat erraztasuna duena. Normalmente no eres tú, gainera.
2: Bai.
0: Beti dago norbet, jode, que bien está haciendo esto.
3: Eta horrek ere inbidie ere iteizu.
0: Hombre, zu zeramikako ikastaro batean apuntatu bazara, eta te empiezan a salir kakakapustiñas, como aurren de párvuloko zera, gauzak, eta ikusten duzu bat, que vamos, que la falta montar una tienda de alfarería, pues hor badago,
3: digamos. Zu zer resolmana ez uste dela envidiosa. Gauza txarrasko itxut, baina.
2: Hor bere gaitasunaren inguruko envidia ikukazen nuke ez, igual. Horraina gero beste partea.
3: Nik parrengo non, nere buru iparrengo nion
0: da. Aitortza bat egitea hona da, es buena la jodida, joder, nola manejatzen duen, hori beharrean ateratzerakoan, horre, pues, goten dira, nola baita esateko lehortzen.
3: Lehortzen, nega bestro putzin dezu gainean.
1: Ai, gabe zurea.
3: Hola, estu almazaia.
0: el cenicero que había hecho. Oh.
1: Bueno, baina, aldi berean, guazen esatea, Andrea, inbidia sanoa edo ona.
3: Ona dala, bai, bai.
1: Ez dela sentimentu bat ere txarra, ere?
3: Ez, ez hori da, baina.
2: Askotan zure gaitasunak edo aktibatzea ditu, ez? Edo zure hobetzeko
1: bai, gaia. Abai, abai, abai, abai. Akullu izan liteke lehen aipatu
3: zela oso. Edo inspiratzaia izan
1: da. Aldiz, sentitzen duzuna, demora duzian, inbidia txarra baldin bada, igual zerbait zepegiratu edo konpondu beharra.

0: beste bat akat, oso, oso tipikoa da herrietan, herri barruan, arrakasta duen jendea ez odiada por la lugareña. Esa nahi dute, izan politikan, izan musikan, izan idazten, izan kirolean. Normalean, arrakasta handia duena ez odiada por su... Por su esto, no? Bere...
1: Bere inguruagatik.
2: Bai, asko itzaiten da bere ingurun onea eta txarrea, ez?
0: Bai, eta batzuetan se les nota, porque te ponen mutur coño, bai, beste batzuetan sonrisa gehiegi jartzen zituelako y luego te la van a dar por detrás, baina, bueno, begira, adibidez horre Tolosan ere, tu, fíjate, no, no sois más que ilustres.
1: Zer.
0: La Arteta, la Harry.
1: ¿Zin da Harry?
0: Javi Rivero.
1: Ah, Javi Rivero Villa Bonacoa, ¿eh? Con tu, ¿eh?
0: Ah, vai.
1: Todos los andacuas ya te echa bañar.
0: Leticia Sabat, bueno, es Leticia Sabat.
1: Leticia Peine, es
0: Bonacoa.
1: Es uno que considera tu Tolosa.
0: Baduzu, Baduzu Eurengatik.
1: Ahí no arte taere ni kikusi, Tolosa, o sea, Tolosa, jaio zen, da hori guztia, ez dut ikusi inoiz, nik.
0: Bueno, bellak saltzen du.
1: Bai, bai, bai, eso no, eso no.
0: Munduan zea saldu.
1: Bai, bai, bai.
2: Yo bueno, zesan ez. Bueno, nazoaz.
0: De alubia y chistorra.
2: No iritxin ez zu.
1: Chistorra gehiago darbizu.
0: Baldi, apreziatzen baditu zu, hori horretxeara envidiosa txar bat. Hori beharrean, estás encantada de que le robaran el bolso a la Arteta orko parkinean.
1: Inoren txarrik eres de sí, hombre.
0: Pues ahí te da pa envidia.
2: Va, gente, ahora.
0: Un poco le han robado por dejar el bolso ahí.
1: Beira Jongi, hortan arrazoi emango dizut. Tarte zoragarria egin duzu eta alaxe izan da. Benetan mardula, mamitxua eta ertz askokoa. Sentitzen duzun hori zer da? Inbidia edo bekaizkeria sanoa, ona, edo txarra gaiztoa. Orain ja, testi zoni esker, hori ere badakizu. Punto puntuan zazpiterriak, bo. Ze poetiko dena. Eskerrik asko aldaparena.
0: Estas...
1: Perdona, ahora sí que sí.

ondo aurrera maz. Este arteko izez, gaztean dide ari zara entzuten. Ala da okizu, behon daizula. Gaur, lehen aipatu bezala da 2026ko irailaren 15. Hori gaur, eta ze pasazen duela 100 urte, zehazki justu gaur 100 urte, 1926ko irailaren 15.

0: Jose Txitxipollo, eh?
1: Duela 100 urte jaio zan, Jose Miel iztu eta Lazkao txiki. Lazkao mendiko abaline baserrin bertsolari ospetsu bat izan zen eta jarraitzen du izaten, eta horregatik ekarri dizuet ba, beakinako bertsoek utzi duten ondare musikala, egin dizkioten referentziak eta bar. Eta nola ez, ba, bere bertsoekin hasiko gea. Hau da, galtzak puskatu dizkio neskari eskenitako bertsoa.
2: Neskatxa maite, esaten dizut, oi, jo.

0: Matraka hoek errenditu zen izan ez dago errez. Lehen askatuta etorri behar nun, esan bazirazu aurrez. Bihar goizean beitu beharko mantxarik badan edo ez. Bezkatsa zuri lagundutzea, eleike juan nola naiz.
1: Oelazgao txiki.
0: Zu indartsua zaude gorputzez, eta ni eskaiz berriz gaiz. Zu bezelako matrakarekin inguratutzen ba naiz maiz. Mutil galanta egin behar dut lehenago txikia ba naiz.
2: Oh, Jemiel!
3: Ba, txiki izatekin da mutil zerra izatekin umore asko itxentzon, baino gai serioke dotore jorratzen zitun. Urrengo hau da, agian bere bertsoik ezaunena ispilu bat jarri zaten bere paren, bideoa dezue jotuen gaina eta ispiluari abestu zion.
0: Oso ispilu eder polipat, tirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Zartutakuan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizan nikini bota behar dit, Sokoskor bat edo bit.

0: Begi, ikes naunos gini ikusiko, baina nik ikuste auki.
1: Beri
0: begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez dege maten motela. Azaltzi murzen ari aiz motei, laska hotxik.
2: Eta hoize, bueno, egun erokotasunen, ba, plazetan, Euskal Herrian da, bueno, lagun asko zitsun, eta beti haitzen zan, ba, lagunekin brometan, eta bera, hoize da, Bernardo Atxagak Lazkao Txikiren ingurun kontatu zuena, kafe antzokin, hautsi dan fora ikuskizunen.
3: El Cantabriko, jatetxe bazan, edo, hola sana ibaldima da, taberna zula bat, arrea antzoketikan, baitare urbil, alde zaharria. Ara joaten ginen gu batzutan, batzkotan, eta Iñakik hartzen gintuen. Seguro zue, zaue, gizaue, ternera salzan, normalean guk azaue aukeratzen gintuen. Alarez ginen gu esan nuke lehen euskal poeta, gana saltzen ginen azaldutako lehen euskal poeta, el guaino lehen hau izan azanan, Jose Miguel Iztueta, Lazkao Txiki. Beak esan da ara iritsi zen aurreneko aldian ze gora bera ibili zituzten beak eta belagun batek platanoak zilata.
4: Eh?
3: Ez paiz egiten nola jan behar zen, azalakin o azalik gabe.
4: Platano?
3: Gu junkineako mundu baurreatu agoze guan da gu gehiaz genukan zalantzarik platanoari buruz. Alare bai, kibuiari buruz. Jose Miguel Iztueta Lazkao Txiki. Bersolari bezala egin zuen bere bilbidia poeta zan, esan edo poesia zeraman bilozian eta askotan ikusten da beak egindako bersoetan hori. Eta hoietako bat uskok oatuko duzuena errepikatuko dut hemen egun sentiari eskenitakoa. Loa usatu dut goetik eta euskilak ordi josu impernuaren antz berberazuk alde batera daukazu, baina eguna gazte zarata zure esku naukazu, mila zorion egun guztian, arnaz ematen banazu.
2: Politxe, eta poeta izateaz gain bat txiste asko kontatzen zitxun, eta askotan bertxotan aitza baino nahiago zuen txistea kontatzen aitzu. Kupelak, kupelatalek, txiste bat musikatu zuen.

0: Aitzarik, ez dakit sekula entzun dudan txiste bat musikatua.
1: Bai, pena da, bukanara jontzuparko litzatekela ulertzeko zein dan txistea. Esandako oso maitatu eda eta izan da euskal kulturgileen esferan, adibidez Kaxianok abesti ederra hau eskainizion.

0: Abesti hauek eta, bueno, kontu hauek guztiak ari gara esaten eta jartzen, gaur betetzen ari direlako justu zehatz 100 urte Lazkao txiki, Lazkao mendin jaio sortu zela.
1: Hoi da, Andoni Gainak ere Tximeletak Xabelean diskon edo hause kantatu zion.

0: Ba, huetxek beste, honi eskenitako kantak, eta a ber, eske kontu eda, sinceramente, esan daiteke sin mas, baino, ba, kriston frase guapo, que utzi zitxula lazkao txikik.
1: Barra galantak bota zituela, bizitzen bai. Artean, alegia.
0: Sí, ez dakigu, pero saldi famoso askok bere die. Por ejemplo, martxa honetan aurki erderaz itzengo de euskera zai alako.
1: Ah, nahi ta arizten, Andrea. Nahi ta arizten, lazai, eh? Antua nasa, eh?
2: Osea, galeko
1: ezin
2: baino lehen
1: guatxapetik, eh? Miren erriosa gorena iz momentu batean, eh? Andrea, ze arizai zu pasatzen. Ah, vale, vale.
0: Oso kaleko izkera de hori eta arrazoi guzti dauke. Aspaldi esan zen hori eta arrazoi ikezai falta. Edo adibidez, ez da posible ezin liteke esaldi ere berea da. Hori da, Salvadorren eriotzaren berri izan dakon berak esan omen zon, eta ondorek ba, Ruperrek erabili, ja. Eta horrega.
1: Nola esan zuen?
0: Eta maitzeko...
1: E, Andrea? Nola esan zuen?
0: Ez da posible, ez
3: zindu. Ez da posible, ez da posible, ez da litzeke, ez
1: da posible, ez da posible, ez da.
0: Eta Ruperrek?
1: Ez da posible, ez da lituke.
0: Hori, hori. Eta azken esaldi edo berea dana eta gerora imuntzo eta belokik ere musikatu zuten eta horrekin amaituko deu.
1: Ah, txu. Ah, badakit hori, abesti polita da. Baina badauka beste esaldi mitikoa tolentxe begiratu dut badezu da Googleen lazkao txikik. Rokanrona, inglesa, ta oidana, drogea dek. Tia, marrak.
0: Bueno, azken esaldi ura da politikan ez dago gauza politikan. Eta, bueno, trekitxea piskatekin mukatuko dugu.
1: Horrekin, esaldi horrekin, egin zutelako abesti hau imuntzok eta belokik.
0: Hori da.
1: Politikan, ez da hoza politikan. Hori, eun urte gaur lazkao txeki jaio zela. Txalo ero bat Andrearentzako Andriu!

0: Ba, esan bezala, Lazkao Txiki, gaur 100 urte aldiz zuk 23 eta 29 urte bitartean balima dituzu eta agit emantzipatzeko asmoa intentzio balima daukazu Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipoteka zein alokairua ordaindu alizateko konsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik, pentsa, maiatza non geratu zitzaigun, baina oraindik ere garaiz zabiltzate azaroaren 30era bitarte. Emantzipazioa zure esku.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
4: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrakoa litzateke auto erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10etik 20 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
1: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 ksigune.eusen.
0: Amar minutu esterik ez dira faltako izeko zortzietako kanpai aktilin eta talan entzuteko. Aste arteko izta beraz, bado aurrera pixkana-pixkana gaur irailak 15. Mundu guztiak ez, baina askok eta askok daukagu etxean. Wifia, ez da? Wifia bidaltzen duen aparatua, lehia. Aparatu horrek ondo funtzionatzen du, ondo funtzionatu behar du.
5: Wifia esan behar da, wifia.
0: Ni wifi esaten dut. Tuk? Wifi?
6: Ez.
0: Tu que eres atendu tu wifi.
7: Wifi,
0: Andrea, wifi, wifi. Wifi esan da ulertzen da, bai, ez da?
7: Wifi,
0: ba hori. Wifi, deno daukagula asko, eta asko daukagula etxean, eta berez ondo funtzionatu beharko lukela, baina gertatzen dira kasu batzuk, ez da? Ostia, wifi ez da bilkit, wifi ez da bilondo.
7: Nik repetidore badauket etxean.
0: Ta diozu, eske wifi, baina eske igual ez da wifi, eta zara zu, edo zure etxea. Wifi, ondo ibili ez da dino, oztopatzen duten, etxeko elementurik arraroenak irati elizalderen eskutik.
7: Ba bai, ze badaude eta bate baino gehiago kagian harrituko zaituzte, eh? Nik, bueno, nimintzat, enuken ideiarik ere, ba, elementu hauek etxean dauzkagun, elementu, bueno, batzuk normalagoak, beste batzuk agian arraroagoak, ba, oztopatzen dutela gure wifien konexioa, bai?
8: Vale, vale.
7: Lehenik eta behin daukagu bertan mikrobin labea, mikronda asa, esango genuke, hau da, bai. Interferentzia iturri garrantzitsuenetako bat, etxean izan dezakeguna.
0: Osa, mikrowin labea bueltaka da bail, badabil, wifi ez da bil.
6: Ala ere, mikrowina zuen etxeetan, en la mia, 20 segundo, goizeko ez nea, osa, no kozina.
7: Ez zuera biltzen, asko?
6: Kozinatzen duzuen mikronda zen?
7: Ni kozinatu ez baino, berotu azero,
6: bai, Berotu zer,
7: egunero.
6: Taurela,
7: bai. Egunero.
6: Bai?
7: Claro, atzogo gauen gaurko bazkare prestau nun, eta gaur bazkaren
0: berotuko. Esan nahi, nik adiez goizeko esnea ez dut inoiz berotzen mikrobin labean, ez dut berotzen inon.
6: Ja, tetinaz,
0: ez dut tetinarik ere, ez nik goizeko esnea hartzen dut hotza, baina eta zuk beroa. Agero ez dut zura biltzen da, nik purea igual mikrobinen berotu egiten dut, jongi, utzi jendeari.
6: Bai, ez, kaldera zen, txikan, estaz matxakando.
7: Hori bai, mikrobin labeke dituzte pia bat teknika, ba, ez dakit, grill eran itxeko, ez dakit, arraio dana dalakoan ikustez, nik ez dut ez dela sekula hori
6: erabili. Arraia
7: no bere zola saltzizua, honek ikio hau da bestea eta bestea,
0: bueno, kata,
7: eta gero beltzen zula beti martxan jarri eta
0: jarritu, ez? Gaurko gaitegiaren erdigunea da wifi. Mikrobina martxan ari denean ez du egiten wifiak,
7: lotura, no? Esplikatuko izuet, lotura ze wifiak aririk gabeko ba, komunikazio teknologikia gehienak bezala irrati uinen bitartez funtzionatzen du, hoien bitartez transmititzen du informazioa. Eta, claro, zer da asunta, ba, wifiak erabiltzen duen irrati uin frekuentzia hori berbera erabiltzen dula mikrouin labeak ere, ba, gure jakiak berotzerako momentu horretan. Bai, orduan, ez da mikrouin labe berria bali madukazu edo, normalean ez luke arazorik egon beharko, baina bai, ba, zarra, nahiko zarra baldin bada, ondatu xamar baldin badago, edo berotze zikloa, hau de imaginatu, 30 segundu jarri dezu, eta 20. Segunduan zabaldu dezu atea, ez? Ziklo hori, ba, behar baino azkarrago mozten baldin badezu, mm-hmm. bertan barruan dauden uin hoiek edo kanpora ateratzen dira, bai, bai, eta oztopatzen dituzte, bai, interferentziak sortzen dira wifiaren konexio horrekin.
0: Edo zen kasutan, bai? Erabili lasai mikrouin labea, ez jongik bezala, baina utzi jozue bere lana bukatu arte. Eta gero orduan ireki.
7: Hori da, ze normalean mikrouin labea, claro, pentsatu bestela frekuentzioi guztiek ere, bueno, kaltetzen, esaten dute mikrouin labea nahiko kaltegarria dela wifia bezala, ezta? Gure osasunarentzako, baina berez.
8: Bueno, a ver, tamainan, ez?
7: Tamainan, bai, bai, hombre. Eguneko 24 ordutan erabiltzen.
8: Nela gumateko, bai, ez autu zon tipo bat, hasi zaionen esaten, bere txeko wifi Tinder bidez, eta bere txeko wifi estalita zeukela albel, albal papelakin, ezakizzer, zatekan, uine botatzen zitula bestela.
6: Algo por patas.
7: Oi, ba.
0: Eskala, hi begirari dira, beste planeta batetik.
7: Eskerra. Osa, berez, mikrouin labeak ere badauka blindaje moduko bat, uinoiek barruan geratzeko, baina esan bezala, bazara baldin badago, ondatuta baldin badago edo, hori da, ba, interferentzia iturri bat izan daiteke. Bigarrena, akuarioak edo arrainontziak. Ez dakit badakasuen zuek pezeraren batetxe.
0: Ez da gure kasua.
7: Gorekin flipatik, nire?
8: Baina nik ez sustitzen.
6: Nik edukin nuen, terminazta el moño.
7: Bakizu atzo hau pentsatzen izala pentsatu nula. Eta baita zure etxean egonda nagola, ez nun ikusi akuari hori, baina esan onbira, jongiri pegatzen dio, akuario bat eukitzea.
8: Klinikaetan bakarri dare.
7: Eta hori da, hortz klinika bigarren burura etorri zitzaidan bigarren aukera, beti daude.
8: Nik eukiko nuke, baina pena bat egote arraiek, ez hor gultakan guztia.
7: Ez dakit, nahi ez dit, bueno, ez dit ez zera portatzen.
0: Seguruen ik ez dute gure etxean bizti nahiko arraiek.
7: Eta nabaritu zenun wifiarekin, ez dakit.
0: Garai berean ziren,
6: etxegoen wifi.
0: Etxegoen wifi.
7: Etxegoen, ez
0: da?
7: Garai
6: analogikoan bizti. Telefónico ahora ya.
7: Vale. Dirudienez, wifi eta ura, ba, ez dia ondo konpontzen, ur molekulek, ba, iman txiki gisa funtzionatzen dute, eta ematen dunez, ba, wifi, irrati, wifiak bidaltzen ditun, irrati uin hoiek edo, xurgatu egiten ditu, eta honek orduan, oztopatu beharren egiten duna da, seinalea ahuldu, gutxitu, eta ez da, ba, gian, zure gelaren, imaginatu zadela, zure logelan, ez da, telesail bat ikusin ere zula, ez da iristen. Vale. Imaginatu behar dezuna pixkat, lerro ikusezin bat, ez da, bai. Zu zauden lekutik wifiaren aparatua daukasun horretara eta pentsatu tartean badauk, bueno, badaukat pezerarik eta baldin badaukat
0: tartean dago,
7: erdian dago lekuz mugitu
8: oso kasuistika
6: aukeran
7: zer?
6: Erditik mugitzu, mejor router aldatzea que pecera igual. Baize,
7: bueno, akuario la hundi bat animadukaz igual ez du beste inunka bitzen. Bueno, eta urarekin bezala beste material batzuk ere badaude oztopatzen dutena pixka bat, ba, xurgatzen dutelako ba, irrati seinale hori, izango liakena, ba, adreluak edo, ba, hormigoizko ba, paretak edo, bai? Trontzo.
0: Horrega bizilagunari guizia mangatzen dio zunean bezala eta esate duzu, ah, ez da bilos ondo, omega, karo, dago paretaz bestalde.
7: Bai, eta dago igual ez dakizan bagarren pixuan, ez da? Eta irugar arena ispiluak hauek ere urak xurgatzen duen bezala ispiluak edo bueno ba irrati uinak argi mota bat dianez ispiluak
0: lasta txiki ez ja sta hori entzun dugu zu berriro ez tio ja sta ispilua oso guai baina ez hau da beste tematika bat lasta txiki
7: uin hoiek desbideratu bai islatzen den moduan ba desbideratu egiten dira etxean zehar eta orduan ba seinale hori esan bezala ez da lerro zuzen baten bitartez
8: sensibla gero wifi
7: bai pixka bai eta telebistak ere funtzionamendu antzekoa egiten du ispiluaren, bazkenean orain geroz eta pantalla handiagoa dira, ez da, islatzaileak dira, eta orduan seinalea ba, desbideratu daiteke eta posible da ba, uinoiek ez iristea ondo gugaude lekura. Bera, zein dira soluzioak, bueno, ba, esan bezala, lerro zuzen bat imaginatu, tartean horrelako elementure bat bali madukazu, alba da, lekuz mugitu, eta beste, Andrea, zuk aipatu duzu, wifi edagailuak edo badaude, ba, etxean zehar, seinaleak
0: zabaltzen
7: dituna, dituna, eta, ba, hortxe.
0: Vale, baina principios priorira esango dugu wifiaren seinaleari edo kaltegin dieza joketen elementuak lirateke mikrouin labea mikrondas alegia
7: bai
0: akuarioak edo pezerak
7: bai
0: ispiluak eta gainera iratik emanden dizkizu hoe bizkate ekiditeko konponbideak edo esango dugu ez da zure wifi ondo ibilda bain Chao. Wifi, eh? Wifi, eh? Niri bakarrik etorri zaitu, wafa, wafa.
7: Bai, niri bakarrik
0: julen. Wifi, wifi, wifi, wifi, wafa, wafa. Ben. Eta gauztu kenduko dut, eh? Ah, gauztu ez da.
6: Zalamik. Iosamen erako.
0: Zortziak bitarte. Irati eskerrik asko, eh?
7: Eskerrik asko zuei.
0: Wafa, wafa.

0: ez naztu hau mesedez wifiarekin. Ari naiz nere buruari, ez, ze hauek kontuz serioak dira. Wafa, wafa, eta bide batez, atzo jakin genuen, Palestinarekin elkartasuna elkarteak deituta, urriaren niruan Bilbon, Euskal Herri mailako manifestazioa deitu dutela. Beira, abestiarekin erabat bat datorren tematikari lotuta. Jaun Andreok, entzule maitz eta estimatuok honekin batera, esan bezala, harrapatu ditugu goizeko zortzietako seinaleak ere. Eta beraz aurrera goaz. Bombo, cha, cha, cha. Gaur, aste artean barna. Irailak amabos ditu, 2026ko irailaren amabos garrena da, aste arte goizai batu bezala. Eta eguzkia bera ere atera da, eguzkiak berak ere ez duelako goizero gaztean hemen zure irratian dida galduna izaten, dida zazpiden hasi, eta dida zurekin eta zuretzako, eta noski tartean gure kontu eta gure movida guztiekin amarrak iritsi bitartea legia. Goizeko, bueno, tarterik mardulenetako bat hartzen dugu, eta egiten dugun guztia, egiten dugu zurekin eta zuretzako, alegia, zor dizugu dena zuri, irratia piztea, eta jak, gaztea jartzea besterik ez dizugu eskatzen, hori eskatzerik baldima dago. Ze igual zuk hori guk eskatu gabe ere egiten duzu, eta horrek posten gaitu ez dakizu zenbateraino. Horregatik gaur astearte goiza izanagatik ere izan dadila pozez eta pozkarioz beteriko goiz bat. Ez pozez bakarrik, baita informazioz beteriko ere. Badakizu armarik botere txunetako bat suertatzen dela informazioarena. Goazen hortara, goazen gaurko albisterik garrantzitsuenak aipagarrienak biltzera zuekin titularetan didan, Irati Lizalde eta Jon Gotzon aldaparen akaixo egunon.
1: Kaixo egunon guztioi. Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSR-en arteko harremana berriz tenkatu da politika orokorreko eztabaidaren atarian. Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzalei, pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik. Ba, autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradales lehendakariak etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak herritarrentzako neurriak iragartzearekin batera. Gaur amaituko du bestalde Confebask patronalarekin bilduta eragileekin egiten ari den erronda. Eta politika kontuekin jarraituta Maria Txibite Nafarroako lehendakariak premiazko agerraldia egin beharko du bihar parlamentuan belateko lanen gainkostuen inguruan UPNek eta PPek eskatuta eta geroa bai gobernukidea oso arduratuta dela. Nafarroako gobernukidei azalpenak emateko bilerak ez du asebete geroa bai, are gehiago bart eginiko batzarraren ondoren are kezkatuago atera dira garrantzi handiko proiektua dena ez aurrera ez atzera dagoelako. Eta kudeak eta txarra egon dela onartuta PSN-eri behin betiko irtenbidea eta gardentasuna eskatu dizkio. Kontigo zurekinek jatorrizko proiektuan jasotakoa baino diru gehiago ez dela ordainduko adierazi du. Sozialistek diote erabateko lehentasuna dutela lanek eta berme legala duen irtenbidearen bilari direla. Eta bestalde Bernedoko udalekuei lotuta auzi penalaren instrukzio fasean Gasteizko epaitegian deklaratzera deitu dituzte ikerketapean dauden begirale eta arduradunak.
2: Por favor.
1: 15 begirale eta arduradun dira auzi penalaren instrukzio fasean ikertzen ari direnak. 10ek jaso dute epaitegiaren deia eta soilik batek erantzun die bere abokatuaren galderei. Gainerakoek ez dute epailearen aurrean deklaratu. Herri akusazioan Arabako Foru Aldundiaz gain Vox, Azteoir eta Abogados Cristianos elkarteak daude. Azken honek, hiru urte arteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat, exhibizionismo eta derrigortze delituak leporatuta. Adin txikikoen eskubideak babesteko erantzukizunez eta konfidentzialtasunez jokatu eta publikoki prozesuaren berri ez ematea erabaki dute Euskal Udalekuetako kideek. Gaur dira deklaratzekoak epailaren aurrean, hainbat adin txikiko. Eta nazioartean alarma ahotsa Gazatik. Gazako Osasun Ministerioko zuzendari nagusiak jakinarazi du munduko osasun erakundeak Gazako 20 ospitale eta osasun zentro baino gehiago dieselez hornitzeari utziko diola irailaren 19tik aurrera. Dieselaren asfixia gero eta handiagoa dela eta ez dutela nahikoa osasun zentroak operatibo mantentzeko. Energia sorgailuen itzaltzearekin batera, arnasgailuen itzaltzea edo ebakuntza gela eta zainketa intentsiboetako unitateen itxiera ekarriko du. Jon Gotzon, kulturan, zer duzu?
2: Bai, ba, kulturan emisariak banatu dira Los Angelesen eta irabazle handienak, La Maldición de Widow's Bay eta The Pit. Egitzen duzu eserio?
1: De pit.
2: Ez dakat ideiarik ere.
1: Nik badak izertaz doan.
2: Ez que bade medikos, ez?
1: Bai, baina...
2: Neiretz ez que
1: gustatzen, baina... Hau gustete, planteamendua desberdina da. Urgentzitako arloan, bueno, ere morretan, kapituloako itza da ordubete bat. Uste yeah. dala. Tardun da, dena jarraian, ordubete batean, zer pasatzen den urgentzitako...
2: Mira, hemen ezingo litzatek gara bat.
1: Gela horretan, edo.
2: Arlaz 3.
0: Mínimo. Hombre, baina, ez da egongo telesaia, egongelan edo itxarongelan barkatu beto esan da grabatuta, ez da? Itxarongelako ordu bete.
2: Hemen ez dago akzi hori, Iule.
1: Ez da zer pasatzen, eserita zaio eta beste gaztuzu.
0: Bueno, emisarietan nagusi izan balima da, Jongi, zerbait egatik izango da. Nik ere zut ikusi, baina...
2: Hori da, bueno, omenaldiak egin ziren, eta besteak beste agertu zen, beste, Regreso al Futuroko, orain Michael J. Fox, badakizue Parkinsonismo bat duela, eta, bueno, pues, gurpildun aulki batean, esanaz, ba, bere borrokak segitzen duela. Itxegin dezagun beste honetaz, mira, ematen dut bedarlari.
0: Laizter dator, bueno, laizter dator, bere lekuan daia, baina... Albisteak eta
2: grotzu. Macklemore. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a cover. Bueno, badakizu duela astebete hautsak arratu zituen Macklemorek Free Palestine hitzak esateagatik Ed Sheeranen telonero gisa bere kontzertuan. Ba, kanporatu dute Ed Sheeranen telonero izatetik. Eta jakin dugu nortzuk, bueno, nork izan duen
0: horren ardura errua.
2: Dizo handiena. Robert Kraft izena do como el de la maonesa.
0: Ez dut ezagutzen.
2: Ez. Pues hau da England Patriots taldearen jabea. Eta baita ere Gillette Stadiumen jabea. Bertan jo behar zuen Ed Sheeranek. Orduan direktamente esan dio Ed Sheeranek. Como traigas al Menda. If you bring this Menda, no concert. You know?
0: Right.
2: You know, friend?
0: Yes.
2: Eta ez bera bakarrik, baizik eta berak ariak mugitu ditu beste hainbat estadiok, tipo hau ez
0: onartzeko. Betatu ezaten. Txotxoin, eta galdera. Ed Sheeranek egin du, zesan du. Bale, enoa edo joango naiz ni baina ez dut mehen dauek erriko.
2: La llamoa Macklemore eta esan zion Free Palestine itxak bandera palestinarra jende askoren txat mingarriak dira. Eta orduan Macklemorek erantzun zion itxoiek Israelgo armadak hildako milaka aur palestinarra baino iraintzaileagoak badira, jende horren eta nire posizioaren artean desadostasun sakona dago. Toma Macklemore.
0: Toma Macklemore.
2: Ez du bere burua biktima txat hartzen, ez bera, ez Sheeran, ez Pink, biktimak palestinarrak direla vale. esaten du. Eta ba ez dagoela posizio neutrorik zapaltzailearen vale. eta zapalduaren artean.
0: Ados, hori esan du.
2: Bai.
0: Tan ere galdera da, ta orain? Ez Sheeranekin telonero jarraituko du?
2: Ez
0: Sheeranek normal jarraituko du bere birarekin, baina ya Macklemore ez da bere aldamenean joango?
2: Hori da, ez da bertan izango, Han podido, beste behin ere, bai. Eta ibilbedik, kantu...
0: Disko! Kanturik orainik ez dio ezagutzen ibilbederik, kantu berririk alegia. Baina ja, egin dute iragarpena. Bai. Disko berri datorren hilean, urrian!
1: Iraia bukaeran edo diotez. Bueno.
2: Bai, gutxi gara bera por ahí. Gauza da, berrikuntza izango da ez direla oso videoklip saleak, baina orain goen pizka bat emango diotela.
0: Bideoari, bai.
1: Eta diskoaren izena izango da, Jongi?
2: Ez daukat izena.
1: Ez, bada espada.
0: Ira garri dute.
1: Bada espada.
2: Bada espada. Bai. Bueno. Badakigu orain ja urria, badakigu zer datorre,
0: Durango pizkabat igual.
2: Bueno, van a empezar a parir.
1: Urrian helduko da,
2: Todas como locas.
1: Baino lehen kanta hoiek iraia amaieran.
2: Bueno, pues dicho esto, gainerakoan kiroletan, irati Elizalde.
1: Ba, zesta puntan Jaialai Ligeko Final Fourreko finalerdiak jokatu dira. Barandikak eta Baskek lortu dute garaipena gizonezkoetan, eta Elaiak eta Araik emakumezkoetan. Futbolean bigarre mailan Eibarrek 4-4 irabazi du Celta Fortunaren aurka, Eta lehen nengo mailan, Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur 8:00 Mendizorrotzan. Eta maitzeko eta futbola utzi gabe, Euskal Herria txapela ere aipatu behar dugu. Atzo aurkeztu baitzen urriaren 2 Anoetan Realak eta Atletikek jokatuko duten finala. Hau gogoratu dezagun iazko ligako derbietan, ba puntu gehien lortu zituzten bi taldeak direlako emango dela. Partidu hau, final hau. Eta Mikel Etxarri, entrenatzaile euskalduna ere omenduko dutela partida horretan.

0: Aize polita bestia hu. Bueno, onelako gehi hau entzuna ibali maituzte, onelako kantu berriak entzuna ibali maituzte, ilonen bukaera daño, edo ja urrengo hilera daño, urrira daño, itxaro meharko duzu ezte, bada ez, bada izeneko disko berriarekin elduko zaigu udazken honetan bertan ipilbedi.
1: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepidetan no news, good news eta eguraldiari dagokionez.
2: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
0: Gaur egun hasi ondo hasi behar dugu, baina ez dakit nola bukatuko dugun Euskalmet olatz printzipe egunon.
3: Egunon, gaur egunak aurrera egina ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barnealdean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera ipar mendebaldeko haizea denera zabalduko da eta odeiak bultzatuko ditu barne alderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko dugu. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoarekin eta euri kontuekin bukatuko dugu.
0: Vale. Bizati nabarmen izango ditu beraz eguna kasirako eta bukerakoa. Ze ondo, ze suertea gurea, eta zurea hasi iraukoa bizitzen eta kontatzen ari garrilako. Eguzkipean, momentuz, zekero gauza kantza aldatuko dira entzun duzun bezala. Hau da, Shot Girls, aste arte ondenoi.

0: Sanzgel se donezka tristeako bibelak esango dugu eta aldiz alai datozten iragarki hauek ala espero.
1: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdiga ingabetuaren litroa 0,84 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: The Champions Burger Renes Mas finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu Smas Burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10-etik 20-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu Smas Burgeronena. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzen aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18-rarte ksigune.eusen.
3: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 44,000 eta 23,000
3: Eta seria?
4: 22,000
3: Zorte hon.
0: Bikain. Hemendik aurrera egin eta esango dugun guztia seguru bai izango dela handia. Estan ere tidan gurekin da. Bilboko estudioan bedarlari Ainara Goitiandia. Egunon.
5: Egunon, ekipo.
6: Egunon, Ainara.
0: Gu oso ondo zure bai, Ainara.
5: Oso ondo, madrugoia, baina oso ondo.
0: Ala, xistaten da. Bueno, kontuz, zu sartzen zara gure bigarren orduan, Nahi bali maduzu egunen batean gomiatuko zaitugu lehen da bizikora, hori bai dela.
5: Gaur egungo gazteak esaten dorien moduen, ez nahi dut.
0: Hori edo no renta ere esaten da. Aipatzen da askotan. Bueno, nolako feedbacka? Baldin eta baldin batere jaso duzu. Izan zenuen lehen goazteko zure lehen abiziko sardunarekin, hain, ara?
5: Bai, bai, ba, oso ona, bai. Oso ona, bai. Osa, jendeak idatzi doste, esan doste kaletik, entzun dostiela, eta oso pozik.
0: Bakarren batek eman dizu egurrik edo, ez?
5: Ez, vale. Ondino ez. Behar bada ez di atrebiduten, Hori ja beste asuntu beta,
0: Aponte polita izan da, ondino ez. Ze aurrek usuna igual egune matean, bakarren batek zerbait esan lezakela. Vale. Pentsatu dugu hain, ara, nola zu hain, tia, zuzena eta zorrotzazaren,
5: bai.
0: Nola hain findurik daukazun zure luma eta latigoa, zu asten zaren eta arizaren bitartean utziko zaitugula pake-pakean, eta benja zure jarduna ipatu bezala bukatzen duzunean, horri zehingo dugula benja lasaiago zurekin, ados?
5: Uf, seguru zauzien?
7: Bai oso.
0: Ez baina, pentsatu dugu gaur horrela egitea, eta ikusiko dugu nola zeratzen.
5: Bueno, zuen konture,
0: Vale.
4: Vale.
0: Konforme.
5: Venga. Banoa, bueno, gaur dakartzuet gauzaitxu bete. Ni lehenek eta behin titular bat lehiduko dotzuet.
0: Vale.
5: Bai? Eta gero garatuko dugu.
0: Vale, perfecto.
5: Badoa. Plácido Domingok bertan bera utzi du ilaren 16an Euskaldunan egiteko zen kontzertua. Temazo.
4: Temazo, temazo.
5: Oso flipantea da. Euskalduna jauregiak gure Plácido Domeka, opera abeslari eta sexu abusatzaile famatuak kontratatu du kontzertua emoteko Bilbon. Noski Bilboko emakumeok flipo indogu, ez dugu krediturik emon eta salatu indogu, nola ez, zareetan eta kaleetan bebai. Plácido Domeka jauna, bueno, nondik hasi tipo negaz, danok ezagutzen dozue ja bere karrerea. Asuntu zikin hau, hasi zan 2019ko abuztuan. Abuztu honetan 9 emakumeek salatu zuten Plácido Domeka sexu abusuagatik. Eta botere abusuagatik. Gero beste 11 batuko ziren salaketa honetara, guztira 20 emakume izan dire salaketa ifini dauriena. 20 aloro 80ko hamarkadatik 2019 urtera. Egindako sexu abusuengatik. Ez da bromea, Bueno, arrezkeroztik, investigazio bat ifinizan martzan, Los Angeleseko operako sindikatutik, Amerikako musika artistak sindikatutik, eta emaitzak izin ziren brutalak. Aldoro, emakumeen testigantzari egiantzeko tasun emateaz gain, sindikatuak Domekaren biktima gehiago topezauen. Baina emakume hauek ez zuten salaketa ifininain, momentu horretan, terriblea. Beraz, momentu honetatik aurrera, Kristolango Amontesan opera munduan, batzuk Domekaren kontra, gitzi batzuk Domekaren alde, adibidez, Adibidez, gure opera abeslari erreferentea Aino Arteta. Claro, oso txarto, Artetan dereñoa. Oin palo emoten dotzela, oin palo emon dotziela, Donostin.
0: Bai, gaire, bai, lengozten.
5: Bai, eta oso indigna uste. Omen dauela. Paloa sartu oskun guri. Bueno, esaldi hau bota gure dotzuet, ze oso flipante izin santo pena guenean, domekaren plastido, domekaren biktima batek esan da, ezta? Badoa, lehenango esaten dotzuena da, ez igoteko igogailuan Plácido Domingogaz bakarrik. Mm. Tela, eh?
4: Tela, tela.
5: Eta sorpresa, Plácido Domeka jaunak berba batzuk bota zituen gauzea argitzeko. Erantzunkizun osoa onartu zaben. Flipe ben ginen honegaz, baina azken finean borboi batein zauen. Ne tibukadu, vale.
0: No volverá a pasar.
5: Eta horrela pentsa zauen, borboiagaz moduen esala paseko esebe. Eta noski pase sala. Estatuatuetako New York, Filadelfia, San Francisco eta beste opera askok domeka kantzelatu egin zaurien. Vale. Eta Espainian, kulturministeritzak betoa esarri zion Plácido Domekari Espainiako areto publiko guztietan. Euskal Herrien... Beste asuntuet izin da, eta lotzagarri gainera. Euskalduna jauregiak iragarri zuen irailaren 16an izango zela gure Plácido Domeka kontzertu emoten. Pasadan astean eziren sarrera dana saldu zen nik konproben hauen. Eta prentza horra ohar baten Domekaren enpresak esan zuen kontzertua bertan bera gelditzen zala.
0: Aiba.
6: Zergatik.
5: Zergatik, aloro. Artistaren borondatearekin zerikusirik ez duten ezusteko logistikoak argudiatu.
6: Betiko aitzakia, eh?
0: Ezusteko.
5: Claro. Euskaldunak flipe bindau, oso fuertementean, eta erantzuna bota dau. Ez duela zerikusirik asunto horregaz. Eta ez du peste deklara, señorik eman. Gauzea da. Euskalduna

0: Elan emakume batek eraso matxista bat salatu izanak gizon baten bizia destruidu alduela, ezta?
1: Bai, kantzelazioa eta guzti hori.
0: Hori da asuntue. Zeran ikusten dozu,
2: Bueno, begira, polo txalo beroa lehen da bizi. Bedarlari den jardunari. Hauzak esate dituen, Komentatu zen idan duela este pare bat nola Plazido Domeka, hemen gure artean Euskal Herrian Bilbon kontzertu ematekoa zen, eta duela gutxi, abisatu diguzu, azkenean ez du kontzerturik emango, eta ni jakimin hori neukan ez da, zerk bultzatuta, zerk motibatuta, zein da arrazoia kontzertu hori bertan berauzteko. Azkenean ez omen da bere borondatearen baitako ezerri izan, eta ara ez usteko mobide bategatik geratu omen da kontzertua eman gabe, ez?
0: Claro, berak egi ez dago esango. Baina bere tal, bera eta bere taldeak ikusi daurie zelango erantzun aukin daurien kontzertu hau zelango erantzun aukin dauen Euskal Herrian eta, bueno, Bilbon konkretuk izta.
1: Bai, hori da. Zorionak horregatik. Bai. Mobilizatu zate eta lortu dezu,
2: Beraz, hori da.
1: Hemen ulergaitzena da nola euskalduna publikoa izan da eta Bizkaiko Foru Aldundik kudeatuta programatzen duen ba Plazido, baina bueno.
0: Bai, eske hori zin da terriblea. Areto publiko baten zelan
1: asko despistau di hemen, bai.
0: Nik ez dopetzetan despistea danik,
1: Ja.
0: Osa, egin daurie abertzi kuela, ez dakixo,
2: Bueno, haizu pozen gara, ez du kolatu, ez da?
0: Ez du kolatu eta ez du kolatuko.
2: Abizan
0: abegantez.
2: Esango dugu, herriak bat Plazidok huts, ez da?
0: Hori da. Se kontu egonda gorrien guretzako, emakumeontzako, Ia bere igualatzen dugun pizkatxo bat.
2: Venga, esandako guztiak, behintzat ondo esandakoak ondo hartu, eta gaizki esandakoak, bueno, enuk esango hemen gaizki ezer esan denik, zera, inara goiti handiak hitz egiten duenean. Normalea, behintzat, dianaren erdi-erdian, ematen du. Eskerrik asko gaurko bizitatxo gatik ere, bedarlari.
0: Zeueri ekarro.
2: Bedarretan orain, muxo hondi bat.
3: Agur.

0: begira, hau ere kasualitate handi bat izan da, eh? Baina Plácido Domecq aipatu eta gero Rosaliak La Perla kantatu. Kasualitateak existitzen ote dira? 8:29. Existitzen dena gure didati novela da. Eta, kao, Jongi atzo ezen bileran. Okurritu zaigu ideia bat, Jongi. Le Artiberi proposatzeko. Horrein ikezio proposatu, baina idatziko diet gaur. Ideia hori aurrera ateratzen malima dugu, Jongi, jendea kontente izango da, irratiz bestalde.
1: Bai,
0: Gure beti goten gara kontento, doar gure publikoarekin, Le Artibairekin, baina bai badauka egazkin batekin zer ikusia. Joango ara guztia lantzen, gaur eskuartean daukaguna honako hau da.

0: Ariane, begiratu duzu zinemaldiko egitaragua?
1: Bai, begiratu dut, baina lehengo lepoti burua, ez?
0: Zer esan nahi duzu?
1: Ez, ba, ez duela zer berezirik. Besterik gabe, niri pelikula horiek gainera.
0: Horiek zer?
1: Ezer ere ez, baina niri pertsonalki ba, oso astunak egiten zaizkit film horiek.
0: Astunak? Baina zer diozu? Bizitza bera bezalakoa dira eta batzuk alaiak, besteak gogorrak, baina benetako zerbait kontatzen dutenak. Izen min egiten ari den Netflix, hija.
1: Netflix? Baina nik ez dut Netflix. Gainera ez ezki gustatzen horrelakoak.
0: Ba, niretzat, begira, aukera paregabea da. Oporrak hartu behar nituzke horrela, lasai eta patxaraz film zoragari horiek ikusteko.
1: Niri zinema, oiana gustatzen zai, baina nahiago dut, garberara joan eta bertako premium sala batean filmon bat ikusi nere mierda jaten.
0: Uf, enaiz zen inoiz, baina gogo gutxi joatekoa, gainera lo hartuko nuke seguro, adinorekin pasatzen den gauza bada.
1: Ez da adina, gertatzen zaizuna da sekulako paketeak tragatzen dituzula eta lo hartzen duzula, ba, pelikula osoan ez delako ezer ere pasatzen orduetean.
0: Ez da egia. Aizu, eta beste gauza bat, esan duzu mierdak eramaten dituzula zinemara? Janaria eramaten duzu zinemara?
1: Bai, jana eta edana. Nik film bat ikusteko beti behar du zerbait ahoan.
0: Ba, sartu zure novioaren... Nik ez du soportazen soinu hori,
1: Hori da soinuak esnatu egiten zaitula.
0: Eta zer rollo, jumpersak eta antzekoa jaten dituzu, soinutsuak, horreietakoak?
1: Ez, jumpersak ez, eramaten dituen hiru gauzak dira...
2: Kontua da esan behar nuen, Andre, ezagutzen bali maduzue, badakizue gutxi asko zeiru gauza eraman litzaken zinera, baina...
1: Behinin unori, eta espaldi
2: da Ariane, Ariane da,
3: oh,
2: ez pixkat, Andreak gorpuzten duen Ariane da zinera joan eta mierda jateituena. Zeirati, behin Andreak eraman zituen azeitunak eta pepinillak inagretan zinera!
1: Ufa, gorra, gorra, duela amar urte igual, baina bueno... San Benito y este gañetik enduko.
2: Zeiru gauza, bidali audio azure erantzunarekin eta saiatu leharti bairen saria irabazteko zozketan zure izena idazten.
0: Iztatxo bat, bat ez da janaria, edaria baizik.
2: Ben, iztatxoak aipatu dituzu?
0: Ez, iztatxo bat.
4: Doritozak, gominolak eta Coca-Cola.
0: Ez,
5: kale. Kipuratxoak ospinetan, triskiak eta nesti.
6: Papadeltak, risketok eta gominolak.
1: Ua, ze gozea.
2: Bat edateko da,
0: zer esan du?
2: Papadeltak, ez.
1: Papadeltak, risketok eta gominolak. Gaur da, ez da torre zerta baino, txeto zan nazearteko.
2: Beira, zorionak, txeto jauna.
7: Palomita, regaliz eta palote.
2: Palote, ez bat edateko da.
0: Palote.
2: Ez zela.
0: Ez baina, batek nahiko palote intzura badu, bai.
2: Bai.
7: Pipa, rispetak eta tronkitoak.
0: Venga, pipak ez, baina...
2: Ja,
0: kautxe, bai.
8: Eta gominolak.
2: Coca-Cola ez, gominolak ere ez.
9: Engurtiduak, gominolak, eta... Donutxak.
2: Ez da ere,
0: ez.
2: Donutxak ez.
7: Palomitas, Coca-Cola eta gominolak.
0: Ez.
1: A ber, ez diga usa normalak.
2: Ez, oso.
7: Azeitunak, artoak eta jamon jorra.
0: Venga, pipak artoak,
2: Pipak badaude, artoa ere badago, baina.
0: Baina, ez da hori.
10: Azko, pero uno, nizkai gaztea.
2: Baita.
10: Palomitak.
2: Ez.
10: Meones.
2: Meones.
10: Eta Coca-Cola.
2: Coca-Cola ez da, nahi duzu, baina ez da.
0: Manekin bizgo minola, ez?
2: Hori da.
11: Palomitak ura eta txokolatea.
2: Ez, ura ez.
12: Risketos, txaskiz eta monster.
2: Ez.
13: Txupatxusa, fruitu lehorra eta Coca-Cola.
2: Fruitu lehorrak badaude, baina deitu jozue beste modu batera, bale?
0: Venga, venga, ontzat emango dio. Venga, revuelto paketea.
2: Balio du, venga.
1: Revuelto paketea. Jongizu
2: eskusta bat, tio. Fruitu lehorren revuelto pakete bat, erantzunaren zatik.
0: Hori da.
14: Revueltoak,
2: bai?
14: Coca-Colak,
2: ez?
14: Eta gominolak.
0: Ez. Kao.
1: Hau ez da berri,
2: edateko, edateko asmatuko duzu, osea, ez da Coca-Cola...
1: Revueltoak bueno, esan do... Guk esan baino lehen, bai, kasualidades. Bueno.
0: Era, bai.
15: Revuelto, Fanta eta Toblerone.
2: Kontuz, Fanta?
0: Fanta.
2: Zehaztu, zehaztu, zehaztu, zehaztu, venga, zehaztu pixkatori. Eta Toblerone?
16: Revuelto, bai? Txiklek eta Kas.
2: Kas, baita ere, baina zehaztu Kas, mesedaz.
17: Pipa,
3: Revuelto,
2: revuelto.
3: Eta sebena.
2: Eta sebena, pez.
3: Revuelto, zak, aznaranja, eta hamburguesa.
2: Aznaranja, ez.
3: Ez. La macume, revuelto paquetea, eta garagardoa.
8: Como que conocen ladrona.
16: Revuelto, falta la laranja, eta la casitoa.
2: Ez da laranja. Ez, eta la casitoa, que les tira.
17: Rotulo errak, patata sarriegi, eta...
2: Chasquisac. Ez.
18: Revuelto, ¿ay? Red Bull.
2: Red Bull, ez?
18: Eta gominola.
2: Rexagoa, ez? Gominola.
18: Revuelto, ¿bai? Falta limón eta pipak.
8: Venga, venga, limoizko freska garria.
2: Limoizko freska garria, nahi bat duzue Fanta, nahi bat duzue Kas.
8: Eta bestea pistatxo bat.
2: Joa, bestea ze zaila.
8: Oso zaila da, eh? Barazki bada eta gordina.
2: Barazki.
16: Revuelto, Fanta limoia.
8: Eta?
16: Eta gominolak.
2: Ke ba, barazki bada. O sea, zinera ez du historian zehar inork eraman.
8: Hamburguesa, ez.
19: San Aurixi, fritu lehorran, revueltu eta kas limo.
8: Ez.
16: Revuelto, Fanta limon, eta pepinoa.
2: Pepinoa, no es pepinoa.
20: Revuelto, falta limon, eta azenarioa.
8: Azenarioa ere, ez da.
21: Revueltoa, falta limon, eta plátano bat.
8: Plátano bat, ez da.
1: Esta zozer normala.
8: Ez, baratzak.
22: Revuelto, Fanta limon, eta apio txuria.
8: Ai, lea da!
1: Zuzen!
8: Hori bai, hori bai!
2: Ze momentutan, Jongi?
8: Bueno, pizka bat zailtze aldera eta...
2: Apio zuria zinera.
8: Zose pizka bat edukitzeko.
2: Gero hile esan da, Andrea di niki ikusten diot, eh? O sea,
8: apio puzka tabi.
2: Andrea zinean nere ondoan eseriko balitze eta apio puzka aterako olo esan unoke. Bueno, ba, bai.
1: Ja, bai, bai. Berazteko, azeitu nana aspaldi izan zen. Jarraitzeko garberara behin bakarri jo naiz. Probatu nitxun beste xerleko eiek eta enez bueltau, bale?
8: Ike daste soba da.
2: No, Andrea?
1: Pizkat.
2: Baina ez zaraztu da, arian, eh? Lasai, relajatu horrekin. Zeinek asmatu du, gorko erantzuna, etxela
1: Ikerrek. Resena. Ikerrek.
2: Iker zorionak, leharti baiko zozketan. Iker zure izena eta zenbaki ere sartuko ditugu sinfaltari gabe. Zortzio geita mazazpi, jen nirekin batera. Eta Tame Impalarekin, ondo dakizunez hau da Dracula.

0: dakizunez, bueno, edo behintzat kondairak dioenez, zure lepoan koske egin eta odola zurrupatzen dizu Drakulak aldiz. Pare parean izan dezakezun aukera guztiak eskaintzen dizkizute, aipatzen dizkizute. Irarkiek.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
3: Eixo, eus naiz,
4: Eusebio!
3: Puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, a ber, nola saltzen dudan nik orain jarraian atorrena, 8:41. Entzun behar duzu Jongi, entzungo dugu Jongi. Itzegin behar dugu Jongirekin, baina Jongi orain ez dago gurekin, ez dago gure ondoan, ez dago estudioan eserita. Onda, propio nahita gurata beste toki batera, beste punta batera. Ea bere seinalea bertatik jasotzerik daukagun. Jongi, hola.
7: Hola, kaixo.
0: Baita zuri ere, kaixo, kaixo.
7: Kaixo, bai, entzuten Jongi.
0: Entzuten zaitu, bikain, Jongi. Zuk gu ere bai?
7: Bai, osondo, vale. osondo.
0: Zer nahi duzu, botako dut kareta, eta gero emango dituzu azalpenak, edo azalduko dugu zergatik zauden zu han eta gu hemen. Eta gero jarriko dugu ondoren datorrena.
7: Nik uste lehenango azaldu barko genukela nire vale. Presentzia zergatik handagoen beste estudio batetik jarria.
0: Ados.
7: Sekzio berri batekin etorri naiz aurten. Bueno, detektibe privatu ekeinu egiten.
8: Ah, Jongi Fleischer.
0: Yeah. Jongi Fleischer.
7: Jongi Fleischer. Lengua azte lehenean lehenengoa bota nuen. Ez da humoresko sekzio bat, kontakizun sekzio bat da.
0: Bai, serio.
7: Baina, kuriosamente, Andrea deskojonatu zen nire humoresko dozein sekzio baino gehiago.
0: Jongi zu serio, tio, mesedez.
7: Años, hemen lanean Andrearekin, pa una que no hago de deskojonoko sekzioa, oie, se me parte el nabo, la tía.
8: Bueno, ta.
7: Bueno, ta. Sanuen. Bueno, aurrera egingo dugu sekzio honekin, ¿qué hacemos, Jonga?
0: Toda va, bai.
7: Ni nere buruarekin, ¿qué hacemos, Jonga? Eta sanuen, jo, venga, peleatelo, tía. Sa, sanuen dute, ideia berri bat da. Nik uste gure entzulek nahi dutela entzun.
0: Eskertzen da.
7: Andrea zerrie, gainera.
8: Baina, zati jontzea beste estudio batean.
0: Entzun, ba, orain esango dizu, entzun.
7: Behar dut, seriedade pizka bat, konzentrazio bat...
9: Que, ojo, Jongi, sería de piscate escate.
7: Me sentía muy juzgada. botacheco, la toalla botacheco serarekin, orduan esa nuen, me pide intimidad. Ve arco dut beste espacio batean lan egin, eta a ver cómo os llega.
0: Total, Juan da Jongi, aldameneko kontrolera, la UR-en kontrolera. Paretas bestalde. Baina, horrela,
7: bai.
0: Teknika honen bitartez, bentsat Andre, ez du begibistan parez pare ikusiko, eta hartara, kontatzen ari den historian bertan errexago sartu alizango.
8: Ado, sei Jongi, baino, batzutan, erretiratzen jakinin behar da.
0: Ez baina, jode, lehen goazteko izan zen lehen da biziko, Andrea, utzi ataloni bide bat egiten eta ikusiko dugu, bidean zeto batzeko.
7: Berez, aztelenetan da, no tokaba hoi, baina me lo estoy peleando, oza, me lo estoy peleando, beretan,
8: Bale, bale, aurrea.
0: Vale? Jongi, botako izut kareta eta eazte ateratzen den gaur?
7: Venga, bai, bota.
0: Ba, goazen, oda, Jongi Fleischer.
6: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu. Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fleischer detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Hau da, Jongi Fleischer.
0: Boa, historikoa azteona. Jongi Fleischer, aurrera, nahi duzunean, Jongi.
7: Bueno, ba, gaurkoan Euskal Herrian gertatu den kasu bat azaldu.
8: Ahi, ba.
7: serietan esaten duten bezala izenak asmatuak izan dira, vale. Baina ez gertaturikoa. Bueno, itxegin behar gut 40 urteko gazteiztar enpresari bati buruz. Iker izenekoa, Iker vale. Jarri dio.
10: Guk vale? Deituko diogu Iker.
8: Ah, bale, osea, izenak asmatu die, baina benetan gertatu.
10: Pasa zaiona.
7: Bai. Tipoa, bueno, pues eskondua, hiru semea labekin.
10: Hola.
7: Bueno, total, bere bizitza erabate antolatu duen enpresari bat, 40 urteko enpresari bat, eta kongresu batera joan da, eta bere bizitza hankaz gora jarriko duen Maria ezagutu zuen.
10: Vale, demagun deituko diogu Maria.
7: Arte bilduma pribatuen enkanteetan aditua. Arte bilduma pribatuen enkanteetan aditua. Bezaz, bai, pues badakizu, ez?
10: Bai, ez da gizte pieza, eta ez
7: bai, hori da, hori da.
10: Gauza garestiak, esku artean, alegia.
7: Bueno, kongresua bukatzen da hoteleko logelan, dezaz, bueno, lehenengotan badakizu, hasta 3 y hasta 4 ere, janari berriaren gozea, bueno, todo aquello, kohete, enganche, bueno, sekulako rolloa, eta errepikatzen hasten dira, gauza komplikatzen da.
8: Gau beren?
7: Como?
8: Gau beren.
10: Ez, gau beren, ja errepikatzen zuten behin, bi, iru, eta lau alditan.
8: Gerora behizte gelditzen dira.
7: Hori da. Bueno, total, emazteari kontatzen dio, bai, divorzio, guztian kasgora, bai. Bueno, jazta. Zei hilabete
10: elkarrekin... Zemeala behin kustodia, hori buruz badakigu zerbait ez?
7: Ez du aipatzen. Zeigarren hilabetera ja elkarrekin bizitzen hasi.
10: Bai, eta Iker eta Maria, osa bere ez.
8: Utxien ez.
7: Hori da. Urte betera Ikerrek eskontzeko eskatu zion Mariari.
10: Mariari,
7: bale? Maria baietz esan...
10: Hola.
7: Baina hemen azten dira baldintza. Baldintza da, eskontzaren gaztua kubritzeko Maria proposatzen dio.
8: Bai.
7: Baduela urrezko pieza kolekzio pribatu baten sekulako inbertsioa. Bikoizteko asmoarekin beharko liratekela 80.000 euro jartzea.
8: Ufa.
7: Prinsipio zikerri etzaio gaizki iruditzen, ongi iruditzen zaio.
10: Alegia, nik gauza kondo ulertzeko, ezkondo egin nahi dute, eta tipak esaten du. Ezkontzaren gaztoi aurre egiteko, hor badago inbertsio bat oso ona, baina kao.
7: Hori da.
10: Inbertsio horrek errentagarritasuna eman dezan, lehen da bizi guk jarri berritugu 80.000.
7: Ahi ez da.
10: Gero bueltan gehiago jasotze aldera, ez da?
7: Bueno, Ikerrek anaia Borjari kontatu egiten dio bai, guztia. Bai. Eta bueno, pues Borjazten da buruari bueltak ematen.
10: Ja, Borjak pensatu egiten du.
7: Eta egiten duena da pizka bat Mariaren jarduna ikartzen hasten da, ez?
10: Atzoin, detektibea zein da, Ikerren anaia?
7: Ez,
10: horreinik
7: ez. Ez.
8: Ah, vale.
7: Baina pentsatzen du bere anaiak ez da muy atzorra, hau, eta esaten du, bueno, aber tipa honek ze jardun. Oh,
10: pentsa, tipa honegatik utzi du bere emaztea, bere seme alabak, bere aurreko bizitza guztia, bere maitasun berriari ekiteko.
7: Hori da, eulitzen duena da, hain aditua izan da.
8: Eulitzen zer da?
10: Amoskiatu.
7: Bai, eulitzen duena da, inaditua izan
8: da.
7: Ez dela publikatu bera agertzen den enkanterik, ez da enkante etxerik ere.
10: Ja, interneten ez dago bere arrastorik, ez da? Piskat mundillo hortan edo.
7: Anaiarekin, bueno, itxe egiten du, komentatzen dio, aizuna da posible tipa hau ez agertzea. Eta bera ere eulituri jartzen da, bizka bat kantuan jartzen du, ez?
10: Dena jartzen dira.
7: Eta, bueno, gero konturatzen dira, Mariak bezero, oza, bidaia asko egiten dituela bezeroekin kako txartean negozioak egitera.
10: Oh, vale, ulertu dugu. Kau, ez daitugu ikusten jongi, ez daude hor, baina ulertu dugu pixkat. Bezeroekin joaten da negozioak egitera.
7: Hori da, ez dio inoiz daturik ematen, eta beste gauza bat pizka bat moskeatzen azten dena da Iker, da etxean mugikorra beti itxalita duela. Ez sartzeko inolako, bueno, mesurik, inoren mesurik, ez deirik.
10: Feijorik badauka etxean? Mobila italita daukan bitartean fijoa operatibo dabil?
7: Bai, seguruenik edukiko du. Baina ez da historiaren parte. Orduan anaiak, pizka bat, bultxaturik egiten dutena da, hor detektibea kontratatu.
10: Vale. Borjak kontratatzen du anaiak.
7: Hori da. Segituan konturatzen dira, pues bueno, etxituela bizitatzen subasta etxeak.
10: Hola.
7: Beti taberna berera joaten zen, jatetxe taberna batera, kafetegi batera, eta bertan gizon desberdinekin pues, izketan aritzen zen, emazte hau, Maria, ez? Egun batean, detektibak egiten duena da, bera baino lehenago joan.
8: Ah, ea Mariak zesaten dion behar.
7: Hori da. Ez berari, pizka bat eskutxapedo.
10: Aldameneko ari dena.
7: Hori da.
10: Zaya Maria norbaitekin geratuta joaten da bertara.
7: Eta hor ja, esango genuke, erbi guztia saltariazten dira, bera Ana bezala orkesten den momentua. Asesora financiera.
10: Hola!
7: Katua txilotzegoen, eta era horretan Ikerri komentatu zion, eta... Bueno, katua txilot da gato encerrado, ez dakite pizka bat ja usen.
10: Ja, ez, geratu naiz katuarekin buetaka, bale, beste azten euliturik, eta hau da katua txilo gato encerrado, bale.
7: Trampatxo bat jarri zion, detektibea berriro ere joan zen bestegun batean, Mariaren ondoko maiean jarri zen, eta oso dotore jantzita zen, eta enpresari plantak eginaz telefono zizketan. Eta hitz magikoa askatu zuen arte. Inbertsioa.
10: Artxila mortxila.
7: Gutxi tardatu zuen Mariak kontaktu bizuala berarekin egiten, eta barkatu ja etzen Maria baizik eta Elena bezala aurkeztu.
8: Ana, Maria Elena.
7: Maria Elena. Aurkeztu eta esan txion konversazioa entzun zuela, eta berak bazuela beraren txat errefusatu ezineko oferta, eskaintza izugarri bat. Baina hori etxela lekua horri buruz itxegiteko, eta Gasteizko hotel ezagun batean geratuko zirela.
10: Hau dakizten, Gran Hotel lakua.
7: Bai, edo, este, nola da, beste izen horrela pomposo bat. Bueno, inbertsioaren xehetasunak diskutitzeko. Bueno, total, detektibe enpresari faltsua baiezkoa eman txion, hoteleko logelara joan zenean ordea, etxen detektibia joan, baizik eta joan zen.
8: Iker.
10: Benetan?
7: Elena, Ana, Maria, edo dena delakoak, pues, aurpegi ez ezagun bat erakutsi zion, eta Iker ikusi zuenean se quedó como salida de sí, isilik. Ikerre galdera bakarra egin zion, ea inoiz maitatu izan ote zuen.
10: Jarri zen bizka romantiko Iker, ja.
7: Bai.
10: Eta?
7: Eta neskak, agarro lo suyo, bolsoa, eta isilik ospa egin zuen.
10: Hola! Beraz hori da erantzuna, areia, ez Iker.
7: Vale. Txantxari emandako datuekin, ba, aurretik zeuden salaketatan, ba, harrapatu zuten ez da txikak, benetan izena, ez da agertzen orain, baina bai, atxilotu zuten, ez da fatxale, amorosa deitu dio dan.
10: Wow.
8: Osondo.
7: Ketala ido? gaur ni rizaz has hecho, Andre?
10: Bai, barre bizka darekin du momentu, baina... Ez da hori, azken helburua, ez da Jongi, imaginatu, Jongi Fleischer denok seriotasun batekin hartu beharko dugu.
7: Gure entzulek ere, esan dezakete Jessica Uti,
10: Jessica Barru.
8: Saioko tarte konena izan da, zelantzari gabe Jongiare gehiago esango nuke.
10: Saioa ez da bukatu horreinik.
8: Are gehiago esango nuke, azteko tarte konena indezu.
9: Hau guaura egoko deu,
8: Guaura egoko deu, destakau ingo deu.
7: Zuen berotasun eranoa orain.
10: Eta igandeko laburpenean sartuko duzu, Andriu?
8: Torri maitea, hombre, horre.
10: Torri guana, la pareja. Jongi Fleischer, eskerrik asko bentar saiakeragatik ere saiatzen naiz, Marina.

0: abesti hau, abesti zehaz eta konkretu hau pozik gustora jarri dizugu, gu beti Medina Grisen taldean saiatzen naiz. Aldiz, horrengo abestia jarriko dizugu, edo atxegin ez, hau bezala? Edo mehatxupean, iragarkien ostean.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika. Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Urtzen du kaikuko behi batek. Kaikuku!
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Kaikuku! Esan bezala, urrengo kantua jarriko izugu printzipioz ondo, pozi, gustora, kontent, alaxe bai gaude, edo ez ikusiko dugu.
6: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztiontzat opari zoragarri bat. Entzun!
0: Venga, lehendabizikoa proposatu egin behar dugu, ez da? Alegia, jendeak entzun egin behar dugu, ez da?
7: Zein bai, hori da, hori da.
0: Biskata hausel izateke, ea gustoko duzuen.
8: Ze politxe, Jongi.
0: Jasta ezin da gehiago gozatu. Ezin da gehiago gozatu.
8: Toto.
7: Bai.
0: Erakutsi dugu, jendea ja balaki zein den proposamena.
7: Ez duzu jarri promoaren lehen parte jende jakiteko.
0: Bai, zer, klaro, jarri dut lehen da biziko zatia.
7: Jarri duzu, bai, klaro. Ez dut entzun.
0: Entzun nahi duzue hori? Bale. Ba, orain, kantu hori entzun nahi bali maduzue, bidali maitasun pixka bat. Esan, amore!
7: Amore!
0: Eta amorerik bidaltzen ez paduzue, bidali desamore pixka bat. Eta horre torriko lizateke, bigarren zatia, ezta? Zati hau, alegia.
6: Entzun duzuen abesti opari hau entzuteko, Jongik eskatzen duen gauza bakarra, zuen WhatsApp audio bidezko onespena da.
8: Amore!
7: Amore!
9: Amore!
7: Amore!
9: Amore!
6: Hori bai, zuen aldetik amore beharrean, desamore jasotzen badu. Jongiren alderdi lunenak mendeku gisa, ezkutuan duena konsakonean gorderik duen kakantua entzungo duzue. Hau da, Jongiren mehatxua, amenazua.
10: Hau da, Jongiren mehantzea.
7: Bueno, ba...
0: Amore edo desamore, ez duen ikusi.
7: Amore edo desamore, lehenengo bost lortzen dituena, gura izango da, zuen...
0: Amore da toto, totoren Afrika da, amore! Eta desamore da beste bat orainik erakutsi ezin dugun.
7: Kakantua da beti ere, eh?
0: Kakantua beti ere.
7: Baiz.
0: Baila, Andrea jarriko txapak.
7: Bai.
8: Kakantua.
7: Amore!
0: Amore, hombre, ze, Afrika oso guaiago.
11: Revuelto, Fanta Limón eta apio.
8: Ai, barkatuko.
0: Amore edo desamore.
7: Bas, matu zu,
0: apio.
11: Eunon, amore.
7: Amore.
12: Desamore.
0: Desamore bat.
7: Tentatzen.
12: Desamore.
0: Desamore bi. A dos, jaun Andreok, a dos.
12: Amore.
0: Amore iru. Amore iru. Venga, gutxi falta zaio.
12: Desamore.
0: Iruna, desamore, irukoa, iru. Berdinketa berriz ere.
12: Desamore.
7: Desamore.
12: Desamore.
8: Bueno,
7: os vais a comer. Ahora bai desvelatuko du.
0: Totoren Afrika ja estuvo en zungo.
7: Es. Virginia Gluck izeneko abeslari bat, bai, Julen, arpegi hori eskatzen du, menantze bat da, kakantu bat da.
0: Vale, vale, konforme a dos.
7: Da besti bat, niri historikoki, merroza la dentera.
0: Bai.
8: Zebildurre.
7: Gustatzen zait.
0: Bai, eh?
7: Bai, gauza
0: rara. Oztirri mirri pixkatera egiten daizu, baina aldi berean diozu, ah, ze ondo hemen.
7: Baina iruditzen zait, gure entzulen artean, oskibirria gehiago sortuko duela, bai. Que justua.
0: Nola izena du, bestiak, badakizu?
7: Si tú quieres.
0: Vale. Nahi baduzu.
7: Ay, si tú quisieras.
0: Bueno, entzule jendeak aukeratu du, erabaki du kakantu entzule. Que hor,
8: esto balio da mutzen badie, eh?
7: Es, ya está, ya, hau ya menantzea.
0: Jongire menantzea.
7: Egi bilakatu da.
0: Kakantua, bederatzietako langa, pasa ostean didako azken orduan murgilduta. Venga, ánimo denoi, eh?

0: ez dakit honen, ez dut esango errua, baina bai ardura noren gan jarri, osea da, jaugiren errua da, zuen ardura hau aukeratu izanagatik.
1: Da como las bodas compartido.
0: Vale,
1: 50-50 bat zen, eskubide gozoa du kakantu bat, kantu txarra izatean.
2: WhatsApp asutan, eh?
1: Ah, bai.
0: Zer diot, eh?
2: Ba, batek dio, abestia zuentzat, nik iru minutu Euskadi irratia entzungot.
0: Ez, hostia, voltatu ya, torri ya, pasaira iru minutu,
2: Beste
0: ya está,
2: batek,
0: zatoz,
2: brutal, Ana Torroja de Tripi. Bueno, bentsat ez da Toto Afrika, ezin dut abesti horrekin, ja.
1: Ah, mira, ja, bai.
0: Ez daizu gustatzen, Afrika, Totorena.
1: Lo del coro.
2: Iarraka kantua. Buah, ozki ematen do kantua.
0: Bala ez bada, gero norberak etxean, berriz ere ozirri birri pixka sentitu nahi baldu, Virginia, baina gainera, Virginia, ubez eta gero, batean jotaz idazita.
1: Jotaz.
0: Jotaz dago idazita.
1: Virginia.
0: Virginia. Eta gluk u hori dieresi da guzti. Gauza oso estrañoa ikusteko ere.
1: Bai, za de padre, vale. Dakit, islandes,
0: euskalo. Venga, irailak 15, aste artea, gaur ere gaztea, ari zara entzuten, eta beraz dida, bizi duzuz, dida bizi estilo bat ere bada, irrati saio bat izatetik, aratago. Eta aratago joateko aukera daukagu besteak beste zuekin batera goazelako. Goizean goiz abiatu da didako autobusa, eta poliki-poliki jende bat gure festontara batzen joan da, beste batzuk ero geltoki batzuetan geratu dira, ba. Ba hori, eguneroko egin beharrak, eta obligazioak, eta lana, eta horrelako kontuak medio, baina ez, zuetako asko eta asko horrenik ere men, gure plazan dantzan, ari zare. Ba, dantzan aritu ala izateko arrazoi oraindik eta gehiago emango dizkizugu amarrak bitarte oraindik ere arrazoi asko kabitzen baitira gure lapiko honetan. Eta behin lapiko aipatuta bero-bero daukagu kafearen akuazen urrup eta klik egitera.
3: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Baiz eta egia esan aitortuko dizuedan lapikoko edo eltzeko kafea ez dudan nik pertsonalki. Batere maite.
1: Ez egia gaia.
0: Aukera nahiago, makinakoa ez da. Makina parea hemen aurrean daukadana orain zuri albisteak kontatuko dizkizun makina parea. Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
4: Kaixo egunon, berriz ere adimen artifizialak gizarteari ekarriko dizkion aldaketetarako ez dago munduan prest dagoen gobernurik. Horixe, Bill Gates garai batean Microsoft teknologia eraldoiaren buru izan zenak gaur goizaldean adierazi duen kezka. Orain arte adimen artifizialak ekarriko zituen onurekin baikor izan dela esan du, baina jarrera aldatu egin duela. Mehatxupean daudela lanpostu asko, izango diren erasoek kezka sortzen diotela dio, eta adimen artifizialaren konpainiak sortuko dituen adikzioek ere kezka sortzen diotela. Nazio Batuen erakundeak ere giza eskubideak arriskuan ikusten ditu eta teknologia honen kontrola enpresa pribatuen esku ez egotea eskatu du. Baina Estatu Batuetako gobernuak ez du alakorik nahi. Donald Trump presidenteak teknologia enpresen ohartarazpenen atzean konspirazioa ikusten du. Gurera, itzulita, Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSEren arteko harremana berriz tenkatu da politika orokorreko eztabaidaren atarian. Eneko Andueza, sozialisten idazkari nagusiak, leialtasun falta egotzi die jeltzalei pasaden ekainean EH Bildurekin enplegu publikoaren legea adosteagatik. Ba, autogobernuan aurrera egiteko hiru aldeek diskrezioa aldarrikatu berritan, Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatuko du Imanol Pradales lehendakariak etziko politika orokorreko eztabaidan. Sánchezen gobernua azkenekotan dela ere nabarmenduko du lehendakariak eta herritarrentzako neurriak ere iragarriko ditu. Gaur amaituko du bestalde Confebask patronalarekin bilduta eragileekin egiten ari den erronda. Eta Bernedoko udalekuei lotuta auzi penalaren instrukzio fasean Gasteizko epaitegian deklaratzera deitu dituzte ikerketapean dauden begirale eta arduradunak. 15 begirale eta arduradun dira auzi penalaren instrukzio fasean ikertzen ari direnak. 10ek jaso dute epaitegiaren deia eta soilik batek erantzun die bere abokatuaren galderei. Gainerakoek ez dute epailaren aurrean deklaratu. Herri akusazioan Arabako Foru Aldundiaz gain Vox, Azte Oir eta Abogados Cristianos elkarteak daude. Azken honek hiru urte arteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat, exhibizionismo eta derrigortze delituak leporatuta. Gaur dira deklaratzekoak epailaren aurrean hainbat adin txikiko. Eta nazioartean alarma ahotsa Gazatik heldu zaigu. Gazako Osasun Ministerioko zuzendari nagusiak jakinarazi du munduko osasun erakundeak Gazako 20 ospitale eta osasun zentro baino gehiago dieselez hornitzeari utziko diola irailaren 19tik aurrera. Dieselaren asfixia gero eta handiagoa dela eta ez dutela nahikoa osasun zentroak operatibo mantentzeko. Energia sorgailuen itzaltzearekin batera, arnasgailuen itzaltzea edo ebakuntza gela eta zenketa intentsiboetako unitateen itxiera ekarriko du. Jongi, kulturan, ze berri?
1: Bueno, ba, kulturan omenaldiak berri.
5: I'd like to do a song for you now that I wrote. This is a song that I had out a few months back and hope maybe you might enjoy this one. In everybody's life there's a special.
0: Hau ekarri zigun lengo ostiralean besteak beste Maialengo Irizelaiak.
1: Bai.
0: Eminemekin batera daukan edo momentu zen zeukan harremana zitzaileko.

0: Eminem saria eman dira,
1: bai.
0: eta bertan omendua lehen esan dizuet Michael J. Fox izan da bat, bestea bueno, zen esendu berria den Dolly Parton izan da. Hartzeko bizka bat hau eta
2: aipatzeko, ez? Emisari banaketan ere Dolly Parton aipatua omendua izan dela.
0: Eta urteak egun on bat baldin badu, ura maiatzak 30 da. Bueno, pues bertan emandako kontzertu bat diskoan.
1: Bere urte betetze dune, ke tio.
0: Ez da bolita, maiatza 30? Bueno, por
1: favor. Boro bile dalako bai.
0: Hombre.
2: Urte garai oso bolita da, eh? Ekainean bueno, sartu bezperatan justu maiatzaren 30ean denok egoten gara kontent. Denok ospatzen dugu jongiren urte betetze eguna. Behin, hau zure urte betetze kantu ere bihurtu zen pandemia garaian.
0: Baita ere, egia da. Bueno, bajakizue Bruce Springsteenek disko berria aterako duela, hain zuzen ere, egun horretan eman zuen Land of Hope and Dreams American Tour barruan.
1: Ados.
0: Eta 2026 aterako du, baina lau ediziotan, oza, lau diska izango dira.
2: Aurten urtea bukatu baino lehen aterako ditut diskoiek.
0: Hori da.
2: Lau puskatan.
0: 2026 ba, bukatu arte, aterako ditu, lau zera. Lehenengoak 7 abesti ditu. Nos vale. Largo tampoco.
2: Hombre, lau egiteko, bakoitzari 40 jarriko balizkio, imaginatu.
0: Garai baten esaten ziren horrela doble CD, igual aterako dute horietako.
2: Oskorriz euskan horrelakoak de paz militariarekin eta...
0: Pa los txalos, bai. Bai, por cierto, badakizue, hasi da Natxa, Natxo Felipe, bai, hasi da ematen kontzertuak.
2: Natxo de Felipe eta orkesta Filiperena.
0: Bai, jendeak ezin dio eten, ja txalo egitari. Ja ikasi dute Natxoren Filiperen kontzertua direla, txalo egiten.
2: Txalo.
0: Eta hasi dira, ja. Arrantzazukoa, todos atxalos.
2: Hombre, bai. Nik eskartuko nuke, eh? Eta berak ere igual postez hartzen duela.
0: Igual berak esaten hori guztia. Hau ez da pafibiltaria, eh? Hau da, arantzazu.
2: Bantuz.
0: Vale. Ez dakit. Bueno, ahí de anuchico dugu. Igual berarekin itxegingo dugu, noiz bai.
2: Filiperenarekin?
0: A ver si la mola.
2: A ver, vamos a prest.
0: Claro, bai. Claro. Eta amaitzeko Andreak lagundu behar diran albiste bat, bueno, bai, publikazio bat.
1: Bai. Izarok antza iragarri do, bueno, do ulertzera mando iraiaren 18ean iritsiko dala, zorua izeneko bere urrengo albume.
0: Presabe zer da?
1: Presave. Aurrez reservatzeko.
0: Pues chica, pensaba que era zorua, lo de suelo pélvico, algún cursillo de hija, es que
1: amatas una cosa fuerte mandio ta zoru pélvicotik
2: eta sabe da presave.
0: Algún
2: aldez aurretik
0: gorde ejercicio que hacen con el bulluyu para arriba.
2: Es motel.
0: Para aquello.
1: Kegel izenador.
0: Suelo pélvico alantzeko, digo el presa, pues si no la baiteko presa bada.
2: Kegel hipopresiboak ez baina ez da. Presave da beste movida bat. Musika mundua erabiltzen dena.
1: Zenbat urte amazkizu gaztea, no? Ez jakitare, sentitzet, baina.
2: Eta zen lan iragarri du, nolo zan duzu izena duela, Andrea?
1: Zorua.
0: Zorua.
1: Zorua.
2: Arkitektura oro azten baita. Zorutik, ez da?
1: Eta.
2: Eta hasiko teiatu ere egitzen lan abizi.
0: Igual da, zoru pelbikoa gati.
1: Ber baino, iraiaren 18 bela dala, ostira gontan bertan, iritsiko dala. Eta, bueno, azala izango dena edo baita ere erakutsiko digu, agertzen da bea, buruz gora.
2: Ez da non.
1: Zoruan, eburrezko zorua tenganen, eta ondoen dauke erraminta bat. Dala...
2: Presabea.
1: Vale.
0: Bai, da una presa, bai.
1: Bai.
0: Presabe zer da?
1: Presave.
2: Aldez aurretik gorde.
0: Ah, gorde zer.
2: Bai.
1: Erreserbatzeko modu bat.
0: El disco.
2: A ver, eratu bizkat. Pinatxo, egunon.
0: Egunon.
2: Egun aspaldiko, tio.
3: Aspaldiko.
2: Teknikoki, zer da presave-a?
3: Presave-a teknikoki da, zuka besti bat gordetzen duzunean, abestia batera baino lehen. Horrela egun hortan bertan, zu abestiaren bila joan beharrean.
2: Abestia ator.
3: Abestia atorriko da zure gana.
0: Jesus.
2: Eta izu, kaskas, hola jongi, hemen nago atera naiz.
1: Zuk izaloren albuman berri bazenun?
3: Bai, noski.
1: Eta entzun duzu?
2: Launa dira.
3: Entzundet garazia ensaiatzen.
1: Eta zitsura hartu.
3: Baina ez dut albuma entzun. Hemen badago gauza grazioso bat, garazia ensaiatzen hasten denean, a ber, Izarroren fana izan naiz beti. Orduan ez dut Izarroren albuma entzun nahi, garazik ensaiatzen duen bitartean.
1: Ja, nezu.
3: Lasai entzun orduan, beti ensaiatzen ari zela, kaskoa jarri ditut.
2: Ah, vale.
3: Eta ez dut guztiz, bueno,
2: zure
3: zerbait bai, bai, gizor goi hartzun bat bai, vale. Baina abiez zorua ez dut entzun, ez
2: vale,
3: zer den.
2: Vale. Ba, aukera daukazu ja, Pinatxo, nahi izan ezkero priseifa egiteko.
0: Sargenta da, eh? Orain etorri zaite, erramintari. Sargenta bat da, erraminta.
2: Ez da presa bea?
0: Ez, apresa.
1: Sargentak
0: apresatzen du, baina sargenta.
4: Estela lotura hona zan, ez? Presa, presabe...
0: Bai, zoru pelbikoa, todo está liago.
2: Bai, hori da, kegel, lariketak.
0: Ja, ja, ja. Hoi etxe kulturan gainerako ankiroletan irati lezan.
4: Bas, ez da puntan Jaialai Ligeko final forreko final erdia jokatu dira, Barandikak eta Baskek lortu dute garaipena gizonezkoetan, eta Elaiak eta Araik emakumezkoetan. Futbolean, bigarren mailan, Eibarrek utxetan lau irabazi du Celta Fortunaren aurka, eta lehenengo mailan Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du gaur, iluntzeko 8:00 Mendizorrotzan. Eta amaitzeko aipatu, eta futbola alde batera utzi gabe, Euskal Herria txapelaren aurkezpena ere egintzela atzo.
2: Vale.
4: Urriaren 2an, Anoetan jokatuko da Realaren eta Atletiken arteko final hori, eta Mikel Etxarri entrenatzaile euskalduna omenduko dute partida horretan.
2: Bikain, eskerrik asko irati.
1: Eta gauzatxo bat, bueno, hanka sartu de barru-barruaino gainea.
2: Oh, atera.
1: No, arkitektura nik uste nuzela biraren izena, baina ez arkitektura izango da albume, datorren urten iritsiko ana, eta lehen aurrera pensingela da zorua izenekoa.
0: Vale,
1: eta horretik
0: vale.
1: Priseipa abestina eta ez albume.
0: Vale, eta el pelbik ez dakigu, ez?
1: Bueno, a ber, suposatze tingo zitzularik eta batzuk. Komeni dalako, ni jasin naiz, eh?
0: Egiten.
1: Bai, zatekan nadinekin noi aflojatzen juten da, eta gero pixek aldeitzi izut ez zuen.
4: A ber, erondik ateatzen zuen beste denbora?
1: Ez auk denbora.
0: Gainera lana egin didan, ez que lo tiende todo.
2: Pelbiko ez trafiko orain, trafiko.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Gaur errepidetan nahi izan ezkero joan zaitezke kegel ariketak egiten, ze iztago bateri iragozpenik idatzeko, beraz, bueno, arreta beti ere errepideari, baina gidatu lasai.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Hori bai, eguna bukazereko gaur euri kontuak aipatu behar ditugu Euskal Metolatz Printzipe, egunon,
7: gaur egunak aurrera gina ala aldaketak sumatuko ditugu. Hasieran oskarbi egongo da eta temperatura atxokoa baino basuagoa izan arren, maksimoak udako balio eta mugituko dira, 30 gradu inguruan barne aldean eta 25 graduren bueltan kostaldean. Orduak igaro ala kostaldean behe odei batzuk agertuko dira eta mendebaldeko haizea indarrez hartuko da. Arratsaldetik aurrera iparmendebaldeko haizea denera zabalduko da eta hodeiak bultzatuko ditu barnealderantz. Gauean zerua estalita geratuko da eta ipar isurialdean euritara joko dugu. Beraz, eguna eguzkiarekin eta beroarekin hasiko dugu, baina giro freskoarekin eta euri kontuekin bukatuko dugu.
2: Ai. Beira, eguna hasi dugu daueneko udapartean eta bukatuko dugu gehiago udazkenean. Hauxe da, irailaren 15ak gure bazterretan eskainiko dizuna. Alaxe datorreta eguna, dira hasita gure bazterrak aste arte ondenoi.

0: Abesti hontan indarrak batuta Mr. Luken Kiliki Kaene eta Txuso zer lirateke zer gure bazterrak gure iragarkiri gabe.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Iru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
8: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
0: Oh, sondo! Eira, Jongi, zu atzo falta zeinen beste movida batzuetan eta zinelako, baina atzo itzein genuen Sisilirekin berarekin.
9: Abai?
0: Sisili izan genuen atzo.
9: Sisili.com, bai.
0: Eh?
9: Sisili.com.
0: Ez.
9: Sisili.eus.
0: Ez da ere.
9: Zer da, Sisili?
0: Eskemen dago jaialdi bat Sisili festivala. Egia da, gero gukatu beste
10: Sisili batekin itzein genuela. Bermeoko portun itxasorantzua zelan dao lami bat hor, eta horren izena da Sisili.
0: Pero aparte, Durangoko azokak, Gerediaga alkarteak ematen du urtero sormen beka bat, aurten zehazki musikari lotua egongo den sormen beka. Ama osmila eta banatzei duze ba hori.
9: Ah, ekainakai...
0: Besteak beste. Eta Gerediaga alkarteko ordezkari atzok urekin izatzen Sisili, bengo etxea izeneko neska jator bat. Besterik gabe, orain txakorratu naiz berarekin Sisili festivala entzun da gero, total! Orain beste festival batean murgiltzera guazela, zientziaren!

0: un bideo bat Jokin Pinatxok.
1: Duela bi mende Jokin Pinatxok eskatu zitulako hainbat atun.
0: Bueno, esa no era arrebak, mere arrebak. Esti Pinatxok esan zion. Jokin, egin behar dut marmitakoa Juan Arrandegira eta eskatu atuna, erosi atuna, eta esan zuen, zenbat atun. Berez hor, graziosoa da, atun bat, ja. Erraldoia dela. Eta Jokin preste goela, igual, arrebak eskatu zero lau erosteko, hori da.
2: Bazpada, ondo faltzeko, bazpada.
3: Bueno, ja ikasi ezu.
2: Ikasi nun, hori ikasi.
0: Jode ikasi zuela, dizta joa.
2: Aizu, ez enplazeran eretzat beste urte batez, hemen, didan, beste urte batez, gaztean, baina gaur ikarri dudan lehen gaia, ba, bueno, zehazki zuekin du lotura pixkat.
4: Ha, bai?
2: Ez zuekin pertsonalki, bueno, ere, bai.
0: Irrati izarrekin?
2: Baita ere.
0: Baita ere.
2: Gaztearekin, zehazki.
0: Hai ba.
2: Zegaurko gaia da.
0: Zer?
2: Gazteak gara, baina noiz arte.
0: Ostio! Ojo!
3: Meloi erra.
0: Hau nahi gabe izan da, Arrandegia aipatu dugu, atunak eta beste. Gazteak 35 urte bete zituen egunean deitu genion Naritza Zormendi filosofoari galdetzeko, ezta? Filosofiaren ikuspegitik beti ere, bat noiz arte da gaztea? Ta hori aipatu zigun, Arrandegian ondo moldatzen hasten zarenean ja uzten diozu gaztea izateari.
3: Bai, bai.
0: Eta ja heldu arora egiten duzu jauzi.
2: Guk ikusiko dugu gaur ze Stanford Unibertsitateak, ba justu egin ditu horrelako bi ikerketa ezberdin, baino oso oso handi eta ikusi dute, ba bueno, biologikoki edo pentsat zientifikoki, noiz uzten diogun zarra izateari.
0: Hau da,
2: noiz uzten diogun gaztea izateari.
0: Hau da, zarra izatera pasatzeko.
2: Noiz uzten diogun lehen, noiz den lehenen, bueno, lehenengo aigin tarte hori.
0: Vale.
2: Zartzen hasten gehana.
0: Vale.
2: Eta ja zartze hori, noiz hasten den pixkat estabilizatzen.
4: Vale.
1: Horregatik, ilea zuritzen hasta eta horrek ez auk.
4: Como seguro, nik pasadu da la diñori, nik esango dizu nire teoria.
2: Venga.
4: Nire teoria da, que se me fue la tontería, fíjate, eta itxekiten egin naiz, baina 35 inguru.
2: Vale. Vale. Bestek, zuzezu.
0: Besteok, egin dezagunarik eta bat. Jokin, zuk barne, eh?
2: Venga.
0: Zemat urte dauzkagun esan?
2: Niko geita mar.
0: Ogeita mar, Pinatxok?
1: Niko geita zortzi.
0: Zortzi, Andreak iratzi?
3: Ogeita mabi.
0: Niko geita mabost, eta uste dut tontakeria horrendik ere, hemen darabil, dara, Jongi.
4: Ba, manten, eh? Manten,
0: vale?
4: Mantendu, bai.
0: Hau edira gure adinak, Jongi, bai, vale. Ja...
4: Ez, fuera de juego,
0: bai. Oietatik aurrera goda, bai. Osondo. Pinatxo.
2: Kontatuko izkizuet egindako bi ikerketak, ez dizuet espoilerik egingo bukarar vale. Arte, hori ikusiko dugu zein dian, adin hoiek, pixkat, nola izan da, euliturik mantetzeko euliturik.
4: Bai.
2: Horrela gauteko bukarar arte. Zein da lehenengo ikerketa, Stanfordeko neurologia departamentuan egin zuten.
4: Vale.
2: Zituzten 4,000 pertsona baino gehiago, 18 urte eta 85 urteko adin tarte hortan.
3: Vale.
2: Eta, atea zieten, beraien odol plasma. Zertarako, odol plasma hortan badaudelako, ba bueno, 3,000 proteína, ez berdin, baino gehiago.
1: Gauza bat, nire lagun batek klinika baten itxendo lan, eta horrekoan esan ziten, jarri dutela, bueno, ba, ez dakite, metodo berri bat edo martxan da, teatzen zuela plasma hori zentrifugatzen dutela, gaztetu ez dakitzer, eta behiz zure gorputzen txertatu.
2: Hori izan daiteke.
3: Hori ez da roki zarrandiek eta egiten dutena,
2: claro.
3: Ez da hori.
1: Eta plasma hortatik ere, atera, ba, kremak eta beste, eta, bueno,
2: hor da, plasma hortan nintzen? Ikusten dutelako, pixkat, ba, orain nahipatuko duduan, proteína batzuk, adinean aurrera juna ala, azten dia batetik, bueno, proteinek, dazkate gure gorputzeko funtzio pila baten ardura, ez? Eta funtzio hauek egin eta gero, uzten dute horrelako arrasto biologiko bat gure gorputzean. Noski, guri plasma teatzen badigut eta gai baldin bagara ikusteko proteina hauek zentrifugatu eta aterata pixkat ze estadotan dauden,
0: bai.
2: Egin dezakeguna da hori pixkat aldatu, plasma berriro sartu, eta berriro astea gure gorputza gaztetzen edo.
1: Justo hoxe bueno, esan ziten. Eta proteina horiekin barkatu eske hemen bertan Gasteizen itxendolan eta hor garatzen dute teknologia hau. Ba, proteina hori hartzen dute moldatu krema bat bihurtu eta beak botatzen dola krema hori. Eta bere amak ere erabiltzen dola krema hori eta galdetu nion, baino, claro, zure proteina eta zure amaren proteina naiz eta amalaba biologikoek izan, ez da bera izango eta ez dola inbeste funtzionatzen, baino, bueno, gertu da hola.
0: Pixka bat egiten duela.
2: Ba, hortaz ari gara, hori da, hori da. Odola atera, plasma hori atera,
0: bai.
2: Proteina gaztertu eta ikusi pixka, ba, 18 eta 85 urteko margen hortan,
1: vale.
2: Ba, proteina hauen utzi duten aztarna biologikoa, zein den. Zertarako gai izan ziren, ez 4,000 proteinarekin, baizik eta 373 proteina ingururekin, ja gai ziren oso ondo asmatzeko, plasma horren pertsonak

0: zea din zuen.
1: Bai,
0: Hemen diferentziatzen zen kasu askotan, ba, gure naneko adina, gure gure berezko adina eta hain ezaguna den adin biologikoa.
1: Vale.
0: Hau da, batzuk egu eluki itzazkegu, nire kasuan bezala, 30 urte, baina adin biologikoa ez, zizango dut, 26, 5.
1: Ondo, ondo, zuk botan loreak zure gulari, Pinatxo.
2: Nei,
3: adin biologikoa, esaten ari zara, da, lo que una quiere.
0: Bueno, beti pixkat gaztea, hau esentitu gorputza behintzat.
2: Baina nei...
0: Ez dakit, baina gorputza behintzat.
2: Nei etxeko pixuk, baskulak, esateitzein da nere adin metabolikoa. Eta bete gaineti da un momentu zeintzen.
0: Ni balaz pagaz naiz pixatuko baskula horta.
3: Baina bakarrik gainean jarrita o dai al sensores, jo que se, en el buiuiu, o jasartzen dituzola.
2: Bai, sartzen dut, bat buiuiun da beste dati purditi konektatzen ni elkar barrun. Eta
1: hori esaten dut,
2: uin bat emitartez.
3: No hai konexion, me harias kakas.
1: Hace lanak goizero goizero, Sartu, atera.
0: Zertaz kontuatu zian, Estanzoreko unibertsitatean. Kontuatu zian, nahiko modu, nola esan, bloke modura funtzionatzen dugula pixkat. Hau da, ez goazela poliki-poliki zartzen, edo ez goazela urtetik urtera proteina hauen funtzioak galtzen. Bezik eta iristen dela, adin bat,
1: bai.
0: Bueno, pixkat kolpera jisten dena.
2: Ah, bai.
0: Proteina hauek lan egiteko modua. Iristen dela gero, hor estabilizatzen da.
1: Ba, osa, badago langa bat, peaje bat momentu batean, teknikoki, zientifikoki badago.
2: Eta proteina jatek ez doa atzeratzen, ez? Arrautza asko jateko, iasko.
0: Ez zer guzteko. Gainera, konturatu ziren, gure gorputzeko organo ezberdinak, ezberdin zartzen zirela. Claro.
2: Claro.
0: Ze adin duzu, bueno, zerrek bihotzak, birikak edo gibelak. Hori ere ikusi zuten. Bigarren ikerketan, pixkat kontrako egin zuten. Hau da, lehenengoan hartu zituzten, 1985-era, 4.000 pertsona, eta urrengo izan zen ikerketa askoz luzeago bat. Hau da, hartu zituzten, ba, ez dakit zehazki zenbat pertsona, baino, bueno, pertsona asko, esango dugu.
1: Lagin zabal bat?
0: Eta, beraien egin zieten jarraipen bat. Hau da, 1985-tik, ba, hiltzer arte. Hau da, egin zuten ikerketa.
2: Bale, bakoitzarekin.
0: Bakoitzarekin. Eta, hauekin ere bai, ez zituzten bakarrik proteinak aztertu, baizik eta, bueno, bereien metabolitoak, RNA dela, bueno, ADN-aren zatitxo bat, mikrobioma, gure barruan bizi diren bakteriatxoak eta ikusi zuten dena gurekin sartzen ari dela.
1: Vale.
0: Poliki poliki.
1: Baina proportzio berean goazela edo.
0: Hori, proportzio berean. Eta, hauek ere ikusi zuten, hau dela horrelako langa batzuk. Hau da, ez goazela poliki, poliki, poliki, poliki zartzen. Ez ez. Badela langa batzuk, non hor, bueno, bizitzak...
3: Tipika fraze, bai abajona pegau ez da.
0: Hori da, hori da.
1: Baina, horretik aurrera...
2: Zenbat denboran pasatzezu langa hori zer da? Egun kontu edo minutu segundu kontu?
1: Parte bat azbesteko bat, Andrea.
0: Ikerketan urte zehatz bat emate dute.
2: Urte bai.
0: Hau da.
2: Urte oso bat ema joiek.
0: Klar, urte bat.
1: Hemen dik aurrera ja aldapan behera biatuko zara.
0: Gure entzuretako norbait. Edo, hemen dagoen norbait.
2: Ai.
1: Ordurik ajartzen ari nahiz. Pila langaz kanponago, fijo.
0: Adin hor da maldima dago, ba bueno. Ba, edo pasatzen ari da.
1: Vale.
0: Edo pasadu, edo pasatzear dago.
1: Ados.
2: Nik uste dana pasatzuela eta ni pasatzear naola,
1: Bai?
2: Bai.
1: Osa, zuk ja...
3: La más tranquila ni.
1: Zuk ja, adibidez, Irati eta biok pasatzat ematen gaituzu, Andrea.
2: Bai, eta ni nahor txorze. Ai.
0: Lehenengo adin langa. Estanzorrek zehaztu zuena, dia. 34 urte.
1: Kampoan naiz.
3: 35 esan dut,
1: Bai, egia da.
0: 34 urtetan, ikusten da lehenengo, bueno, proteina asko, azten diala beraien pixkat funtzioa galtzen, pixkat moteltzen. Orduan, hori izaten da lehenengo, hor uzten diogu, zientziaren izenean, gazte izateari usten.
2: Ba, orduan gaztea, ofizialki eza gaztea.
1: Elizan ez maituzu?
4: 32.
1: 32, irati.
4: Baka demora pixka.
1: Disfro.
4: Bai.
1: Diorteok.
0: Irati tani barruan, tandereare bai.
2: Bai.
0: Julen, sentitzen dut.
1: Bai, eskerrik asko, plazer bat izan da.
0: Bigarren langa non dago? Eta langa hau askoz fuerteagoa da.
4: Ai.
0: 40 urtetan. 40, justu.
1: Hor beste peaje badago.
0: Eskat
1: garestiagoa igual, ez?
0: Bastantez garestiagoa. 40 urtetan, gure gorputzeko proteina asko astendialako faiatzen. Zehazki zertan faiatzen, entzule askoi ezagun egingo zai hau, alkolaren metabolismoan. Kafeinarekin lotutako metabolismoan.
1: Ajeak ez dira egun batekoak, ez?
0: Hori da.
1: Baina, azte azken ere arte irauten dute.
2: Eguerditik aurreak kafeik ezin dut hartu bestela gero ez zelo itxen.
0: Lipido eta gantzen metabolismoa, hau da, uf.
1: Juli hortu ditut libido hasieran, zen ustia.
0: Lipido eta gantzen metabolismoa, hau da, gaur afaldu dut, bueno,
1: gramakune jandut.
2: Eirati! Justo atzo.
1: Es que iratik atzo afaldu du oso fuerte eta parte indu lo oso txarto.
3: Me cuadra adin hori, adibidez, ja gauean pizza debekaturik dagoen janari.
0: Bai, eh?
1: Bai. Maite dut banik,
2: eh? Banik, bai.
1: Estean behin.
0: Tan ondago azken langa.
1: Azken peajea.
0: Azken peajea.
2: Ai, ai.
0: 60 urtetan.
1: Bai.
2: Bueno, asti, jongi, guetekan, ba, zue, aborrezio.
3: Eta 50 ez, eh?
0: 50 ez.
3: La flipas, eh, 50
1: O sea, langarik nabarmenenak orduan. Kao, ben ja, teknikoki, zientifikoki, 34 urtetik aurrera ja, uzten diogu berez, Stanforden arabera, gazte izateari.
0: Hori da.
1: Hortik aurrera ja ezkara gazteak.
0: Hori da.
1: Baina, hortik aurrera ere, zartzen gara fuerteago, 40 pasatakoan, eta are fuerteago, 60 pasatakoan.
2: 40 betetzeakon ze pasatzen zegun, azaldu ezu, bakizu 60 betetzeakon ze pasatzen dan.
0: Guztiz, bueno, a ber, azten dia, pentsatu behar dugu, 34 berrogeira, da, 34 urten da pasatzen dugu lehen peajea,
1: bai?
0: Baina 36, 37, 34, 35 antzeko zaude.
1: Hemen vale. Honi, eh?
0: Hau da.
1: Ze pasatzen da.
0: Hor antzeko. Hor berdin.
1: Gazte gara gazte, eh?
0: 40 iristen garenean, gure proteinen, bueno, funtzioak jeisten dire asko.
1: Vale.
0: Eta azten dira metabolismoak asko zokerrago vale. Egiten. Baina, bueno, hori ere bai estabilizatzen da. Ja. Poliki-poliki galduko
1: dugu, seguro.
0: Baina,
3: baina. Iro gehian empiezas egiten soinuak al sentarse.
0: Hori ere bai. 60 estatzen dena da, pixkat, ba, funtzio guzti hauek, oaindik eta gehiago okertzen direla, baino kolpera. Orduan, ba, pixkat, faiatzen azten dia gure organoa, gure gauzatxoak.
1: Vale.
0: Baina hor estabilizatzen da, denborakin, karo, ez da, ez daude peajea, pixkanaka galtzen azten geha, baino Stanforden iritziz, ba, horrelako iru langa edo iru peaje, ba, markatuta daude.
1: Gero beti ere, segunda ze bizitza dara mazun, eh?
2: Eta...
1: Batzuko geita zazpi txik ere ez dira eta pasa.
2: Eta denek ez dutela betetzen oida. Osa, ez dira, iru peajeoitati pasatzen.
0: Hau dira bataz bestekoak eta beti ere, adin biologikoa kontutan hartuta. Hau da, guk eukide ditzazkegu, Julen, zu oso kirolaria zarela, eukide ditzazkezu 35, baina akaso, eukide zakezu adin biologiko gutxiago.
1: Kontuz.
2: Horrekin galditu, Julen.
0: Hori da garrantzitsuena.
1: Hori kontuan izan da. Eta Andreari bere baskulak esaten diola, daukana baino adin metaboliko.
2: Bueno, a ver, dauzketo geita sortzi eta esateito geita bederatzi dauzketela.
1: Andrea, empate gode. Andrea, empate.
2: Teknikoki azaro metetzeitut ogeita behatzi. Orduan, bakarrik noa, bilabete berandu.
1: Ikasteko gaude eta sentitzen dugu, ez balzaizu gustatu baina hause dio zientziako. Ogeita malau, 40 eta 60.
0: Sentitzen dut, jongi, eh?
1: Bueno, kontuz, peaje bat emarruan dago.
2: Da,
1: torren aste artetik aurrera keiago, gure zientzia pizia da. Jopi, Jokin Pinatxo, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Hau ez da maitasuna, hau beste zerbait da. Maitasuna, maitasunetik aratago doan beste zerbait. Jofe, Natalia Lakuntza, esto no es amo. Horain didea mapatean zareta, Joupi agurtu ondoren. Fotbola zitze egiteko, Andrea, baina... Nahi bali maduzu, eh? Osa, derrigorra ere ez da.
1: Ez, ez, ez.
0: Ikusi zaitut momentu batean oso asaldaturik. Ai, ai, ai, ai, fubola!
1: Bai, zatikan, bueno, ez eta repasatu tartea, atzo azkar baten idatzen nun, guain espistautan ebilen Jokin Pinatxoin nere pixu erakusten, orduan, aldeetena ingoet, eta listo.
2: Nahi duzu galdetxea laugarren kontrola libre dago.
1: Bai, venga, guatzen. Eta bien bitarten impresora gugonez, botadez, baino ze jaso.
0: Vale, agur, gero arte.
3: Hemen gelitze gau, Julen.
0: Vale, ingo dut konexioa, laugarren kontrolarekin.
3: Vale.
0: Atxen.
4: Zer gabe?
0: Entzut, ai, hasta kendu dut, eh? Abio, arginen gerra egazki bat entzuten mapatean, abioi bat. Vale, Andrea, kokatuko da. Ben ja, impresorak paperak eta mate dizkionean. Laugarren kontrolean.
2: Hemen kokatuko da, eh?
0: Hemen kokatuko da?
2: Bai, bai, bai.
0: Oh, Andrea. Horan ja ez du nahi, Andrea, hemen esertzerik.
1: Hemen kokatuko nahiz, baina bizkarra eman da, bale?
0: Ah, bale.
3: Venga.
0: Ez daituko ikus, bale.
1: Bizkat efektu iguala da, bale.
2: Bai, da bizka bat ostrukoaren...
0: Hori da. Burua lurraztian sartu eta itzegin hortik, Andrea.
1: A ver, futbolaz itziteagoaz, baina ez zehazki futbolaz, baizik eta la ligaz.
2: Vale.
1: Zer dan bakizu ez da?
3: Zaude bizkarrez, baina gero behiratzen
1: diguztu. Ez behiratuko.
0: Gizonezkoena, Andrea? Emakumezkoena?
1: Gehi bat gizonezkoen lehen da biziko maian ingurun itzeiten haitxuko ga. Badakizu ez duela hilabete edo itzuli zala.
0: Aspaldi, ja.
1: Eta futbolak imatera?
2: Ez da, Juan.
1: Bai, egia da, zeatik, aurra den moraldi egerozta lehenago hastu, futbolarekin batera itzuli diela IP blokeok. Badakizu zer da nau?
3: Zaten unez esamertzen nula kromoak, nola di hauek albumak eta...
1: A ber, kontu edan duela hilabete pasazan hauzi bat azalduko izutela gaur, baina bueno, aste bururo pasatzen dan zerbait da, edo jardunaldik dauden guztietan pasa daitekena, ordu naiz eta hilabete pasa, duela hilabete pasa oso gaurkotu edala gaie. Zeizaten, itazparrez, ez zaitut ikusten, entzulere ez.
0: Super serio, eta zure IP-arekin.
1: Oso zai eda, hola, itxairratit arte bat, bueno.
3: Eman buelta nahi esunian,
1: Bai?
3: Bai.
1: A ver, kontu da, iaz bezala...
0: Hola, Andrea!
3: Hola, beto.
1: Iaz bezala xela ligak, piraterin aurka jodola urten ere, zeatikan, betianik la ligak gukidon araz bat izan da hori piraterina. Eskubideko sogar ez zidea eta jendek ez etxu arda indu nahi, orduan daude piadwegunen, unikus aldituzu modu...
3: Hor, ez zuten jarri zerbait, eta bernetan edo ikusten baldin bazan, esalatzen baldin bazan zenun. Hori da, zure txaspiko taberna, dibidez.
1: Diru jasotzen zenula. Bai, bueno, ba, kontu da, iaz bezala xel la ligak aurten ere, piraterin aurka itxeko IP elbidek blokeatzen ditxula. Hortan hasi da, IP elbidek blokeatzen ditxu. Bueno, horrengo die ingeniero batzuk edo dan alako informatiko batzuk.
0: Guk baino gehiago jakingo.
1: Eta itxe itxu, IP elbide hauek, ba, moztu, blokeatu, eta itxi. Eta horrela, irudik ordaintzen ez ditxunak, ezin ditxu futbol partidak ikusi.
0: Konforme.
1: Neurrie, kontu da, zela partatxu edala. Hau, abuztuaren 15 duela hilabete pasazan. Bai, ligaren itzulerarekin batera izan berriz ere la liga hainbat IP blokeatzen. Eta honek izan zitun albokaltek izugarrik izan zien. Baina ez la ligaren txat, baizik eta beste entitate batzuentzat. Blokeatzen den IP horren atzen, futbol pirateriako webgune bat, baino gehiago egon daitekelako pasatzen da hau, bale? Hasieratik kontatuko dizu ez pasazan hobeto ulertzeko, zatikan nahi asko kostatu zitzaiten hau ulertzea, ez dakitelako ezerrez informatikan inguru, baina bueno, arazo da interneten IP helbide batek ez duela zertan webgune bakarra esan nahi. Imaginatu etxe bizitza blokea handi bat. Etxe bizitza hortan legez kanpoko jarduera bat itxe nahi die. Eta horren aurka itxeko, naiz eta etxe bizitza baten pasa, zuk bloke guztia, eraikin guztia iztezu nahi gabe.
3: Vale.
1: Orduan, duela hilabete pasazana izan zen, la ligak dauken neurri judizial bat erabilita, oza, horri esker, oza, babestu dau, legak babesten do.
0: Epaile batek esan zion, IP hori iztazula zai.
1: Futbol partida modu ilegalen emititzen zituzten zerbitzuen aurka entzola, ipelbidek blokeatzen. Vale. Eta ze pasazan, ba, pila bat webgune erori ziela.
0: Ah, vale. Modu legalean ari zirenak ere erori egin ziren.
1: Vale. Ipelbide batek ez duelako zertan esan nahi webgune bakarra da honik horren atzen. Webgune gehiago zeuden IP hoien atzen eta danak eroin ziren. Ordu pila batez, orduan galera ekonomikok izugarrik izan ziren. Ze, jongi galduin zaitxoto.
2: Ez.
1: Ah, bale. Ulertzen nahi dado ez.
3: Bai.
1: Bale.
0: Bizka rollo Andrea Fleischer, eh?
1: Bai, ze ba.
0: Informatikaren detektibea.
1: Bai, hortan nabil, eta saia zen esplikatzen. Baina, bueno, aipatu dizuedan asteburu hortan ehunka IP blokeatu zituzten aldiberen, eta honen ondorioz, ba, futbolakin zer ikusik ez zuten ehunka webgune eroizien. Galdera da.
0: Bai.
1: Eta honekin amaitzen dut. Bidezko alda, futbol partia bat legez kanpo ikustea eragozteko, ehunka webgune legalere kaltetu alizatea.
0: Ez, noski. Ez.
1: Baino momentu hoixe da legeak
2: La ligarekin topo egin duzu.
1: Bai, eta al guzti du
3: da. Atzetik dagoen guztia kontuan hartuta.
1: La ligaren ikuspegitik, claro, erantzunari da, pirateria negozio handi bat da eta horrekin akabatu barra dago, baino claro,
3: futbolia
1: oso bortitza da, osea IP guzti blokeatza.
3: Claro.
1: Ez da alma da, ba modu seguro baten itzen, ba.
0: Bai. Da esatea bezala, begira, etxe bizita bloke hontan, ala aipatu baituzu lehenago, lapur bat dago. Orduan, hola, ez dakik mozein den lapurra, denak espetxera sartuko ditugu. Ta horrela, lapurra ere espetxean egongo da, baina errubik ez daukaten beste asko eta asko ere, bai, pixkat hori.
1: Oida, noraino eritxe daitek enpresa pribatu bat, nahiz eta legalki babestu da egon, berari eragiten dion delitu bat saiesteko. Edo zemat albo kalte onar ditzakegu interneten beste arazoak konpontzeko, ba, hortxe ahogakoa, momentu, zela ligak, guendikan, lege babesau dauke, baino hemendik hilabete batzutara berriz ere epaiketa izango dute eta ikusiko da ea ze pasatzen den.
0: Claro, guri posizionetatik Andrea ez da politikoki oso zuzenak izan da dagokigu edo tokatzen zaigu esatea, mesedez. Ligako partiduak ikusi nahi baldin baduzue, ordaindu dagokizuena.
4: Baina albali baduzu egin trampa.
1: Bai, oixe.
0: Robin Hood, eh? Aberatxe ikendu beste
3: bai, izateko. Bai, azkenen esan dezu ez, pirateria sekulako negozio dela, baina eski futbola area negozio handiagoa da.
0: Tuxe, irati, tuxe.
1: Bai, eta Frantzian estatun adibidez nahi dut olako zerbaitin, baina ikusita Espainiko ere due, bago, buendikan ezakite oso ondo nola jokatu, eta hortxe pendiente daukien gai da. Baina bai, nahi esan pela huitxit.
0: Andrea Fleischer, jaun Andreo!
3: Bile bat gustatzen zaizure ondorioak bukatzen ez da pela huite, hori pela huite.
0: Nik hau esan izdu ez, baina niri bost edo sei.
1: Nahi,
0: esan. Sei, Andrea. Eskerrik asko, eh?
1: Aio.

0: Katzaiaren eskutik hau da Animal, irrati Animal li bat entzutera guaz, gaurko azken derrigortasunaren ostean, alegia amarrak baino lehen jarri berritugun, azken anuntzioak entzunda gero.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera, lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
3: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Venga. Azken txampan sartu gara, jaun Andreok entzule maite eta estimatuok orain denok abestuko dugu.
4: Alain,
0: Alain Ibarra, egunon.
5: Egunon.
0: Baita zuri ere Ibarra.
5: Zer, moduzko adrillando.
0: Zu ondo eta gu.
5: Ondo. Jongi, ongi etorri berriro, eh?
6: Eskerrik asko.
5: Jongi etorri. Zer, liatu gintzinean igual, kontxa, norion.
6: Lie la concha y todo lo demás, bai.
5: Imaginatu nuen atzo, bai, bai. Aurreko azten egon ginen berbetan, ez da nor liatzen den gehiago, ba, esan nuen. Jongi liatu da, baina ondo.
0: Atzo proposamen bat heldu zitzaigun Jongi, paranda egin beharromen dugu Bilbon. Eta gero saiatu ginen logistikoki antolatzen dena pixka Alain Ibarraren etxean gira gintezen lotan, eta ez omen gara kabitzen.
6: Ez da
0: posible, zin liteke.
5: Bai, hori, hiru pertsona, baina hori askolitzateke ja, eh? Bai, askolitzateke.
0: Alegia, Alainek dio, Jongi, egin beharko genukela lo elkarrekin. Deno batera.
5: Ja. Deno batera ere ez. Baina...
0: Bizatitan.
5: Bai, bizatitan bintzat, bai. Bai. Bai,
0: sofa beto, blokea bai. Eta hoi blokea.
5: Bai, bai, bai. Iruia larregi litzateke, bai.
6: La casa birekin, jena dago sobrevalorada, eh?
5: Birekin nahiko, bai, bai, bai. Bueno, gaur...
6: Aukeran hotel bat obesan, nahi du, la casa jena.
5: Ah, bai, bai, bai, esko sobeto.
0: Aukeran norberak egin ezala
5: beretxen, no? Eta edadean zemateta gorago egin, orduan eta mania gehiago, eta...
6: Menos
5: quieres, bai. Bai, bai, bai. Bueno, denpora gutxi daukagu eta asko kontatzeko.
6: Ah, bai, bai,
5: bi iruzur ditu dalako azkar-azkare aipatzeko, bai, eta gainera...
6: Jogurrez, no.
5: Ez, jogurrak ez, vale. Jogurren hori nik uste dut ertzaintzak
0: ea blokeatu zituela. Partiduak, IPak, Alain, ez da ere.
5: Hori ere ez, eta vale. Detektiben kontuak ere jongek eta aipatu ditu. Baina, apur bat, Euskal Herria alertan jartze aldera, duela urte batzuk eman zen iruzur baten berri eman behar dugu, eta oraintxe bertan ematen ari den beste baten berri ere, bai. Lehenengoa, Gipuzkoatik dator, 2021 garren urtean pasazen, baina orain ja atera da epaia, orain ja badakigu pertsona hau kartzelara joango dela, da bintzat, izun potolo bat ordendu beharko duela. Kontua da, eta kontu zorrelako Instagram eta kontuekin, ropa mujer 53 izeneko...
7: Ya izen horrek bakarri.
6: No me pilla. Por lo de 53, igual lo ropa mujer, no.
5: Ropa mujer 53, Instagram kontua. Ez dakit oraindik ere zabalik egongo den imaginatzen dute ez. Bueno, ba, adi, ze... Elgoibarko emakume bati 2021 garren urtean ia 5.000 euro lapurtu zizkion. Kontua da, emakumeak Instagram kontu hau ikusi zuela, kontaktuan jarri zela bertako kontua kudeatzen zuen pertsonarekin, kasu honetan gizonezko bat, eta arropak erosi zizkion.
0: Vale.
5: Lehenengo erosketa horretan 180 euroko
0: vale.
5: Pedido edo eskaera egin zuen.
0: Bai.
5: Bai. Baina, klaro, zegertatzen da horrelakoetan, gizonak ez ziola roparik bidali, eta esan ziola dirua ere zuela jaso. Arropa nahi bazuen, ba, berriro bidali horko
0: ziola. Berriz egin
5: behar. 180 euro horiek total. Bidali eta bidali, ia 5.000 euro lapurtu zizkiola. Azkenan salaketa jarri zuen emakumeak, Gipuzkoako Auzitegitan bukatu du honek vale. guztiak, eta uste dute dagoeneko ja 2500 euro itzuli dizkiola.
0: Ah, erdia bueltatu dio ja.
5: Bai, 2500 euro itzuli dizkio, uste dute horrekin ja adostasun batera iritsi direla, ez dio beste eriki itzuli behar, eta besteak ez dakite kartzelan pasa behar dituen urte batzuk edo, baina bintzat identifikatuta dago, eta hemendik jendeari ezabatzeko eskatu behar diogu bere Instagram jarritzaien artetik, ropa mujer, berrogeita mairu deitzen kontua bai.
0: Hori jazta artxibatuta eta bestea?
5: Ba bestea, apur bat oraindik eta deigarriagoa da. Askoz ere, nik usango nuke zinez teziñagoa, baina gertatzen ari da, eta hau momentu honetan ematen ari den zerbait da. Adiz, gu euskalduna gara, europarrak ere bai, eta Europa oso astintzen ari den iruzur bati buruz egin behar dugu orain berba. Kontua da, Greziako erret familiak, erret familiak berak, naiz eta Grezia Republika den, erret familia ere bertan bizi da. Bueno, ba, Greziako erret familiak lau ezetara zabaldu nahi izan du, eurak ez tabiltzala inolako crowdfundingik egiten, ez tabiltzala dirua eskatzen, eta mesedez, jendeak...
6: Arremata zer melon, erre familiari dirua erateko.
0: Baina hori esan duten erako jongi horrek esan edu, bakarren batek eman duela, zer?
5: Claro, baina hau da Brad Pittekin bezala, nork pentsa dezake ordenagailu baten atzean, zurekin ligatzen Brad Pitt dagoela, ezta? Eta hori ere pasada. Bueno, bakasun honetan Greziati datorren deialdia da, Greziako erret familiak adira... Greziako errez familiak eta Greziako Pablok adierazi duenez, eurak ez daude inolako kanpainaren atzean, mesedez, ez bidali dirurik Greziako errez familiari, zebertzat ez daude bertan, errege txeko inor.
0: Diruz eta ondo da biltza, momentzera. Zue etxean zaudela, kaskasa, deajo eta bakarre matek. Txapela eskuetan duela esaten daizu, venga, bota euro batzuk, eske Grezian errez etxean, ez eman dirurik.
5: Ez eta bizumak ere ez.
6: Alain, ropa mujer berroita Amairu, sartu nahi, zorein dikan sartu.
0: Osa egiten du, eh?
5: Horrein dik martxan dago.
6: Como de boda kutrizka ropa, txabakanita.
0: Ez gastatu dirurik, ez ropa mujer berrogeita Amairun, ez eta Greziako erretetxeari emateko.
5: Hori.
6: Modelazos de boda horrela.
5: Dena, mundu guzti dago abisatuta, mendik aurrela ya, norbaitik diru ematen badu, ez da gure errua. Ez da gure errua ez.
0: Alain Ibarra bihar gehiago, eskerrik asko musu bat.
5: Bihar arte kuadrilla. Ondo pasa. Agur.
0: Atzo superondo esan zenuen egunon, Ibon.
4: Egunon!
0: Ez du normalean ordunetan beti haotxaia bero izate, baina egun hauetan ja pixkatze...
4: Ez pagiratu gara ja, eh?
0: Ja, testu ingurura egokituta ari zara estudiora sartzen.
4: Hori da.
0: Hemen dik aurrera ikon Fernandez zara izango da panorama, ondo?
7: Earki.
0: Aztelena bota genuen atzo eta gaur ere asteartea panba, konturatzerako joan zaigu eskuartetik. Hauze da gure...
4: Gure despedida gaur.
0: Jongi!
4: Okay. Proposa utako abestiarekin, eh?
0: Hombre. Herriak aukera utako kantuarekin, eh?
4: Herriak aukera. No limit.
0: Andrea Aramuru txalo bero batzuretzako.
7: Aio.
0: Beste batzuretzako irati Elizalde. Jongi, eskerrik asko jongi.
6: Gerarte, nebizitzak.
0: Muxu asko, eh? Eskominak denoi etxean, eh? Sinfaltari gabe. Bihar berriz ere elkarren tungo dugulakoan. Izan adela. Aste arteon, biba moreon, aio!

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Egunon lagunok, zer moduz, goizeko amarrak heldu dira, hau da, asteartea, astearte goiza, gaurkoa irailaren 15garrena, irail erdikaldean gaude, hortxe ekuatorean bertan, eta hemen zabaltzen dugu goiza, Gazteako goiza dida ostekoa gutxienez, eta hemen paisaia berri bat ikuskatzera goaz, gaurko goiz eta eguerdi parte honetan saio hau, eguerdira arteko saioa duzuelako, goizero goizero, astelenetik ostiralera, panorama izeneko tarte berria, ni Ibon Fernandez naiz, ongi etorri basare berri honetara, eta gaurko goizak ere kontu asko emango dizkigu. Gaur musikaz hitz egingo dugu beti bezala, hau musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea delako. Eta musikaz hitz egiterako garaian, ez dakizu zenbat nobedade ditugun kontatzeko, euskaraz egindako musikagintzaren inguruan, Izaro dela, Zea Maiz dela, Tata, Ibilbe di, bueno, artista askoren albistak jaso ditugu, eta hoiek guztiak partekatuko ditugu. Bestalde, Oasis bikoak Galagerren haiek mundu bira berri bat iragarri dute, oso gertu izango ditugu, Bartzelonan eta Parisen, eta parekaketa bat egin du, ze jakizuela, Bartzelonako kontzertu hauetarako pistako sarrerak 200 eurotik gorakoak direla. Nahi duzu jakin, 2002an Galagerren haiek Bilbon emandako kontzertuan zenbatean zeuden sarrerak, eta jakin gainera kontzertu hartarako ez zirela sarrera guztiak agortu. Berehala datu duenak, eta jakina momentuko polemika ere aipatuko dugu, Macklemore raperoa da protagonista, eta honekin batera beste bi superizar, Pink eta Ed Sheeran, Palestinaren gaia jarri da palestran, eta honekin guztiarekin, ba, den aldrebestu da pop mundu horren barrua. Eta honi guztiari, ba, beste geigarri bat emate aldera, gaur kolaboratzailean artean Unai Madariaga izango dugu, Unai SSS, eta gaur bere gaia, erne, anari da. Anari zitzegitera dator bere inguruan, eta gauza asko ditugu kontatzeko. Hori dena, urrengo bi ordauetan panorama saio honetan.
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Estena ezberdinak eta gaurko zabaltzeko gure estena etxekoa. Beraien album berria iragarri dutelako gaur goizean bertan. Nafarrauek bueltan datoz eta gainera disko hori eskuartean jasotzeko puntuan gaude. Urrian, Ibilbedi taldearen berriena hementxe Gaztean entzungai.

0: beraien urrengo diskoa Bada Espada izeneko albuma. Eta gainera hauek ez dira oso videoclip zaleak, ala esan dute beraien sareetan, videoclipak grabatzea eta hogetako protagonista izatea zutela gustoko. Bajakin bideo berri honekin, beraien koska edo etapa aro berri honetan, bueno, disko berri honekin hobe esanda, bideo bat ere plazaratuko dutela, eta bideo luze bat da prestatu dutena. Hiru kanta bilduko dituen bideo bat izango da, eta bideo horretan, ba, laster ikusiko dugun bideo horretan, album berriko, Bada Espada disko berriko, hiru emaitza entzungo ditugu bloke berean. Hau oso era berritzailea, eta aukera polita da, beraien musika ezagutzeko, eta ba, beraien urrengo soinu horren tonua nolakoa izango den jakiteko. Bueno, berehala hemen panorama saioan Miley Cyrusen ostiraleko disko berriko beste kanta baten lagina jarriko dizuet, eta urrengo asteko ostiralean Donostiako zinemaldiarekin batera estrenatuko den La Bola Negra pelikulako kanta nagusietako baten beste lagintxo baten entzungo dugu. Gitarrika de la Fuenteren La Nieveren, ba, puskatxoa jaso dugulako, eta hola entzungo duzue, pelikula horrek izango duen soinu horren zatitxo bat.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
0: Lehenago amar urte egingo dugu atzera, goizoko amarrak eta zortzi direnean panoraman, eta duela amar urte izan genuen talde honen berri estrenakoz. Donostiako Nogen bandazari gara, eta amarkada bat ospatzen ari dira kontzertu berezi batzuk eskaintzen, han eta hemen Nogeneko lagunak.

gitarra azkarra hauekin oso erraz identifikatu genituen Nogen taldeko lagunen eraginak influentziak eta beraiek ere aitortu izan dituzte urte hauetan zehar. Mumford & Sons, Of Monsters and Men edo La Moda beraien lagunak dira, baina hauek ere eragin totala izan dira edo izan da talde hori eragin handia izan da Nogen taldearen kasuan. Badakigu Nogenek nondik edan duen, baina Donostian bertan, Gipuzkoako hiriburuan beste hainbat musikata ditugu, musikat banda ditugu, Nogenen gandik eragina jaso dutenak. Donostian soinu bat sortu duelako Nogen taldeak inongo zalantzarik gabe.

hemen segitugu iru adibidez zuentzat nogenen iturritik edan duten iru talde, iru kasu ezberdin, Donostiako euskarazko musikaren soinu berria definitu dutenak. Lehendabizikoa, Mugan taldea.

Nogen taldea 2016an sortu zen, beste hauek 17an iritsi ziren gugana, Pablo Zurutuza abeslariaren eskutik jaiotako taldea, eta hauek ere pop rocka eta folka uztartzen dute. Hasiera batean, ba, soinu edo proposamen akustiko xeago batekin abiatu ziren, eta ondoren, azkenengo albuma entzu besterik ez dago, rock sendoago eta melodikoagoaren aldeko apostua egin dute lagun hauek. Mugan taldekoak, dudarik gabe Nogenen itzal hori jarraitzen. Beste adibide bat, hauek ere Donostiatik, zeatik ez.

Zeatik ez taldeako lagunak sei lagun dira, joan den urtean sortu zuten taldea, ez surfa eta musika uztartuz, gutxi gora bera. Eta beiraien kantak oso gertu ditugu azken aldian, tartean gaztea maketa lehiaketan entzulearen saria eraman dutelako lagun hauek. Badute nogen kutsu hauek ere. Eta azken proposamena bakarlari baten eskutik, eta bera Amaia Gajate da.

0: Denak ez dira bat taldeak izango, bakarlariak ere baditugu, Amaia Gajate Donostiarra joietako bat, eta onire sumatzen zaio tonu hori xebera, ez da? Eundura hori xebera. Kolaborazio asko egin ditut artean Majadarekin, eta baita beste gertuko lagun askorekin ere bai, Eren Egun, Kosmikar, eta Aria moduko taldeen gertuko proposamena delako Amaia Gajatere. Donostian egindako euskarazko musika horren lehendabiziko harria bota duen taldea Nogen, folk eta popa uztartuz, eta atzetik beste hainbat proiektu heldu dira hortxe, horietako batzuk hiru jarri ditugu. Eta gari baten, 80ko hamarkadan gaztelerazko musika egiten zen, edo egiten zuten taldeak bezalaxe, ez dakit ba, La Buena Vida edo Familik Donosti Sound hori definitu zuten bezalaxe, urte batzuk beranduago, kasunetan folka eta popa uztartuz, Nogen eta konpainia ditugu, aro, berri hau, edo, bo, etiketa berri hau sendotuz.
1: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.
0: Entzungo duguen Nogenen proposamena orein izeneko honekin, eta segituan Unai Madariaga panorama saioan.

0: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Menda aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
3: Balio eta nazi, errespetu zezi.
2: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Donostia Zinemaldiaren 64. edizioa hemen da. Munduko zinegile entzutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
5: EITB-ren eskutik.
6: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1.500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.

0: Bera Adela da, 24 urte ditu, Bratislava iriti dator, Eslovakiatik, eta bere prima debuteko album horrekin disko luze horrekin, bazteresan apizten dabil, tartean, Entin LA bezalako kantak bildu dituelako. Hau, honen inguruko datu guztiak, gako guztiak aurreko astean Aimar Perezek emantzizkigun, bihar bueltan izango dugu musika kontu gehiagorekin, edo kasunetan, zinema aldiaren inguruko datu gehiagorekin, baina jakin, nahi baduzu beste den berreskuratu Adelaren inguruko guztia, Adela artistan zondugulako, sartu guaun, eta hortxe panora ma atalean dena topatuko duzue.
1: Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
0: Bihar hilaren 16arekin batera, bihar bertan amaituko da Rosaliaren Lux Bira, oraintxe bertan Estatu Batuetan da, gainera argazki batzuetan ikusi dugu nola, hortxe, tenis torneo baten barruan, publikoan egon den, lasai asko, tenis, bueno, openeko finaletako partidan izan da hori guztia jarraitzen berren eskalgunarekin batera New Yorken, bueno, musu bat ikusi dugu bien artean, eta oraintxe bertan mundu bira hori errematatzen da bil, bihar amaituko du mundu bira hori Miamin, atzo eman zuen lehendabiziko kontzertua Miamin, bihar bigarrengoa, eta bi kontzertu hauek dira ekainean eman behar zituenak, goratuko duzue, ekainean bere bira eten behar izan zuela, familia kontuak zirela medio, beste behin Barcelona irira voltatzeko beharra izan zuelako. Ba, bihar amaituko da Lux Tour delako hori, eta Vogue aldizkariari elkarrizketa bat eskaini dio Rosaliak, eta bertan kontatu du desiatzen dagoela, bere giltza etxeko ateko zuluan sartu, eta atea zabaltzeko, beste behin bere ohiko etxe bizitza horretara bueltatzeko, eta hotelak atzean usteko zeguztira. Karo, ia irurogoi konzertu eman ditu 17 herrialdetan, eta normala berak etxera bueltatzeko nahi hori grin hori izatea. Honekin batera New Yorkeko moda astean ikusi dugu Rosalia bera, Calvin Klein markaren udaberriko bat desfile horren lehenengo hilaran front row horretan, eta honekin batera Euforia lurrinaren irudi ere bada, marka batentzat Euforia izeneko lurrinaren irudi ere bada. Eta ze galdera polita egin dioten Vogue aldizkarian Rosaliari, esan diote ea zein den berak duen harremana edertasunarekin. Hau da pixkat Berde Pratorekin jorratzen dugun gaia edertasunarena, eta Rosaliak oso garbi erantzun du, eta Joji Yamamoto diseinatzailea aipatu du horri erantzuteko. Eta Rosaliak dio diseinatzaile hori aipatuta, ba, berak uste duela, perfekzio itxusia dela, gizakiak egiten dituzten gauzetan, orbainak, akatsak, nahasmena eta distortzioa ikusi nahi dituelako Kataluniako superizarronek. Ba, bihar aste azkenez bere Lux Bira amaituko da, aro bat itxiko du horrekin artista honek, eta ea zein den bere urrengo mugimendua.

Eta txoritxo ahotsa duten artistekin jarraituz, Rosaliatik gitarrika de la Fuentera paso egingo dugu, urrengo astean Donostian izango dugulako bera, La Bola Negra pelikula aurkezten Javien pelikula berria, eta bera da protagonista, aktore modura, gitarrika de la Fuente. Ikusiko dugu aktore modura, baina berak ere egin du pelikulako kanta ofiziala, eta mentxe dugu zuei puska bat jartzeko. Hau da, La Bola Negra pelikularen soinua, La Nieve izenarekin.

Ba hortxe duzu puskatxo bat la nieve kanta, la bola negra pelikularen zako egindako kanta, Álvaro Lafuentek, gitarrika de Lafuentek, eta asko ja Oscar sarirako bidean ere egon litekela aipatzen dute gutxienez izendatuetako bat ere izan litekeela komentatzen da sarea. Bueno, entzongo dugu gitarrika de Lafuente, eta jakin urrengo astean Gipuzkoako hiriburuan izango dela Donostiako zinemaldiaren aitzakiarekin.

0: asteartean gaude, astearte goiza, eta guere argi gabiltza gure kontu guztiekin, panorama saio berri honetan, goizeko amaretan hasi, eta eguerdir arte egunero bi orduko paisaia musikala, irudiekin ere josten duguna, eta beste hainbat osagai eta elementu dituena. Eta ni hemen augustiak gidatzen egoteaz gen, irekin batera, jendeare badaukat, gure kolaboratzaileak, panoramako kolaboratzaileak, eta gaur bera da gure fitxaketabetako bat, gaur gainera interesekoa zaigun musikari bati buruz hitz egitera datorrelako Unai Madariaga, egunon Unai.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer nuen zaude Unai, ondo?
1: Bos ondo, bai ertu baten.
0: Bueno, kokatzako non zaude orain, ze nik uste duzurekin asko bideiatuko dugula, orain ze zaudelako estudioan, non zaude uneotan?
1: Oin bakion.
0: Bakion bertan. Eguzkitan, aizearen entzun genezak, Unai, zora garri. Inbidea pixar ematen didazu,
1: Aizea ez kontzuten da.
0: Aizea gutxi baina lasai, ondo dago zeola, bueno, errealismo puntu amaten diogu.
1: Hori da, emondaila toke txuet, bai, justo bakarrik.
0: Hori, gainalan ikustu dut gauzako betu azaltzen direla, alako testu inguru batean, eguzkipean, aize ufada aurpegian duzula, eta zukere parean duzun paisaia horrekin. Unai, gaur musika protagonista bat zure tartean, eta denok ezagutzen dugun izen bat da, baina ez dakit nondik bideratzeko asmoa daukazun.
1: A ver, bideratzeko asmorik, oza, berari buruz berbain, da jazta ez dago, ez dakit, ez dago tolan speech bat preparata.
0: Baina zer da, minestan duzulako?
1: Bai, noski.
0: Nor da bera?
1: Batez be, zelan aurreko astean ingen duen berba zelan, ba, publikoa izan bidan, kritikoagoa edo
0: exigenteagoa,
1: da gauzak benetan balorau, ez? Lan, esan genuen, ba, musika adimen artifiziala gaziten zan, da holan, da Euskal Herrian oso rakastatua zala talde bat, ba, lana hola neiten. Ba, pentsaut, ze taldek ez dago egiten musika adimen artifiziala gazta, holan da be, askoz be sakonagoa, askoz be bereziagoa, askoz be garratzintzuagoa da anari.
0: Beraz gaur beste polora joko dugu, eta hemen ez da jokoan sartuko adimen artifiziala. Hemen giza adimenarekin egindako musika izango dugu gaur izpide. Eta aurreko asteko kontua, ez duzuk esan duzu nahi, publikoak ere exigentea behar duela. Eta lehendabiziko galdera, exigentzia hori eskatzen zaio anariri, eta anarik erantzuten du. Tajuz?
1: Claro, nik usteot baietz. Anarik dekun gauza bat hori dela, ez? Beti izan dauela... eskatzen jakon exigentzia hori nik uste dut. Beti onda, azkenan beran, ez da gehiago dana bestia letra baino. Osa, nik uste dut letrak direzela azkenan anari bindarra emote otzon elementu hori ez. Eta ez da batzutan musikari gertatu aldiake euren letretan geltutu aldirezela atrapata ez, eta hortik aurrera ez jakin egiten edo ez dakit zure letrarik onenak atzean itzi da gero aurrerantza bat eraten zuen lanak beste guzti horreri atzeko guzti horreri ez dakit referentzia edo justizia ez dutzen egiten batzutan bai bueno nari ez da kasua nari baz
0: ze gauza zaila artista bezala edo musikari bezala ezzuk ia pixu guztia jartzen baduzu hitzetan edo bueno letragintza claro. Horretan hor ere ez usartuko zara zure liga propio horren barruan hasiko zara kantak idazten eta igual garai batean kanta batzuk sortzerako garaian hor maila bat eman duzu baina karo diskoak eta urrengo pausok ere badatoz eta ez dakit hor lehiakorra izate horrek ere kalte egin lezaken lehiakorra zure buruarekin diot ze garai bateko claro. Ona bazen azaitez gero hori kenditu nahian.
1: Claro, azkenean hasierako freskura hori ez, da askotan plazaratzen dana edo ikusial dana besti horretan. Eta gero presiopean ibiltea eta edo ja denbora kasau zenean ez, zelan diskografikak eskaten dutzen ez dakit no segon bidan hau edo bai. Zure buruari jartze dutzen zuzen presiño da epe horrek batzutan, ba, onuragarrek ez diez.
0: Dugunai, gogantuzu, anari ze momentutan hasi zinen entzuten? Zen izan zen inflexio puntu hori, kanta hori?
1: Ez dakotik, bez. Nik uste beti da nik ondala, oza, azkenen nire horreitak kultura egiten dago lan. Da, beti ekarri zen dauz diskoak etxera eta lan, da nik uste beti da nik ondala etxin, kotxean. Bai. Ba, ez dakit ezaten zein disko edo zein abesti izango zen lehenengoa.
0: Beraz, beti izan duzu alboan, Anari, eragin handiare izango zen zure kasan musika sortzerako garaian, eta zuzenekoetan, zer da berak eskaintzen duena, zerk pizten zaitu?
1: Jo, ba, bitu, justo uda honetan ikusi dut Bilboko jaietan. Eta azkenean, ba, bueno, Bilboko jaietak izti ez ez dakit eskaparate honen abesti ez. Olan, pues, kontzertu nahiko txapuzerak izaten dira, da, bueno, soinu aldetik, ba, bueno, da buena dago, ez? Osa, aldan egiten da. Baina, oso intimo lortzen dago egiten zuzenekoa. Moten dago, erretzako lortzen dago oso bat dana, dan, hainbeste jendeen artean lortzen dago zuri bakarrik abesten edo. Da nik uste dut askori pasatzi jakula hori. Eta aldi berean, ematen dago zuri ari dela abesti hori joten.
0: Gero, nazioarteko panoramarekin ispilu efektua eginda, nazioartean baditugu emakumezko referenteak rock barnerako iau edo intentsio egiten dutenak, nizar dakit PJ Harvey, Cat Power, eta batez ere gizonezkoetan daude referente asko, ba, Nick Cave,
1: claro,
0: Bob Dylan,
1: claro,
0: eta hemen
1: claro.
0: Itxian Euskal Herrian gertatzen dena da gizonezko asko ditugula profil honetan, baina emakumezkoetan gabezi da sumatzen da.
1: Bai, hombre, gero eta gehiago dagoz, bai, oza, nik esango nuke, nariren epokatik ona, bera espada bakarretarikoa, ez dauz beste asko, oza, ba, gero miren da, unmizikoa, da beste eren bat, be bai, baina, ez dakit, holan, euren lanak, hain pisutxoa egiten jarraitu da benak, ez dakitain beste dauzen ez.
0: Eta liberan industriaren ritmo hori jarraitzeko behar hori gabe, artistak berak erabakitzen du noiz zerratera, ze garaitan, ze momentutan, eta pertsona ere priorizatzearen kontua. Ni artista naiz, baina liberan pertsona bat ere ba naiz, nire ritmoak dauzkat eta nire modura kudeatzen dut guztia.
1: Claro, ni gustat be, anari, ez dakit beran, diskografika monta eban, berak beure musika atarateko gure abenan, beste talde batzuk azlan itxeko, eta gero be bai anarik daukon gauzona beti zen da, beste taldeekin eukin daben simbiosi moduko hori ez, beti bilida, ez dakit, negu gorriakeko jenteagaz, edo dutekoakaz, edo Joseba Belen Noir, edo, ez dakit, hainbat jenteagaz jo dau, eta hainbeste euskal talderen holan talde magiko txukate itea be oso politxe irute azt, beran partetik.
0: Aukera izan duzu bera ezagutzeko unai?
1: Bai, gurutxo izan gara baten, da oso gustora, idezan. Super maja.
0: Ba, gaur tartea gure omenaldia, Panorama saioan, Anari artistari, kantazko dauzka, gainera pareda pasadizkidazu, galdera bat, naufragoak ere bai, beste bat jarriko dugu osorik, Binu kantarezi amor izenekoan, ikuste dut ere zerki handia batean bilakatu dela, eta gainera, ze momentu gakoan plazaratu zuen kanta hau, bideo deigarri batekin ere, hain justu Zarautzko gaztetxea botatzera zihoazen momentuan, edo ez dakit japotata zegoen, baina bideo hortxe grabatu zuten testu inguru horretan, ez da? Autogestioa, errigintza, eta hori guztia beti izan delako Anariren alboan dagoen zerbait.
1: Bai, noize. Ba, hola nizen bida.
0: Ba, Unai, eskarek asko gaurko proposabenagatik, ez dakit surfean zabiltzen, edo orain ze plan daukazun zuk?
1: Oin lanean.
0: Alanean zabiltza, bale.
1: Bai, oin lanean.
0: Ba, Unai, eskerrik asko, aste hona izan.
1: Zeuri, bon.
0: Gero hartu hona izan. Eta hau da, Anari, gaurko protagonista, Unairen tartean, eta entzungo dugu bere kantan dia. Hue, Binu kantarez i amor izenekoa, goizeko amaiketarako 20 minutu falta direnean, Panorama saioan. Panorama saioan.

0: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diharduten lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona horiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun horiek. Horiek guztiek, zertan diardute. Bizizaleak dira, ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Carsa Ocasión. Iraiaren 16tik 19ra, Grupo Carsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
5: Musika berria. Escena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Bere seigarren diskoa aurkezten dabil The After Party, eta hau zartxeagoa da, eh? Hau beste gare batekoa da, baina nola geratu den gure zainetan eta gure azaletan emaitza hause. Lika Lee, Eskandinaviarra eta I Follow Rivers arrakastaren remixa, The Magician ekoizlak egina. Goizeko ameketarako bidean egunon panorama da ugaztean, panorama saio berria, musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea da, eta hau da gure bista, gure paisaia, goizero goizero zure irratian, panorama saioa. Oasis edo Gallagher nahiak albiste dira, atzo arratsalderako esperoa zen albistea, edo lerroburua eta jaso dugu dagoeneko mundu bira berria iragarri dute, Manchester iriko bi lagun hauek, bi anaia hauek, eta mundu bira honek oso gertu harrapatuko gaitu, kontzertuak eskainiko dituzelako Bartzelonan eta Parisen. Apuntatu, Bartzelonan urrengo urtako uztailaren 10ean eta 11ean izango direlako, eta beranduxeago uztailaren 23an eta 24an Frantziako hiriburuan eskainiko dituzte kontzertuak, Parisen, Oasis taldeko lagunek.

0: Zarrera erosina egizan ez gero, jakin etzir arte duzuela izen amateko aukera euren webgun ofizialean, eta bin izen amanda horrek zozketa batean sartzako aukera emango dizu. Hautatua bazara, irailaren 25-27 bitartean, erosketa kode bat jasako duzu, eta ondoren sarbide izango duzu, sarrera hori erosteko, ne duzun kontzertu hori ikusteko. Egia san, gaur egun, batean duz dakit dago, ze jokoak pasabarritugula, kontzertu batzuk ikusteko, Oasis bandaren kontzertu hauetara iristea, kosta egingo zai askori, eta sarreren prezio ere ez da txantxa. Hemen hasi gara begiratzen Bartzelonako kontzertuetako prezioak, eta pistako sarreren prezioa 404 eta 455 euro artekoa da. Dagoeneko 400 euroko langa hori pasadugu kontzertu handi hauetan, eta Oasisena da, nik esango nuke lehendabiziko kontzertu handia, 400 euroko langa hori pasatzen duena. Ba, begira jarri naiz, ze 2002an Bilbon izan zen Oasis taldea, 2002an azaroaren 20an Bilboko La Casilla Kirol Jauregian kontzertu eskaini zuen banda britainarrak, eta kontzertu hori 93 euroko prezioan eman zuten, gainera Paul Weller The Jam bandako sortzailea telonero zela, erne, eh? 93 euro, eta datu gehigarri bezala esango dizuet, kontzertu horretarako sarrerak ez zirela agortu. Bilbon, La Casillan, 93 euro, eta sarrerak agortu gabe. Hori zen, argazkia, 2002ko argazkia, Oasis bandarekin lotuta. Gauzak, garbi diren bezala, ikaragarri aldatu dira.
1: Hau da, Gazteako goizetako panorama.
0: Ba orain Manchesterretik herrialde horretan bertan geratuta Derbyshire joko dugu artista hau ezagutzeko. Hau ere Bilbon izan dugu joan den uztailean, Bilbon kontzertu eskaini du Kobetamendin Paris Paloma artistak. Osteguneko egunean izan zen, egun berean Calvin Harris edo David Byrne bezalako artistekin batera. Eta egia da ezken nuela artista hau gehiagia ezagutzen, pop folk lantzen du, eta bere album berri aurkeztu du irailean sartzearekin Paris Paloma bakarlariak. Poesia egiten duen artista horietako bat, bere kanter hitzei garrantzia ematen diena, eta bere album berriak The Fatal Flow izena du, edo Zorigaiztoko akatsa. Eta izenburu hau gainera eleberri batetik hartuta dator, The Secret Story izeneko eleberritik hartuta dator, eta bertan eleberri honetan maitasuna da ardatz. Maitasuna arte gisa, maitasuna patriarkatuaren pean, eta maitasuna ekintza politiko erradikal modura. Hori guztia jorratzen du eleberriak, eta hortik atera du Paris Paloma artistak bere album berriaren izena. But I'm not the water.

Aizue, Florence and the Machine edo Taylor Swift bezalako artistak gustoko baldin badituzue, hau zuena da. Paris Paloma, Bilbo zapaldu berria duen emakumea, uzailean, eta orain The Fatal Flow albuma aurkezten entzongo dugu, lan horretako kantetako bat, hau da Pre-Raphael Light izenekoa, eta baietz gustatu. Panoraman, Paris Paloma bakarlaria.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
1: Ongetorri Panorama saiora goizeko 11ak puntu puntuan zer nodu zaudete. Hau da gure bista, gure paisaia, gure begien parean ikuskatzen gabiltzana, musika eta irudia saio bakarrean Panorama izeneko tarte honetan goizeko 10etan abiatu dugu eta eguerdirarteko bidea egingo dugu elkarrekin. Nire izena Ibon Fernandez da eta ni hemen egoteaz gain beste izen batzuk, izen propio batzuk ere izango ditugu bueltak aurrengo ordu batean. Hitz egingo dugu pop munduko azkenengo liskarraz eta honek izan dituen ondorio ez. Macklemore, Pink eta Ed Sheeran iruko horretan gertatu den horren guztiaren kronologia eta bueno, gako denak ematen saiatuko gara Panoraman. Badago hor mamia eta interesekoa izango zaizuelakoan nago. Horrez gain, igogailuan harrapatuta geratu diren pop izar ezberdinen kontakizunak ere baditugu. Ariana Grande artistak bere London iriko azken kontzertua eman ostean, ba, berari pasa hori zaiolako hori, ez da? Igogailu batan sartu da, kontzertua amaitzean, bira amaitzean, erne? Eta igogailuan harrapatuta geratu da. Halako kasu gehiago dauzkagu, eta igogailuetan izandako ba, historio ezberdinak partekatuko ditugu, pop izar diferenteak edo pop izar batzuk protagonista direla. Eta Panorama saioan euskaraz egindako musikaren panorama hori ere azpimarratu nahi dugunez, berehala gaur edo, bueno, azken ordauetan jaso ditugun albiste ezberdinen alako errepaso bixi egingo dugu. Kanta berriak datoz, disko berriak ere bai, eta betxe guztien berri emango dizuegu urrengo minutu hauetan. Hala ere, ordua zabaltzeko, hemen gaudenez beste behin, beste goiz batez, goiz hau altxatzen, goiz honi forma maten, ba beste behin kantan zongo dugu Aitor Bengoetxearen eskutik. Honek ere, album berria dakar urrengo aste hauetan.

Oraintxe udazkenean bere disko berri aurkeztuko du Bengok, desiatzen gaude hori osorik entzuteko. Eta uda osoa, kanta berriak grabatzen eta kontzertuak ematen, eman du berak Bengok, Aitor Bengoetxeak, alaxe kontatu du Bitan saioan asteburuan, Bitaneko gonbidatua izan delako Ainhoarekin eta Sararekin. Gainera bertan kontatu du, momentu honetan, disko berri honetara begira, alai dagoen momentu hoiek inguruan idazten saiatu duela, segia da Bengok normalean triste dagoenean idazten duela, eta kantak ere kutxo hori dutela, baina kasu honetan disko berrira begira, alaitasuna ere presente izango omen dugu. Bueno, musika berri asko dugu urrengo asteetara begira, Durangoko azoka ere badator, eta artista asko ditugu Euskal Herri mailan beraien urrengo laginak aurreratzen, horietako bat da Izaro. Bart Iluntzean bere kanta berria iragarri duelako, bere arkitektura diskoko lehenengo emaitza, ostiral honetan bertan jasako dugulako, Zorua izena du kanta horrek, Zorua, eta arkitektura diskoarekin batera bere bira martxan jarreko du urte berrian sartzearekin. Urtarriaren 23an, Irungo Fikoban hasiko delako bira erraldoi hori egiten, Izaro. Eta azte honetan beste kanta berria, edo, bueno, aro berria zabalduko duen beste taldea, Zea Maiz izango da.

Zea Maizek Igarria izeneko disko aurkeztuko du aurki, eta disko horretako lehen kanta Zuekin Bada izeneko kanta ostegun honetan aurkeztuko dugu primizian, goizeko saioan, dida saioan hemen txekaztean. Zea Maiz, ostegunean Zuekin Bada izeneko kanta berriarekin. Eta ipatu dugu gaur goizean, Nafarra hauek ere bueltan direla. Ibil bedi!

gaurko albistea da, gaur goizean iragarri dute album berria Bada Ezpada izeneko diskoa Ibilbedi taldeko lagunek, eta bideo batera grabatu dute, estrainakoz videoclip formatuan lan bat aurkeztuko dutelako, eta bideo horretan, ilonen bukaeran argia ikusteko duen bideo honetan, hiru kanta bilduko dituzte ikusteko moduan. Eta berak ere, Barti Iluntzean bere urrengo albuma bigarren albuma iragarri du. Dos latidos izenpean, Tata!

0: bigarren diskoa urriaren 16erako iragarri du Tatak. Martinek 10 kanta bilduko ditu eta tracklista ere partekatu du sarean. Atzeko kanta bentzungo dugu diskoan Idoiarekin egindako kolaboa, baita Kildikirekin egin duena ere, eta hauez gain Lil Mutiko eta Malakias ere batuko dira Dos Latidos izeneko disko berri honetara. Tataren berriena urriaren 16an kalean. Eta diskorren soinua hause duzue. Tataren proposamena Kilikiren konpainian eta Densoren ekoizpenarekin batera kale hartien. Hau patata.
1: Hau paibon, egunon. Hemen Tata, eta hori, presenta guro, nire kanta berriza, Kiliki eta Densokin atera dutena, kale hartien deitzen da, eta somera kalien dago grabatuta bideoklipa, así que check it. Eskerrik asko, let's go!

0: dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Irailean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion, Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Car Ocasion, 50 urte zutaz arduratzen.
3: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Artista oso indartsu dator Rose Gray bere izena eta 80-ko zein 2000-ko hamarkadetako dance doinuak dantzarako erritmo hoiek berpiztu ditu bere proposamen honekin. Rose Gray eta entzun duguna da Clap to Your Arms izenekoa. Adize, Brit sarietan, azkenengo sari banaketa hoietan, erresumatuko musikaren sarietan, kritikaren sarirako izendapena lortu zuen. Indartsu dator Rose Gray musika mundura, musika panorama honetara. Goizeko 11:17 azken ordu hauetako pop liskarrik handiena bilakatu dause eta erdigunean protagonista nagusia Macklemore izarra da, raperoa da eta bere adierazpenek hautsak aratu dituzte azken minutu hauetan. Halako hiten jabea da Macklemore eta Macklemore bezalaxe Ed Sheeran eta Pink izarrak ere tirabira honen erdigunean dauzkagu. Saiatuko gara, liskar honen gako guztiak azaltzen, eta horretarako lehendabizi irail hasierara jo behar dugu. Macklemore, atzeko artista hau, Ed Sheeranen kontzertuetako telonero zelako, eta New Jerseyko MetLife Stadioan zebilen kontzertuak eskaintzen. Macklemorek bere emanaldietan Palestina aske baten aldeko mezuak aldarrikatzen ditu, Israelgo apartheid eta genozidio aziziginez, eta tartean Heinz Hall abestia taularatuz. Atzeko kanta hause bera

0: What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy.
1: Heinz Hall le canta hau Gazako haur baten omenez idatzetako abesti bat da Macklemorek idatzia. Eta Macklemore Ed Sheeranen kontzertuaren parte zenez, bere esanetan, kontzertu hauetan parte hartzeko arrazoi nagusietako bat estadio handietan mezu hau zabaltzea zen. Ba, honen ondotik, Israel American Council edo IAC elkarteak kanpaina bat abiatu zuen Macklemore Ed Sheeranen bidetik kentzeko eskatuz. Eta hemen sartzen da erne Pink abeslaria jokoan. Jatorri judutarreko artista da Pink, eta honek IAC-ren edo Israel American Council honen kritika bat berargitaratu zuen Instagramen Macklemoren emanaldia gaitzetik. Horren joko honetan beste pertsonaia bat sartzen da, Robert Kraft izena du honek, eta hau Gillette Estadioaren jabea da. Ed Sheerani deitu zion Macklemoren kontzertua bere estadioan debekatuta zegoela jakinarazteko, eta Macklemoren hitzetan honen arabera Kraftek beste arena edo estadioetako arduradun ezberdinei ere deitu zien, eta hauek antza Ed Sheeran mehatxatu zuten, ba Macklemorek berarekin bira jarraitzen bat zuen, Ed Sheeranek kontzertuetarako aterperik izango ez zuela esanez. Paraleloan, Pink artistak azalpen mezu luze bat argitaratu zuen sareetan, bertan beldurra eta sufrimendua adierazteko eskubideak aldarrikatu zituen judua den ama gisa. Ba orain, azken orduetako kontua da, historia hau gehiago tenkatu dela. Macklemorek Instagramen jakinarazi zuen atzo bertan, Ed Sheeranek eta bere taldeak biran jarraitzeko gonbidapena kendu ziotela. Kontzertuetarako promotoreak baieztatu zuen erne, hainbat estadioko jabek ez zutela Macklemorekin kontzerturik egingo, eta beraz, artista karteletik kendu behartzela. Eta Macklemorek berak, Ed Sheerani buruz hitz egin du sareetan, historio honek guztiak bi artisten arteko 13 urteko adiskidetasuna eten zuela, baina ez du damurik agertzen Macklemorek Palestina askatu. Horixe bera aldarrikatzeak, estenatokia kentzen bazion ere, milaka lagunen aurrean Palestinari buruz hitz egitea lortu zuelare, horrekin ere gutxienez pozik zegoela. Bazkenik aipatu dugulen ez da Gillette Estadioko jabea Robert Kraft, ba Robert Kraftek Macklemoren utxunea baieztatu du azken orduetan, eta honi guztiari gehitu dio Hamasen erantzukizuna ere badela hau dena. Palestinari buruzko informazio selektiboa leporatzen dio Hamasi Robert Kraft Gillette Estadioko jabeak. Iskanbila guztia sareetan jarraitu daiteke, Macklemorek ere argitaralpen bat jarri du azken ordu hauetan bere testigantza hori partekatuz, eta beste aldek, ba bueno, Pinkek esan du berea, Robert Kraftek ere bai, eta hemen gaudorain Ed Sheeranen zain, ea berak zer dioren honen guztiaren inguruan, ea Ed Sheeranek ere argitzen duen bere aldetik ba zein den ikuspegia eta zer den ba egiteko prest dagoena, baldin badago zerbait egiteko prest, ezta? Bere birak aurrera jarraitzen du, eta imaginatzen dugu berak ere mugimenduren bat edo beste egin beharko duela honen guztiaren aurrean. Macklemorek argi eta garbi aldarrikatu du Palestina libre baten aldeko mezua, eta hori egiten jarraitzeko asmoz dago, naiz eta honek ba musikagintzan ondorio batzuk ekar ditzakeen bere kasuan. Entzongo dugu Macklemoren kantan handi bat panoraman goizeko 11:22, eta hau da bere Glorious izenekoa.

0: La la la la.
1: Eta beste honek barruan daraman abeslaria aurkitu du. Berrogeita mar zentimoren truke, onzeren arraskatu txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiritzak ez du. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leap Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-19 Grupo Karzaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
5: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
6: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
5: Kaiku, hemengo kalitatea.
7: Panorama.

melodia horretan teklatuetan somaliteke Dancing Queen ezaguna Abaren proposamena, eta alase ditu diote kanta honi Abarena izeneko honekin. Nasker Nafarra Katarrabiatik Matxenia bigarrengo diskori Matxenia bi diskoa zabaldu dugu, eta udako bira amaitu badute ere beste bi itzordu iragarri dituzte urrengo asteboetarako. Iruñako San Fermin txikietan izango dira irailaren 25ean, eta ondoren Santurtzin urriaren 31ean EZK festen arituko dira Nasker taldeko lagunak.

Beste artista honek, datorren ostiralean, irailaren 18an bere disko bikoitz berria aurkeztuko du Day and I and Night, bera Carly Rae Jepsen da, Day and Night disko aurkeztuko du, eta disko hau osatzeko bere bikotekide den, eta produktorea den Cole MGN izango du alboan, eh? Harreman sentimentala partekatzen dute, baita musika ere, elkarrekin grabatu dute disko hau, eta album honetan beraien arteko harremana ere, edo horren lekuko ere izango gara, Maite Mintzeaz, eta elkarrekin familia bat osatzeaz, izango dutelako, Carly Rae Jepsen eta kompainiak Day and Night izaneko.

Esan dugu diskoak maitemintzeaz eta familia bat osatzeaz hitz egingo duela, kontua da bi hauek guraso izan dira, Carly Rae Jepsen ama izan da, eta ze honaz bere seme, edo bueno, aurrari izen kurioso bat jarri dio, Ilia izena jarri dio bere aurrorri. Eta Ilia, ez dakizu, baina Ilia da HBO-ko telesail bateko protagonista baten, pertsonaia baten izena. Heated Rivalry izotz hokeian, edo izotz hokeiko bi izarren arteko maitasun historio kontatzen duen telesail honetan, bada Ilia izeneko pertsonaia bat, eta hori ikusita esan zuen Carly Rae Jepsenek, da begira, nire aurari Ilia izena jarriko diot. Berak etortu du ez duela modu zuzenean telesailako pertsonaiagatik izen hori jarri, bueno, telesailako eta liburuko pertsonaia, ze liburu batan dago oinarrituta telesaila, baina gero konturatu da, ba, igual, inkonsienteki edo, hala xe funtzionatu duela. Telesaila gustoko duenez, ba, berak igual nahi gabe ere, telesaila hori ikusita, ideia piztu eta hortik jarri dio izena bere aurrari. Ilia izena, Heated Rivalry-ko pertsonaia hori dela eta... Alba Carly Rae Jepsenen album berri horren soinua Motivation kanta Day and Night 24 kantaz osatutako disko horren barruan doa.

Eta atzo aipatu bezala, Carly ez da izango ostiralean album berri aurkeztuko duen pop izar bakarra, Miley ere erasoan dugulako. Miley bere amargarren diskoa, amargarren album aurkeztuko du, Bass Persuades diskoa, amar kanta berrirekin, bertan doa izen bereko hause, Bass Persuades izenekoa, orain Miley, Cyrus gabe, Miley bakarrik da mendik aurrera. Eta azken ordu hauetan bere album berriko beste kanta baten lagintxo bat jaso dugu. Gainera kolaborazio bat da Estatu Batuetako model aktriz taldearekin, roka jorratzen duen banda honekin, eta hau da bere soinua, Different Religion, eta Mileyren berrienaren beste puska bat.

dator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilifestivala.com eta Exit plataforman. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu, unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Triton Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu, egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte KSI gune.eusen.

Datorren asteko larun batean Madrilen izango dira San Lorenzo Festetan kontzertua ematen eta aurrerago Gasteizen Jimmy Jazzen doakoa eskainiko dute. Urriaren 15an ostegunez beraien album berria aurreratzen disko berria prestatzen direlako Nafarroako lagun hauek Borlakoak eta hau da disko berriko soinua disko berri horren soinua Borlaren nire eguna alaitu izenekoa. Panorama saioa egunon aste arte on denoi goizeko edo eguerdiko 12etarako 17 minutu besterik ez. Azkenaldian pasadaltzaizue igogailuan sartu eta bertan itxita, giltzapetuta geratzea. Nire egia esan, aspaldian ez, aurra nintzenean bai, baina ja ez daukat olaro itzapen konkreturik, igogailuan atrapatuta edo arrapatuta geratzearekin. Abegira, honi oroitzapenak freskatu zaizkio horrekin lotuta Ariana Granderi buruzari gara, abuztuan Londresen bere The Eternal Sunshine Tour hori amaitu du, 10 kontzertu eman ditu London irian horrekin, ba, atxeen aldi bat hartuko du artista ezagun honek. Abegira, bere azkenengo kontzertu eman zuenean Londonen, ateratzen agertokitik, hozuen igogailu batera, eta bertan harrapatuta geratu zen. Hau sorte txarra doztak izan den, baina kurioso da, ze panikoak jota. Ba, bera hor, izoztuta geratu beharrean, momentu horrekin parre egindu, eta gainera igogailuan harrapatuta geratzeko momentu horren irudiak ere partekatu ditu Instagram bidez. Beldurrak saiestuz, Ariana Grande, eta hain justu pop munduko erreferente asko ditugu, igogailuetan tirabira ezberdinak izan dituztenak, igogailuetan atrapatuta geratuta edo geratu gabe ere istorioak eman dituztenak, eta horretako bat da Beyoncé artista. Like 2014ko maiatzaren 5an gaude goizaldean Met Galaren ostean New Yorkeko Standard Hotelera jo zuen Beyoncék eta augusti ikusi dugu bideoan dagoelako grabatuta TMZ aldizkariak zabaldu zuelako irudi hori. Bueno, igogailu bateko segurtasun kameren bideoa zen ura eta bertan argi eta garbi ikus genezake Beyoncé bere aizparekin eta bere senarrarekin Jay-Zrekin Beyoncé, Solange eta Jay-Z. Eta iruditan ikus dezakegu nola Solange Beyoncéren aizpak Jay-Z Beyoncéren senarra jipoitzen duen. Haserre dago eta bueno, Beyoncé dago bazter batean jarrita, sinistu dezinek eta bien bitartean Solange bere aizpa Jay-Z senarra jipoitzen. Augustia zergatik, ba, gerora jakin genuen, Beyoncéri adarrak jarri zizkiola, Jay-Zik, eta horrekin gainera disko bat ere egin zuen Lemonade diskoa Beyoncé artista. Baudena igogailu batean pasatzen, eta denok izan ginen horren guztiaren lekuko, bueno, duari gabe poparen historia. Beste artista honi ere pasatzezkio gauzak igogailuetan,

bera Ava Max da, eta bere kasuan igoailu etzen ez harrapatuta geratu eta ez zuen jipoirik jaso. Bere kasuan, bueno, kasi-kasi jipoia bai zartako ederra jaso zuen, bera zijoan igoailu horrek bost solairuko jeitxera azkarra izan zuelako. Berak, bueno, kafea zeukan eskuan, kapela ere bai buruan, eta bost solairuko jeitxera azkar horrekin dena galdu zuen, bai kafea eta baita kapela ere. Horrekin, bueno, ba, trauma bat ere ba, sortu zitzaion, eta hori guztia kudeatzeko lanean jarraitzen du. Kontatzen du gainera, amar solairuko eraikuntza bat, edo, bueno, etxe bat edo, edifizio bat, oinez igotzera behartuta sentitzen dela beldur hori dela eta. Eta igogailuekin lotutako historio hauetan azkena, azken protagonista Pharrell Williams da. Tipo hau, 30 minutuz egon zen igogailu batean harrapatuta, eta ze paradojikoa bizitza. Bera, igogailuan zegoen bitartean, atzean fondoan, igogailuko soinu banda bezala, kanta hause bera entzuten zen, bere kanta propioa, Happy abestuz. Bueno, entzongo dugu Ariana Granderen arrakasta hau, askorentzat aurtengo udako kanta, naiz eta kanta oso malenkoniatsua izan, eta igogailutik aterata, hemen txedugu ia panoraman, bere kanta honi nota musikalak gehitzeko. Ariana Grande eta Hate That I Made You Love Me.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: The Champions Burgerren esmas finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu esmas burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu esmas burgeronena.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

gaurka urbizu lilura sortzen lilura bat kanta honekin, gaurko panorama honen azken minutu hauetan, eguerdia tejoka dugu dagoeneko. Eta zuek ulertzeko saio honek nola funtzionatzen duen, hemen txenago guztia agertokira kartzen taularatzen, eta nirekin batera, musika zerrenda osatzen, track lista osatzen beste lankide bat ere badago, Marijo Horia musika programatzailea. Elkarri kantak bidaltzen ari gatzaio, batak besteari, besteak honi, eta alaxe egiten dugu gure eguneroko playlista, inongo algoritmorik gabe, eta inongo adimen artifizialik gabe. Bi lagunen arteko sorkuntza da guztia. Eta atzo bertan gainera Marijok pasazidan kanta bat jarriko dugu gaurko saioa izteko, hau pasa eta zer nuen, ze gauza polita, ze maitza polita, ze fruitu ederra, eta ja nire favoritoen artean murgildu da Avalon Emersonen proposamen hau. Avalon Emerson, Arizonan, estatu batuetan jaiotako DJ eta ekoizle bat da, teknoa eta jauza ditu ardatz, baina tekno eta jauzaz gain, orain pop amezgarirako jauzia egindu, eta genero horretan ba, musika errazagoak akotxartean sortzen hasi da, publiko zabalera begira. Avalon Emerson, Berlingo Bergain Club mitikoko DJ egoiliarra izandakoa da, eta orain beste areto asko hartzen hasi da, bere musika berria zabalduz. Tartean, kontzertuak ere eskaintzen hasi delako. Bueno, Bergaina petzama dugu, badakizu Bergainan, panorama izeneko areto badagoela, hemen aipatu izan dugun bezalaxe. Bau guztia ondo josi eta ondo lotuta, Avalon Emersonen kanta bat jarriko dugu gaurko saio amaitzeko, eta gainera esan bezala kanta oso ederra da, oso kosmikoa da, eta kantaren izenburuak dio Jupiter and Mars. Orain segidan Ainhoa Arroita Jauregi izango duzue gaztean musika jartzen, eta ni bihar bueltan naiz beste panorama saio berri batekin, beste ale bat irekitzeko asmo. Zubentzat osorik Avalon Emerson kanta honen laguntzarekin. Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko beti bezala gazte aukeratzeagatik. Aio guapos, mua, egun zoragarri izan.

Kaixo, kaixo, eguerdi hon, amabiak eta iru minutu erlojuan. Ongetorri gaztean zaude, eh? Aste artea da, iraiak amabost ditu gaur. Eta Ibon Fernandez lankideari testigu hartu, panorama saioari testigu hartu. Eta ordutxo batez, hemen izango nauzue irrateren bestaldean. Konpainia egiten, musika onenarekin batera beti bezala. Amaia, quiero que vengas izeneko abestiarekin zabaldu du ordu berria eta jarraian Olivia Rodrigo dator. Jada ezagutuko duzun honekin, hau da Stupid Song, ongetorri!

Aste artea da, eguzkia jaunta jabe hor kanpoan, behintzat hemen Miramon aldetik, eguzkia eta zer urdina izue, eta maskak zure irratian. Zikliko atur izaneko biran, pila bat eta pila bat kontzertu dituzte aurten, eta oraindik baton bat geratzen da, Ireiaren 19an antxoaingo txosdan izango dira antxoainen, eta badituzte hortik beste etata batzuk, beraz benetan gomendatzen dizuet, maskak taldea zuzenean ikusteko esperientzia sekulako bat eta.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
2: Autobila ahasteak dara matzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke, auto erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Rumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.

Aurten iritsi da proposamen hau gure eskuetara. Hego Afrika eta Suedia, Taila eta Sara Larsson elkarlanean, She Did It Again, izeneko honetan. Gaztea. 12:20 jada erlojuan. Esan bezala, Sara Larsson eta Taila entzun ditugu azken minutu hauetan eta aurrera egingo dugu bere konpainian. Euskal Herrira egingo dugu huelta eta Anne Lukinen nere zortea izeneko hau.

0: Autoetan, bi baten truke bila zabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karsa Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
2: Atlantikaldia iraiaren 17-20 errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, Padel Sur, visita guidatua que tazco cere guillago y cursi guitarra vosso atlanticaldia.renteria.eus.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Amabiak eta hogeta emezortzi minutu erlojuan, Katxalinetan Enufarren zaldiak izeneko entzun dugu. Eta jarraian estatu batuetara eta emezortzi urte atzera egingo dugu denboran. Taylor Swiften hit kantu zarronek gaur emezortzi urte bete dituelako eta izue ba gure tartetxoa egin diogu hau da Love Story.

0: kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Obode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Oboda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
1: Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 euro hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu kozinegotzigoa. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu, egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidezan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte KSI gune.eusen.

0: Vale.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatze bidean da.

Amabiak eta berrogetan malau minutu erlojuan, listo bukatu da hemen gure ibilbidea, baina lasai musikak ez duela eten ikastean, eh? Jarraian ere lankide San Alonso etorriko da zuei konpainia egitera. Eta horrengo minutuetan, berarekin, bere izango da zuekin, izarotu eskala de grises.

0: grises que cualquier otro jardín.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentu kon benadeak.
2: Suena tu canción y tu no estás aquí a mi lado. Yo sé que no es...
3: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutline eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnifiko.

eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: eguerdiko ordu batetako seinalea entzun berri duzu aste arte on mundu guztiari iraiak 15 ditu gaur eta ez dakit hartu zaren, baina iraianen erdia egin dugu eta ez dakizu errutinareia txertatu zaren, ohitu zaren. Ba, oraindik aldapa gora egiten ari baldin bazaizu, batzuei bezala. Ni izango naiz hemen bidelagune, momentuko kanta eder batzuekin pixkate arintzeko.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta begira, indar berrituko zaituen pieza horietako bat entzutera zoaz, Bermion egingo dugu bigarren geldialdi hau Isa Sakara, hortxe Top Gazteako lehenengo postuan izan delako Kalentura izenekonekin. Eta ia ba, eman diez aiogun Kalentura honi, Isa Sakara.

Orain gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Aste arte guerdia un musikatzen ari gara. Asta nolako eguraldi ederra dugun hortxe kanboan. Badirudi, uda lusatzen ari garela, baina, ei, ez dakizuk egarri duzun. Baina, bueno, udazken sentsazioa iristen hasi da gutxinaka, eh? Hori ere behar dugu, eh? Ia ba honek eguna arintzen laguntzen duen, baita ere energia fiskat ematen dizun, Another eta Ultraren kantazarronek, eh? Talk to you.

0: Badakizu zer dioten, arraskatzen duenak aurkitu omen du.
1: Hori ez du inork esaten.
0: Ez du inork esaten, onzeren arraskatu eta irabazi txartela arraskatu eta poza edo milioi bat eurorainoko sari aurkitzen duzun arte. Orduan, ziur hori esango duzula, ikusiko duzu. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu eta irabazi txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Top 5. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
4: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara. Bibinire gainean ditzen bazara.
5: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
3: Renean,
5: kalendu.

0: Miki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: hiru postuko igoerarekin topgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

bosturte egin ditugu atzera, Swedish House Mafiaren kantazarra uberreskuratzeko, hite puska uberreskuratzeko, Save the World Tonight. Honelako hit eta klasikoak asteburutan entzuteko aukera izaten duzu, badakizu, baina pixka eta horreatu gara azkeneko minutu hauetan. Eta lehen ordu hasieran aipatu dizut, bueno, udazkenean sartzen hasi garela edo behintzat sentsazio hori nabaritzen dugula giroan. Eta kanta honekin ja guztiz hartuko gara udazken giroan, eh? Festina Lente izeneko disko berria kaleratuko du aurki, laister udazkenean iritsiko da hori, Einaute Lorrietaren disko berria. Eta hau da aurreratu digun piezetako bat, eh? Otsaila izeneko honek behin entzun eta segituan konkistatuko zaitu, eh? Guri behintzat hori gertatu zaigu, eman volumena honi, hau da.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainen.

0: Star Academy izeneko realitian ezagutu genuen Adela. Bertatik atera da Katzai taldea ere. Hemen txekaztean desente entzuten dugun, bueno, talde berrian, eska talde berria. Badirudi, bueno, irabazleekin egindako taldea dela Katzai, baina bertatik, bueno, beste artista asko igaro ziren bere momentu horretan, eta entzuten ari zaren hau Adela. Ba, bertatik igaro zan, oker espaldimanago oso hasieran izan zane kanporatua, baina batzutan hasieran kanporatuak izaten direnak onelako realiteetan, gero, ibilbide politena egiten dute, eh? Bauda bere azkena, Ain't in L.A.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta nazioartean jarraituko dugu Zonberrek ez digulako utzi nahi esku utzik eta horrexegatik kanta bat bestearen atzetik aleratzen ari da. Aurietako bada, eh? My body isn't real. Hau da bere azkena, Zonber.

0: Badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Hiru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
0: Eraldean, EASO Car Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Car Ocasion, Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Car

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, Ereserki Urbanoa.

Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun gazean, magnetik.

ikerketa beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: Euskal Herriko txoko eta txosna guztitatik igaro dira uda osoan zehar. Eta kantau ere, non nahi entzun dugu, eh? Maruxake! Hemen txau guztiak idatzen, nasker eta zinezekin batera. Uda hau kolorez zindatu duen pieza honekin, hemen txekaztean.
1: Gaztea zerrenda Kutxabank kornean eskutik
2: Zenditzen duz una peletako ez bada Apunte dispara Bibi nire gainan zaten bazara
3: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak
1: Renean Kale

0: Iki eta Kaenek.
1: Laugarrenean.
0: Gure bazterrak. Ez naz gazterra, baina maite ditut maite gure bazterra. Kontra esanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean.

0: igoerarekin tokazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
4: Donostia Zinemaldiaren 64. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.

Robin entzuten ibili zara azkeneko minutu hauetan, eta nazioarten jarraituko dugu Alice Warrenek Wild Child izaneko disko berri bat kaleratu zuelako duela pare bat aste. Azten olako promo berezia egiten da bien bere Instagramen, ba 10-15 segunduko bideoak igotzen ari da momentu honetan bere disko berria, ba, bueno, promozionatzeko, eta nahiko bitxiak dira. Jauzi egiten da, pareta batetik ateratzen da, eta, bueno, nahiko promo kuriosoak eta originalak egiten ari da, horrelako kantak aurkezteko Wild Child izaneko diskoaren barruan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. I will always remember.

0: diskan anekatzen pieza buska honetaz, Dua Lipa eta Troye Sivan indarrak batuta, azten olako match ederra egiten duten bi hauek. Zalantza gabe hortzek girola egiteko kanta bat izan daiteke. Spinning glase batean entzuteko kanta horietako bat. Eta energia horrekin ordu berriari hasiera emateragoak. Arratsaldeko ordu biak eta iru minutu gazteak erlojuan, asteartean mundu guztiari iraiak amabost ditu gaur eta lagunok iraianen erdira iritsi gara ze momentutan oraindik errutinara oitzen gabiltza batzuk eta, bueno, ba, pixkate ez ustean arrapatu gaitu iraiaren amabostonek. Konta jazu WhatsAppen bakian, zuri ore, ere hori gertatu baldin bazaizu, nik gustorazko irakurriko izut.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren pauso hau nobedade musikal batekin egingo dugu, emango dugu. Nobedade musikalak jarraitzen baldin badituzu, hortxe musika zerrenda ezberdinetan, hau non nahi aurkituko duzu, Barry B eta Carlos Aresen berriena da. Modako bi artista momentu honetan, eta zalantzari gabe fitxatu beharreko bat, eh? Hau da Postdata, Barry B eta Carlos Ares.

0: plazara, disko berria plazaratu zuen. Hortxe, ustailean, eta entzuteko aukera izan espaldin baduzu, hartu ratutxo lasai bat, emaiotzazu buelta bat, eta izugarrizko perrak aurkituko dituzu bertan, eh? Hau guk fitxatu dugun azkena da, Good Reason Gracie Abramsen eskutik, eta izan daiteke, entrante txoa diskorren barruan sartzeko, eh? Gracie Abrams Gazteano.
1: Badakizu zer dioten, arraskatzen duenak aurkitu omen du.
2: Hori ez du inork esaten.
1: Ez du inork esaten, onzeren arraskatu eta irabazi txartela arraskatu eta poza edo milioi bat eurorainoko sari aurkitzen duzun arte. Orduan, ziur hori esango duzula, ikusiko duzu. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu eta irabazi txartelekin une bereziak eta milioi bat eurorainoko sariak aurkiditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
3: Zenditzen duz una peletako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainan ditzen bazara.
0: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
1: Renean,
0: kalen.

0: Rocío Dakaenek.
1: Laugarrenean
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean Kate

0: hiru postuko igoerarekin topgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: ETV baten gaupasa saioak, denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan, ETV baten.
4: ETV honen ere eskuragarri.
5: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
6: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.

Manic Street Preachers en clásico baten zuten ari zara 2007 iraino egin dugu salto hau berreskuratzeko. Ze kauza ederra, eh? Eta zango izot hauek urte de xente dara matatela musika munduan. Eta momentu honetan haien azkeneko albuma aurkezten ari dira, biran daude. Ze pasaden urteko, ez, 2006 gaude, ba, 2005 hasieran plazaratu zuten Critical Thinking izeneko diskoa, eta hori aurkezten ari dira momentu honetan. Baina, bueno, haien hitik handienetariko bat berreskuratu dugu azkeneko minutu hauetan. Eta nazioartean jarraituko dugu, baina kasu honetan Australiara goaz. Kevin Parkerren bila. Honetaz ere ezkarelako sekulaneko.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

pasadena astea potentea izan zen neumakeko neskentzak hiru kontzertu eman zituztelako jarraian ostegunetik laren batera Hondarribin, Galdakaon eta Ermun eta horiek galdu bazten baldin bazenituen ba jakin beste aukera bat duzula Iraiaren 19an aste honetan Algortan izango dira honelako kantekin haien zuzeneko zoragarriarekin duzu aukera bat neumakae berriz ere edo lehenengo aldiz zuzenan ikusteko. Ba hori larun batean izango da, batzuetan aste arintzeko, aste buruko planetan pentsatzeak laguntzen du, edo lagundu dezake. Kontuzen, aziartere begira jarriko gara, bera da zien aspaire.

aste batzuk nazioarteko zerrendetan estreinatu zan. Baby Wolf, Karol G, Jude Line eta Rusowski endarrak batuta, azten olako iru perla. Azten olako puntako iru artista eta, bueno, ba, normal, harrituta geratu ginen, baina normala iruditzen zaigu ere. Nazioarteko zerrendetan sartu izana. Ba, punta-puntako iru artista direlako, eh? Baby Wow Gazteana. Hemeretzi minutu besterik ez puntutako seinale entzuteko. Bulegoren bilagoaz.

0: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
1: ETV baten gau pasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa, aste artetik ostegunera, gaueko 10ak lauden gutxiagotan ETV baten.
2: ETV honen ere eskuragarri.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

besterik ez, eguerdiko iruretako seinale entzuteko. Charlie XCX zen berrian entzuten aibilizara. Eta jarraian Burgoseko taldearen bilagoaz, San Felices diskoaren barruan sartera zoaz. No te necesito para ser.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: bengo izan genuen pasaden astean bitan zaioan. Elkarrizketa oso aurtsuek guau plataformando duzu entzun gai eta esan zigun Laister kaleratuko duela diskoa zunago pasoka baino lehenago. Eta imaginatzen dugu kanta bertan txertatuko duela, eh? Olaia Inziarterekin batera beldurrik gabe bengo Oiartzundik. Arratsaldeko 3:02 gazteko erlojuan, aste arte on mundu guztiari. Irailaren erdira, Ekuadorrera iritsi gara gaurriko egunean. Piskat sustoa eraman dudala aitortuko ditut, gaur 15ela jakin dudanean. Baina lagunok, ei, martxa ez baduzu hartu oraindik, errutina ez baduzu hartu oraindik, hau da zure unea, eh?
1: Sara Alonsorekin.
0: Behintzat bide lagun izango nauzu, musikak asko laguntzen duelako, gauza asko konpontzen, eta ia ba, honek zerbait egiten duen, ba, usak

Bi bauza entzun duzu azkeneko minutu hauetak gure azkenetariko fitxaketetako bada. Magnetik izeneko kantarekin eta nazioartean jarraituko dugu. Kanta honek pasaren urtean izugarrizko markak lortu zituelako. Baita ere ez dakizema britzari eraman zituen. Olivia Dean eta San Fender.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Guetta eta Bibi Rexa indarrak batuta. Aurten ezagutu dugun piezatzar honetan begira esango ditut kanta hau kirola egiteko super aproposa dela, eh? Erritmo mantentzen lagunduko izu. Sad Girls izeneko nek. Eta beraz, basartu zazu zure zerrenda barruan. Zure musika
1: gaztea. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Zenditzen duz una beletako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gaina entzatzen bazara.
0: Bi postu galdu ditu Isa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
1: Renean.
0: Kalentura.

0: Iñaki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,
0: Kate

0: Irupostuko igoerarekin topgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: EITB transformazioa.
4: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
5: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
3: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

bost talde berria orain txabertan deskubritzen ari baldin bazara, ba, sorte duna zara, eh? Gure, bueno, udazteneko udaberriko deskubrimendua da, onera ekarri genituen udaberri inguruan. Biblia izeneko honekin. Eta zen olako ibilbide polita egiten da bilen talde hau, eh? Esango izuz, burutik gustatzen baldin bazaizula, hau ziurrenik ere gustatuko zaizu, guri bost taldean, gaztean. Gaztean.

0: Sara Alonso de Kim.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Eraldean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
4: ETV baten gaupasa saioak denboraldi berria estreinatzen du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa.

Bunny, Handitik dator, Masi Peter. Question zizene konekin. Egindu estan da. Eta bere ibilbidea azten dabil gutxinaka gutxinaka. Masi Peter, segastean. Hortxe gure azkeneko deskubrimendu musikal horietako bat, Euskal Herrian emango ditugu datozen pausuak, 29 minutu besterik ez direlako geratzen arratsaldeko lauretarako, Jofe eta Natalia Lakunzarekin.

Inutu besterik ez arratsaldeko lauretako seinale entzuteko. Ez dakide non harrapatu zaitudan momentu honetan. Gaztea entzuten, gogoratu denboraldi berria martxan jarri genuela pasaren astean. Eta aldaketatxo batzuk izan ditugula, eh? Orain denboraldi berri honetan, guztaioan lauretatik zazpietare izango duzu. Eta beraz, gu hemen azkeneko txampa musikalean sartu gara. Lauretatik zazpiretara gu saio berria eta jarraian hemen odolkiak ordainetan.

0: for a Girl So In Love hori da Olivia Rodrigoren hirugarren albumaren izenburua, hau bertatik atera dugun bat. Honekin aurkeztu zigun bere hirugarren albuma, eta zenolako bideoklipa, eh? Versailleseko jauregian grabatu zuen, arroxa azpindatu zuen, bideoklip horretako elementu asko. Eta hau emaitza borobila, eh? Drop Death, Olivia Rodrigoren azkena.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko, ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik, informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Donostia Zinemaldiaren 74. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, euskal zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
5: EITB-ren eskutik.
6: Autobila ahazteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hori. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro konzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Rumea Motor, Ebroren konzesionario ofizialera, Oiartzun, Olaberria eta Eibarren. Karza taldea.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzera.

sartuko gara, eh? Azte buru potentea izan dute Merina Griseko lagunek, eta, ei, orain zuloa diskoa aurkezen jarraizan dute, onelako ekin, hau da, iruda, macho.

0: talentuko kanturik ondienak.
1: Ello bat egon gelan, urdin baren.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hemen gaude laurak puntu puntuan eta utxik egin gabe beste egun bat asteazkenez, gaur aste artea da.
3: Aste artea, lai!
2: Ai, liatu nahi zela! Iraiaren amabosta begida ja, aste bururako gogotxunago eta nilanago egunak saltatzen, baina ez gaur aste artea da, iraiak amabost ditu gaur eta hemen gaude beste egun bat ez zuekin batera arratsalde pase egiteko. Ni Alain Pérez, bera Maite Garmendia,
3: arratsaldeon bai.
2: Bueno, gaur ze plantela daukagun, gaur pasako da hemendik Ian Ruiz Zarauztik zuzenean, bere, bueno, pop munduko saltxio guztiarekin, eta gaur La Lisa ekarri behar digula.
3: La Lisa?
2: La Lisa.
3: Lisa.
2: Bueno, Lisa da...
3: Lisa Simpson? Ah,
2: ez, ver, Lisa Simpson
3: claro,
2: ez.
3: Vale.
2: Hoi beste bada. Lisa, Blackpinkeko Lisa, gero bakarka ere, ba, musika egiten ari dena, bere inguruko kontu batzuk ekarriko dizkigu, Ane Urresti ere espero dugu beste kexa batekin, eta zuk ere badaituzu hainbat gauza.
3: Ba, bai, Emi Sarixak komentauko ditugu, atzo ospatu zielako Emi Sarixen 78. edizinua, eta hori dalata, ba, gala pixkat gainetikan komentauko dugu, eta bertan egon zian, ba, hiru momentu esanguratsu, bebai, ba, berbengo dugu horren inguruan.
2: Ba, primeran, Emi Sariak hemen gaur gusaioan, bertan gertatu zen guzti-guztia labur bilduko dizuegu, eta bera ere hemen izango da Sara Alonso arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Ahotsa de gente aldatuta, eh?
4: Es ya normal, normal.
2: Bueno, Sara, entzun duzue hemen arratsaldean zehar Gaztean musika askorekin, baina gusaioan ere izango zara Sara, ze gaur tokatzen da astearteetan artista berriak ezagutarazten dizkiguzu.
4: Ba bai, eta gaur deskubrituko arazi dotzuet Malcolm Tooth.

0: Efesan orain zara Tuda ahoskatzen dela bizena. Zenik daramat ez dakitzen badenbora Malcolm Todd esaten, orain Tud da.
1: Beitu, konfirmauko zut gero, baina nik Malcolm Todd dara esango nauen.
0: Vale, bueno, ba, gero baiestatuko dugu ea Malcolm Todd den edo Malcolm Todd segia da, bueno, askotan izen eta abizen ingelesak kosta egiten zaizkigula ondo ahoskatzea, beraz, bueno, enteratuko gara nola esaten den. Egia da, orain gaztean asko entzuten ari garen izen horietako bat dela, baina bera pertsona bezala ez dugu gehiegi ezagutzen, musika munduan ere ez dakigu oso ondo zer egin duen, baina gaur Sara Alonsok kontatuko diguri guztia.
1: Hori da, baina hori izango da mendik ratu batera, ez da zuet gehiegi aurreratuko, bakarrik izango dutzu edala tipo super gaztea, hasi izana musika egiten nera behazanean, oindala 6 urte, 17 urte zaukenean, eta oin dauela mundu mailako musika zerrenda garrantzitsuenetan sartuta.
2: Wow.
0: Bueno, ba, bera ezagutuko dugu.

0: Etoken ni biltzen bazara ziur bere kanta hau Earrings deituriko entzungo zenuela, ze topera daukagu hor, baita nazioarteko zerrenetan sarak esan digun bezala. Hori berehala izango da, sari eskerrik asko.
1: Zuriei.
0: Eta musika ere bai hemen zure arratsaldean gun.
2: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
0: Eta denok ezagutzen dugun kantoietako bat, Katsai Girl Bandonen eskutik Gabriela, arratsaldeon.

0: Bueno, euren EP berriarekin entzungai ditugu orain besteak beste Animal dituriko kantan edo tabaita Juti Fruti izeneko beste abesti hortan.
1: Juti Fruti.
0: Gustaren zegu Juti Fruti abestia. Ez dakit entzuleok zuek ezagutze duzuen jarriko dugu buskatxoa ze hemen engantzatu gara beste kanta honetara Juti Fruti. Bueno, entzule batek nola zion?
1: Juti Fruti.
0: Bueno, kanta, a ver, hemen txedaukat, kanta hau da, katxairen berriena.

0: Petardeo totala, egia da, pixkanaka gustu hartzen zaiola besti honi baiteren, ez zitegoa lenda biziko impresio ez izan ola ikaragarria, baina bueno.
1: Ondo sartzen da.
0: Ondo sartzen da, bueno, hortxe Katsai Girl Banda.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz, Gu Gazte.
0: Eta gu kontu gehiagorekin goaz zuzenean, errepidera goaz, badakigulako asko zaretela horre errepidetik entzuten gaitu zuenak, eta ba, trafiko zuzendaritzak haus esan digu.
1: Ba, betxu, auto eta kamioi baten arteko istripu larria gertatu da Nazional 634an Muskizen, eta hori dela eta Txandakako zirkulazioa ezarri da. Hortaz gain, 2 kilometroko autopilaketak dare norantzabietan, beraz tentuz gidatu Muskiz aldian. Bestalde, zuek zeo segeixau ikusi eskero, ba, ekizuen ora idatzi, 688-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Ba, primeran, hortxe trafikoaren inguruko informazioa, baita eguraldiarena, ze atzo maite, zuk esan zenuen, aldaketa iragarrita zegoela, batez ere, laino gehiago ikusiko genituelako gaur arratsaldean eta betetzen ari da, ez?
1: Aldaketa bat bada. Ba, bai, egunaren amaieran zerua estalita geratuko da, ja ikusten gabiz, amen Donosti aldian behintzat zerua nahiko estalita dakau, eta jakin ipar mendebaldetikan hasitza euritzara joko dabela bebai. Termometroak ala ditugu Euskal Herrian, Bizkaia aldian adibidez Gernikan 24 gradu, Donosti da bueltauta hemen 23 ditugu eta Agurainen adibidez 25. Asteazkenean euritza eingo dau eta temperaturak asko jeitsiko dira asteartekuekin konparatuta 10 gradu gutxi hauingo ditu beraz aldaketa.
0: Ba, aldaketa dator biharkoan, baina gu ere hementxe izango gaituzu bidelagun kanta honek dioen bezala. Jarraian, Nasker taldean afarroatik euren hit haundi honekin. Un!

0: Arratsaldeari eskatzen diozun guztia. Gun eta gaztean.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko oita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 ksigune.eusen.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.errenteria.eus.
4: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
5: Let's go.

0: Miley Cyrus bueltan da, bueno, orain Miley bezala, ze bere izen artistiko aldatu du, Miley-rekin geratu da. Eta bere disko berriko lehendabiziko singela, Bass Persuades, ez duela arrakastan diegirik lortu zerrendetan, baina guri hemen gaztean gustatu zaigu, eta, bueno, itxarongo dugu, ea bere disko berriak zer dakarren. Uste dut, iraiaren 18an, bai, zer da, aste honetan, urrengo, ja, ez? Aste honetan, ostiral honetan.
1: Ostiralian.
0: Ostiral honetan, Miley Cyrusen disko berria entzungai. Lauak eta 18 minutu dira, zer moduz arratsaldeon denoi, oraindik bida, eguzki pixka sartzen da hemen estudioan, horrek pozik jartzen gaitu, alaitzen gaitu, eta alaitzen gaitu baita telesailon batek, ze, bueno, egia da, gainera, orain irailean gaudela, oraindik udan, baino udazkena sartuko da, eta horrek esan nahi du, bak, gerozta denbora gehiago pasako dugula baita etxean, pelikulatxoak ikusten, eta telesailak, ze garrantzitsuak, azken urte hauetan telesailak, zein dar hartu duten, eta nik uste dut, denok gaudela, beti, ba, telesailen bat ikusten, ba, komentatzen, aipatzen gure lankideekin, haizu, ikusten ari zara HBO-ko telesail berria, ez dakizea, gomendatu idazu telesail bat. Bueno, ba, nik uste dut, aukera hona izan daitekela baita, Emmy sarietan arreta jartzea, ze Emmy sariek urteko telesai onenak saritzen dituzte.
1: Ala da, alain, telebistan gau handitxa izan zen Bart Los Angelesen, 78. Emmy sarixak ospatu zian bertan, eta nik ustot datozen izenak, botako dituten datozen telesaien izenak, zuk ikusi dituzula, ze The Pit drama serie onenaren sarixarekin urten zan garaie, eta Widow's Bay komedia serie onenana. Gainera, azkenengo honek Widow's Bay 8 Emmy irabazi zituen guztira, beraz. Ba, asko da, eh?
0: Akatuko naute igual entzulek edo zuk ere bai, ze ikusi ditut bi telesei hauek eta etzezkit bereziki gustatu. Ez The Pit, bueno, oso ondo dago The Pit, baina ez naiz oso medikuen munduko telesaiak gustoko dituen horietako bat, eta La Maldición de Widow's Bay, uste dut ingleraz dala Widow's Bay bakarrik, ez zitea bat ere gustatu.
1: Jo, ba, nik esan beharra eka The Pit ondiokan ez dutela ikusi, baina esan dozte dala guardia gaba batian, ba, orduko pasatzen den gauza,
0: ez? Ordutan, gertatzen dena, ba, hori,
1: ospitale batean. Kapituloka, edo, la, doiala.
0: Bai.
1: Eta gero, hazin izan Widow's Bay ikusten, ta egisa da, dala, komedia serie bat, baina bebai nazten dau
0: beldurra,
1: neri alako gauza gustatzen jataz.
0: Ja, neri ez, horregatik.
1: Ondikan ez tota maitxu, baina emisak eruan baldima dituzte.
0: Bai, nik aukeratzeko dan esango nuke The Pit telesaio behiru ditzen zaidala, baino ez da nire erroiokoa,
1: bueno,
0: bereziki.
1: Bueno, ba, egisa da, niego naizela gero emi sarixen, ba, zela da, gala guztia jarraitzen YouTube-etikan, ze hau, karo, bar gabien ospatzasan Los Angelesen, eta ordutegi aldaketa gaitxik, ba, ez nahu harrapau. Baina, egonaiz ikusten, eta hori dela eta ekarri dotzuet, ba, hiru momentu esangura txuenak, edo behintzat historiara pasauko dianak bar gabeko emisari horretatik.
0: Ha, bai, historiara pasako da momenturen bat?
1: Nik uste baiet.
0: Ostra, gogoan duzu, hau uste dut Oscar sarietan izan zela Will Smithek, beste,
1: Preston,
0: bueno, aurkezleari
1: belarrondoko
0: emantzenean, hori bai pasazela historiara.
1: Claro, alako gauzak, ba, azkenian badia, ba, oso interneten edo sare sozialetikan viralak sortzen dianak. Eta
0: hemen gala honetan jipoirik ez da egon.
1: Jipoirik ez da egon, baina bai egon dia hiru momentu, ba, pixkat unki garrexak. Lehengua izango zan Michael J. Foxen txalo txaparrada Back to the Future, edo Regreso al Futurako, ba, Martin McFly gorpustu zeban aktoriak, Bob Hope Humanitarian Awards arixa jaso zeban, beran lan, ba, humanitarioa gaitxikan, eta Parkinsonaren aurkako borrokan indako lana gaitxik.
0: Bera gerturatu zen, estenatokira, bai, saria jasotzea.
1: Zila erruedazien urten zan,
0: zer moduz dago, zegia ba, da, aspaldi ez duga ikusi, egia da Parkinson gogorra zeukala.
1: Gogorra bai.
0: Eta ez dakit nola dagoen, orain?
1: Bueno, ez dakit bez, zela katalogaun, egisa da, ba, bai emote dutzula gauzia, edo ikustia, ba, Back to the Future edo beste pelikula batzuetan zela zauan, eta badakigu Parkinsona bebai zela afektatzen dutzen, ba, gizagorputzari, baina nahiko ondo ikusi neban, berak diskurtsua emon zeban, urten zanien holtza gainera, eta egon ziren igual minutu bat, ba, txalokatzen, ba, berak eindako lan guztia gaitxikan.
0: Bueno, aktore mitiko bat, egia da, Back to the Future, nik uste dut, bueno, igual belaunaldi gazteenek ere ezagutzen duten pelikula bat dela, edo bintzat, unibertsu hori, ez, egia da, pelikulatik aratago joan den filme bat dela.
1: Bai, nik esan berra dakat, bi kamiseta ditutela eta posterren bat behai banakan, ze bada fantasiasko ba, mundu bat, bai. Ez? Eta azkenean,
0: ba, zarra dala,
1: bai, zarra da, baina ba, ikizu nahi pizka zarra naizela, bai, gusto aldetikan. Bueno, ba, hori izango zan lehengo momentua, Michael J. Foxen txalo txaparra da, gaueko une emozionantietako bat izan zala, eta bigarrena, bigarren momentua bebai, izan zan nerezako onena, edo bentzan nere gustokuenetariko bat, ze Charlie's Angels taldia, berriro elkartu zan, hau da, Los Angeles de Charlie.
0: Ah, esan zuen Charlie's Angel, esan eta usar da, musika talde bat, ez.
1: Los Angeles de Charlie-ko, ba, garai bateko, ba, aktoriak berriz zantauzian.
0: Denak, hauek ziren Cameron Diaz.
1: Ez, baina benetakuak, hau da, lehengo generazinokuak, berrogetamar urte pasaudia, lehengo Los Angeles de Charlie estreñatu zanetik.
0: Barkatu, nik uste un lehengo azala Cameron Diaz.
1: Ez, Drew Barrymore eta Lucy Liu. Horrek dien ere gustokuenak, ze justo arrapa usosten, ba, 2000-garren amarkadako claro. Los Angeles de Charlie.
0: Aurra nintzen hori zinema aretoetan zegoenan, claro. Neretzako hori zen originala.
1: Ez, gainera horrek zian bi pelikula etara zituzten, baina hau zan telesail formatuan, gogoratu gainera emisak telesail formatua omentzen dituztela. Ba, gauza da, 50 urte pasau dirala Los Angeles de Charlie estreinatu zanetikan, eta demora luze bat eta gero, ba, berriz irurak, Jacqueline Smith, Kate Jackson eta Cheryl Ladd estrenatu kisa juntauziala.
0: Bizirik daude, izango dira oso helduak, ez?
1: Bai, helduak dira, eta esan dozu bizirik dare, eta nik hauen akitxan, baina adibidez, azkenengo hau Cheryl Ladd, bigarren demoraldixan sartu zan, ze Farrah Fawcett, izan zala lehengo demoraldiko ba, beste Charlie's Angel bat, ilin zan, eta hori dalata, ba, bera sartu zan, baina alatabe, ba, iru edo lau, ba, aingeru honek, holtza gainean berriz ikustea, benetan unkigarritxa izan zala, bertan zeren, ba, publikuantzako, eta etxetekan jarraitzu ginuen handako. Eta hirugarren momenturik politxena, berak emon zeban, Macaulay Culkinek, Jo Malone edo Soloen kasako Kevinek, hau da, umiak.
0: Zema gitatu aden, aktore bai, hau, bai. Nik uste dut, mundu guztiari ondo erortzen zaio, edo bintzat, denok, batez ere millennialok igual diogula kariño berezia,
1: bai,
0: ez?
1: Macaulay Culkin. Nik uste gainera badala izen bat buruan iltzatuta galitze jatzula.
0: Eta nik uste dut baita, hain gaizki pasa duela, bai. Gehiago empatizatzen dugula baita horrelako pertsona batekin, ez? Eta jakitea, orain nahiko ondo dagoela, eta gainera, roiazoa daukan tipua da.
1: Eta gainera dabil, zuri ez dakit errapa usotzun, baina Brendakin, hau izan zala Hotel Dulce Hotel telesailko London Tipton.
0: Ez dakit zertaz ari zaren, bai? Osea, ez dakit
1: bueno, ba, gure epokako jendeak ezagutuko dau, eta da oso kuriosua.
0: Eskerrik asko zarra ditzegatik.
1: Ez, zarra ez. Baina, bueno, gauzia da aktoria holtzak gainera urten zala, Catherine O'Hara omentzeko, Catherine O'Hara aktoria 2026 urtarrilean hil zan, 71 urte zituala, eta, bueno, hainbat papeletan ikusi dugu Catherine O'Hara, baina geixen bat izango zan, Soloen kasako, ba, Macaulay Culkinen ama gorpusten zebala, eta honek izan zian, ba, Macaulay Culkinen hitzak Catherine O'Harantzako.
2: Catherine O'Hara, I will never forget about her. The word that I think of is mama. She was my mom. She was our mama. And by extension, she's all of our mama. By the way, call your mother tonight. For real. Give it to moms.
0: Hortze Macaulay Culkinen hitzak egia da, nola zan, Catherine O'Hara.
1: Bai.
0: Catherine O'Hara, duela, ze pare bat hilabete dozen duzen, o gehiago?
1: Urtarrilean, Elsa.
0: Ah, bueno, urtarrilean, bai. Ja, hilabete txo batzu pasa direla, ze azkar pasatzen den denbora. Bai. Eta, bueno, aktore mitiko bat baita, nik uste dute Home Alone solo en casa ikusi dugunok, denok gogoratzen dugun aktorea dela.
1: Eta beran aurpegisa konturatzen danian, beran semia, etxian lagada bela, eta aztena, Kevin!
0: Mitik.
1: Ba, horre, xek, izan zian Macaulay Culkinen hitzak, esan ez, ba, beran amamo duan sentitzen zebala, guztion ama izan zala, generazio oso baten ama, eta alaxe ama itxuzian, ba, emisarixak.
0: Ba, begira, emisariak banatu dira, telesaionenak, bueno, ba, saritzen dituzten sariak dira, kasu honetan egia da, beste momentu epiko batzuk gogora ekarri ditugula, baina, bueno, gogoratu, telesaietan, Widow's Bay eta baita ere, The Pit telesaiak saritu direla, hauek izan direla, ba, garaikur gehien eskuratu dituztenak, beraz, ez badituzu ikusi, ba, agian hortxe aukera telesail berri bat fitxatzeko. Maite Garmendi, eskerrik asko.
1: Zuri.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Eta bagoaz udako kanta undienetariko batekin. Quevedo, Canaria Ruarteetatik eta Elvis Cresporekin batera egin duen abestitzar honetan udako kanta La Graciosa izenekonekin lauterrietara bidean gun.

0: Nabari tu dadi oraindik udan gaudela, eh?
1: Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
0: Hortxe, la graciosa, aizue eta beste kontu bat, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza. Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, dagoeneko eska dezakezu, zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
3: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
4: Sentitzen duz una peletako ez bada. Apunte dispara. Bibini de gaina entetzen bazaraz.
5: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
6: Renean.
5: Kalen

0: eta kaenek.
1: Laugarrenean.
0: Gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean. Kate

0: Igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
4: Lauterdiak pasatxo, eta gu hemen gaude gazteako arratsalde egiten zure konpainia behar dugu, beraz gaztea jarrita baldin badaukazu geratzeko eskatuko dizugu. Ze gainera oraintxe bertan artista berri bat ezagutuko duzu, seguraski ba bere musika agian, bai, hemen gazteako entzule bazara ezagutuko duzu, baina bera ez duzu jakingo norden, ba horretarako dator bera guri artista hau ezagutarazteko. Sara Alonso, kaixo.
5: Arratsaldeon.
4: Zemoz?
5: Orzondo, orzondo, posik, posik.
4: Ze flamenka zato zen, ez? Beste...
5: Bueno, nazan jint de potrin, pixkat, ez?
4: Bida! Topoz beteta dator, sarita ematen du, ez dakit, Andaluziatik
5: dator. Kamiseta zurixa eta punto txobeltzak. Bai, esan behar dutzuet, jasten dutela, baina ez dutela gehiagi begiratzen, zemuten duzta

0: trobar tripofòbia.
1: Vai, vai. Camiseta.
2: Benetan. Bueno, tripofobia, ez dakien erentza, tripofobia da puntu asko alboan ikuste eta horrek
0: nazka edo gripak revoluiruten dau.
1: Bai, iguina moten da bela.
0: Bueno, baina gaur ez gara tripofobia etorri hitz egitera. Gaur artista berri bat nahi dotzu eta aurkeztu, bale? TikToken seguru askotan urte jatzuela, bera bestiren bat, ibilinaz begiratzen zelan ahoskatzen dan bere izena, eta bera da Malcolm Todd.

0: Alkonto demen gaztean azken hilabete hauetan izugarri ari gara kanta ujartzen Earrings deituriko abestia, baino egia da, guretzako artista berria dela, nahiz eta kanta hau ez den berria.
1: Bai, ze kanta honek bi urte ditu. Eta hori gertatu da, sleeper hit bat, bale, ba, getu zer dan hori?
2: Ez.
0: Ba, berandu eltzen den hit bat, nahiz eta kanta igual berria ez izan,
1: hori da,
0: berandu lortzen duena
1: hit bat izatea. Osea, dagoela sleep eta derpente pom claro. Esnatu itxen. Hori da, hortik dator, da kanta bat kaleratzen danien momentu hortan bagian, ez dauela arreta gehiegi pizten, eta, ba, bueno, ahostu ahoskoaren bitartez, edo sare sozialen bitartez, ba, batean derrepende petau itxen dau, bale? Entzuten ari gara Earrings, honekin egin du estanda, superrizar berri bat jaio da musika bunduan, eta asko izango duzu, ezin da tipo hau, nondik urten da, zegatik inda ezagun, galdera asko ditugu, bale? Saiatuko gara guztia argitzen, asko esaten daue, DJ berria dala. Bueno, DJ, Joe berria dala, ze, berari ere berdina gertatu zitzaion End of Beginning kantarekin.
0: Esaten duzu, estrategikoki edo bintzat, fenomenoagatik, ez? Joe, Stranger Thingseko aktorea, musika munduan hasi zen, atera zuen kanta bat, eta hortik denbora batera TikTokeko trend viral bati esker lortu zuen arrakasta.
1: Hori da, hori guztia gertatu zen End of Beginning kantarekin hementxe asko entzun gauena, baina zentratu gaitezen Malcolm Todd artistagan, ze bera oso gaztea da, 2003 urtekoa da, Los Angelesen jaiotakoa, 23 urte besterik ez ditu, osea...
2: Gaztia.
0: Bipiolo bat.
1: Bai, bipiolo
0: bat. Ikusten baduzu bere argazkiren bat, nik esango nuke twink bat dela, ez? Eta hola oso, hile gutxi dauka, ez daukola bizarrik, ez? Aurra aurpegia dauka.
1: Bai, argaltxu eda.
0: Argaltxua.
1: Bueno, ba, esango dutuet, oindala urte batzuk, nerabea zanien, azizala interesatzen musikagatik, gabiz ezaten pandemian zala nerabe, bera, bale? Eta garai hartan azizala basua jotz ikasten bere kabuz 17 urte zaukela. Horrekin batera hasi zitzun ekoizpen musikaleko ikasketa batzuk, baina ja ordurako bazaukon TikToken argitaratuta bere pieza batzuk, eta derrepentien hori hasi izan eukitzen hori hartzun bat, berak ezagun espero, eta esan zauen, ikasketak usten ditut, eta zentratuko naz musikan bakarrik.
2: Asi que zeban amaitxu ikasketak.
1: Ez, karo, ez honei oso ondo dijoak, jo, entxu.
0: Baina dirutxo pizkat izango du, ez, bestela, esan dut ikasketak usteko eta musikan buru belarri azteko, imaginatzeu dut hor, koltsoiren bat izango zuela, edo gurasoak, edo zerbait,
1: ez? Familia diruduna, ez dakit.
0: Ez hau Los Angelesekoa, fijo baietz.
1: Bai, miseleike. Bueno, garai hartan, onelako kantak itxan zitzun, nik hause bera fitxatu dut, Roommates.

0: alkonto de ezagutzen ari gara, eta Roommates bere lehendabiziko kantetako bat hementxe daukagu entzungai Gazteako gusaioan. Sara Alonsoren konpainan gabiltza bera ezagutzen Malcolm Todd artista gaztea.
1: Bai, bueno, kanta hau kaleratu ostean eta aukizauen arrakastaren ostean bapatian Columbia Recordsek fitxatu zauen.
2: Epa.
1: Eta horren ostien urtero 2024tik disko bat kaleratu dau tipo honek.
2: Jobe.
1: Bai, eta gainera, esan adotzut, ez da geratzen hankamot abesti kantide aldetik, eh? Osa, disko oso osatuak die, amasei, kanta, eta olakuak.
0: Berak instrumentua jotzen ditu, edo bera abeslaria bakarri da?
1: Bera ere, koizlea da, instrumentua jotzen, bueno, nahiko multi-instrumentista esaten dana, bale? Beraz, bueno, ba, imaginatu, zelako makina dan kantak egiten, bale? Esan behar dugu, bere inguru familiarrak, bueno, interesantia piztu dauela, bere izena ba, sonatua goa egiten hasi danien, rollo jentiak esan dauela, hau nondik urten da ez, ba, esango dutuet berarre badala Audrey Hobert, ez da ezaguna egiten jatzuen.
0: Izena ezaguna egiten zait, nor da bera?
2: Musikarixa da.
0: Ah, bai.
1: Ba, oin azten da bilen, bueno, bere bakarkako ibilbidea azten da bilen artista horreitako bada, baina ezagunagoa da Gracie Abramsen konposatzailea, zuzendari kreatiboa, eta fina, bueno, ba, urtxe, mano a mano lan egiteagatik berekin.
0: Malcolm Todi, familiati datorkio baita musikarako zaletasunari, zene dut, ze ez da kasualitatea baita bere arreba musikari fin izatea.
1: Bai, egunen batean beretaz ere hitz egingo dugu,
2: vale.
1: Ze interesgarria da egiten da bilen bidea.
2: Esango dugu, honek ez diela galduko musika munduan, ze ja, izen bat baldin mazakan Gracie Abramsi itxen baldin mazotzen kanta komposatu eta hori dana, hau da, mundillo horretan esango dugu ezaguna diala.
1: Hori da, eta ba, zela baitzen nahita ez Malcolm Todd, bueno, Gracieren unibertsuarekin lotzen da momentu honetan, bale? Orduen, hau ja personalki, tipo oso interesgarria iruitze jat, bale? Hogeita hiru urte besterik ez ditu, eta, bueno, ba, ez dakit izugarrizko heldutasun musikala erakusten dau, iruitze jat bai ekoizpen aldetik, baita ere kantatzeko moduagatik, eta, bueno, konkretuki esango nauen TikTokeko jendearekin pixkat egin dauela bat, batez ere gazte munduarekin, belaunaldi gazteekin.
0: Sara, badago fenomeno bat nik uste dut orain indarra hartzen hasi dena, eta da, bueno, artista gazteak musika ez oso komertziala egiten dutenak, badautenako la puntu alternatibo bat, baina era berean, gero, komertzialki oso ondo funtzionatzen dutenak, adibidez, Dominic Fike izan daiteke beste adibide bat, ez, musikalki badauka, baita igual, bedroom pop, edo,
2: somber bai pixkat,
0: Baina, bueno, somber, igual bai, hauek dira pixkat, gehiago, imaginatzen dut, beraien etxean musika egiten duten artista horiek, ez?
1: Bai, etxean egiten dutena eta aldiberan oso profesionalak direna.
0: Baitare, hori da.
1: Baina, klaro, ba, bueno, dauz...
0: Baina, soinu zikin hori nabaritzen da, baita, guztaren zaiela.
1: Eta euren gunea momentu honetan TikTok da, ez? Gainera, bueno, jo, berak hitz egiten dauen gaiak, ba, diesgaztaruan dauketzun zalantzak, maitasuna desamodio, hasta gizer, ba, guzti horrek gazteekin pila bat konektatzen dau.
2: Eta nik uste dut bai, azkenian, badiala generazio batekuak edo justo TikTokak edo beste zare sozial batzuk, ba, gaien du diala, orduan berek aprobetsatzen dutela impultxo hori, ez?
1: Bai.
2: Eta hor, ba, azkenian, esan duzu moduan, indarra hartu dutela eta oso ondo funtzionatzen dutela.
1: Hola, xe da.
0: Ba, hortxe, Malcolm Todd, 23 urte bakarri ditu, eta hemendik aurrera asko entzungo dugun izen hoietako bat, hauxe bere beste kanta hoietako bat, Sweet Boy deiturikoa Malcolm Todd.

0: por cierto, komentatu behar dugu sarean ari direla komentatzen Grammyetan izendapena lortzeko aukera asko ditzula, vale?
1: Bai, Grammy sari bat, artista berri honena.
0: Artista berri honenaren kategorian, ze, bueno, dagoelako musika zerrenda askotan sartuta, eta geroz eta postu goren hauetan dau. Orduen, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen dan.
1: Hombre, papeletak bat dituta, gainera jakinda, nazioarteko zerrendetan bere izena asko agertzen ari dela azken aste hauetan.
0: Bai, bueno, ba, irabazten badau, esango gu, guk hemen hitz egin ginen beretan.
1: Guk kontatu genuen eta guk eman genuen ezagutzera hemen Gazteako Arratsaldean.
0: Eta maitzeko gustauko jaten bukatzia Denim on Your Own izeneko kanta honekin, Gap markaren zat egin dauelako oindala gutxi, bueno, kanta Robinen kanta mitikoaren bertsioa, Dancing on My Own kantaren bertsioa, eta ba, ekarri dut hau amaitzeko, ze oso polita da.
1: Ba, oso polita, Robinen Dancing on My Own bertsioa, Denim on Your Own. Sara, los eskerrik asko.
0: Zuei.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu! Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non. Cash!
1: Mobidari gabe. Go!
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoreen benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 ksigune.eusen.
6: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!
7: Bueno, bago aurrerago haze bostetara bidean eta lagunok oraintxe bertan zuei emango dizuego aukera kantatxo bat eskatzeko. Nahi duzuen kanta hori, orain momentua duzue, aukera emango dizuegu 688-60-50-50 zenbakian kantatxo bat eskatzeko. Nola, ba posible aldima da, audiotxo bat bidalita ez
8: da,
7: mai.
8: Hori da, bai, guk nahi zehu izaten dugu, ba zuen ahotzak entzutia, ze, ja igual pixkako koteraino egon alzara, ba Alain edo Nerea ahotza entzutiana, eta hola, guk bebai, ba, zueri, ahotza jartzen dotzuegu.
7: Claro, ze, mezuak irakurtzen do dago, baina jakitea, ba, ez dakit, Usurbilgo Aitorren ahotsa, edo Galdakaoko Mariaren ahotsa, ba, gehiago gustatzen zaigu.
8: Kanta bat eskatzeko aukerea nahi dozu, dakazuen, nahi dozuen garaikua. Gainera gaur, hola, eguna aldakor dator, igual zuetako batzuk jasa hoste pentsatzen udazkenia nahi dozuea besti bat, ba, tristi haua edo pixkatu urdin haua esaten dana, edo beste batzuk ondiokan udagirosa hoste eta nahi dozue, ba, abesti martxoso bat, abesti animau bat, ez?
7: Hori da.
8: Nahi dozuen kanta 688-60-50-50-ra.
7: Hemen ez dago filtrorik, hit bat izan daiteke, kanta berri bat orentxe ezagutu duzuna, zure lagun Markelek atera duen kanta bat.
8: Nahi dan na.
7: Eo zein? Guk hemen ez dugu filtrorik jartzen, beraz, hau da momentua, zuek ere, ba, horre aprobetsatzeko eta kantatxo bat eskatzeko 688-60-50-50 zenbakian lanetik atera berri eta etxera bidean zoazela eta irratian gaztean zure kanta kutxunena jartzen dugula, ba hori gertatu daiteke, baina horretarako eskatu egin behar duzu abestia. Atzera kontua martxan!
8: Baina, gogoratu, audixo bitxartez, askoz hobeto.
7: Hori da.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Boom! Así eskatzen ya. Ja.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Klik! Egin klik gurekin eta klik bat egin behar da sakatzeko bueno, audio bat WhatsAppera bidali duzuen audio hori edo idatzi duzuen mezutxo hori. Eskerrik asko denoi, zuen mezuen gatik, asko izan zaretelako, horietako batzuk entzun eta irakurriko ditugu, ze, bueno, badira bat baino gehiago horre mezuen artean, gainera gauz interesgarriak, eh?
3: Oso, eta esan bierra da Katalain, lehengo eskari hau, neri asko gustatzen jatala eta dakitela abestixa hasieratik bukaera daño.
2: Bai.
3: Guazen entzutera.
4: Kaixo, kaukorikura talden bizkik abestia.

0: utzi gabe utzi nauen enkantaketakoa denuen ezagutzen, hau da, bueno, ez dakit ze kateko Divinity edo ideetako
1: claro,
0: batean
1: bizkik.
0: Botatzen dituzten, badakizue bizkien etxeak eta nola
1: ba, reformatzen dabe, bate reformiain bestiek beste etxe bat bilau.
0: Osalduo, bueno,
1: kaukorikura dake bestia bestia melokotoia dala temazo, guazen aurrera
0: itxera. Nikenekin agusta ez zizu, oza, gustat ez zizu nik, baina bueno.
1: A ber, txosnetan jartzeko, niretako da momentazo abesteko.
0: Vale,
1: baina
0: venga.
1: Aurrera jarrentxuko dugu.
2: Kaixo.
3: Kaixo.
2: Hemen Erlantz eta Itzo lurrunagatik jarriko zenukete Navegantes en pendura, txika sobresalto ena.
3: Eskerrik asko.

0: Bueno, ez amarra daukat Maitek esan didanean ze abesti zen eta bilatzeko kantaren izenbura behar nuen esan dit Navegantes en Tempura. Baina, claro, kanta da Navegantes en Pendura.
1: A beitxu.
0: Claro, ni hemen tempura bilatzen eta zan pendura.
1: Konfundidu gina esalai.
0: Bueno, venga.
1: Bueno, guazen aurrera itxera.
2: Kaixo, Alex, naiz. Jarriko zuen BTSen Butter, mesedez. Eskerrik asko, muxo hondi bat, agur.
0: Eskerrik asko zuri, Alex, kantori eskatze gatik. BTSen Butter, venga, azkar azkar guaz beste eren batekin.
1: Venga.
3: Kaixo, atalde hone, amen dakazue entzule bi, da garela Maite eta Unai, eta gatoz Gasteiztik aldanetik han bueltan Eibarrera. Bueno, eskatu nahi dut zuegu, zer konte kantare, a ber jarri galdoz kuzue, mesedez. Patxa hondi bat, eta gunora aukiz, kerek asko.
1: Berdin.
4: A buscar un poco de mi.

0: Zer korente kantari eskatu dugu beste entzule batek, eskerrik asko denoi eta azken bajarriko dugu.
1: Venga, azken bat.
2: Kaixo lagunak, hemen Erramun Hernanitik. Egoin da zin atxerriak biltzen da, igual potato edo rege pixka jarri jaso, epeze. Venga, eskerrik asko.
0: Ba, eskerrik asko zuri Erramun kantak eskatzeagatik.
1: Ez hamierra dau da, uala tomate txerrixak batzen, eh?
0: Abai, bidaze ondo.
1: Erramun bidali, eh?
0: Oso ondo. Bueno, ba, eskerrik asko denu txalo bero bat, kanta guztioiek eskatzeagatik, eta bat jarriko dugu osorik eta hause izango da, ba. BTS Butter. Zuentzat, eh?

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu!
3: Bostak dira, arratsaldeon denoi, oraintxe bertan lanetik atera baldin bazara, edo ez dakit ikasten baldin bazaude, arratsalde pasa egiten, tokatzen den hori egiten, jakin, ba, gusaiatuko garela zure, bueno, eguneko momentu hau atseginago egiten, edo ez dakit gutxienez, ba, gauzatxo batzuk kontatzen. Gure helburua da, konpainia pixkat egitea.
4: Bai.
3: Gauzatxo batzuk kontatzea gerozuk, ba, ez dakit lagunekin geratzen bazara zerbait hartzeko edo, ba, esateko aizu, ba, akizu gaur Gazteako gusaioan ze kontatu duten, gaur itzen dute, ez dakit zeri buruz. Ba, primeran. Eta gu gara Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Kaixo Azaldeon.
3: Bueno, Mai, ze arratsaldea dugun aurretik, ze oraindik. Ze lagun paseoa berehala Ian Ruiz.
4: Bueno, ia zaik hartzen dozkun, esan dozu Liza, la Liza artistan inguruan berba ingo dozkula Ian Ruizek.
3: Hori da.
4: Eta gu gogotxu gare, ze hola artistan inguruko baka gauza gehiago dudazkiu.
3: Hori da, ba, la Liza gaur Ian Ruizek bere tartean, gero torriko da baita Ane Urresti, eta beste mila kontu zekin elkarbanatzeko, baita 1 eurotxo.
4: 1 euro, Alain, karo, atzo jarri eginuan martxan, gure lehiaketa izarra, eroriten hori lehiaketa, eta dakizuen moduan guk objektu bat hartzen dugu, taula gainera bota eta etaratzen deben soinua gaitxikan, esan bila dauzkuzue zedan. Asmatu ezkero, 1 euro!
3: Bueno, esan beharra dago Maite Garmendiari bere herrian, bueno, geratu dutela Maite.
4: Gaur goizean.
3: Gaur goizean, erori den hori lehiaketako objektua zertzen, bueno, ba,
4: galdezka.
3: Eskatuz galdezka.
4: Galdezka, claro. Etorri jata,
3: bueno, galdezka baino, jendeak ez dizu galdezen, jendeak esate dizu. Haizu, esan zer den objektua ze nahorra jatuta.
4: Ezin dote esan.
3: Ezin dugu esan. Hori bere ala aukera, 1 eurotxo eskuratzeko, eta bagoaz, asteburu honetan, Euskal Herrian izango dugun artista batekin.
5: Zugabe, ez gara gu.
3: Aitana Barakaldoko beken izango delako ostiraleta larun batean bere, bueno, ba, kuarto azul biraren baitan eta horrelako kantak, ba, hortxe entzungo ditugu, hau da, superestrella Aitana.
6: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Bostak eta bost minutu dira, hementxe gusa joan. Eta lagunok, Euskal Errepide sarera goaz, orentxe bertan jaso dugun informazioa zuekin elkarbanatzeko.
1: Babetxu, datorren orduan esan duten moduan, aurrek orduan esan duten moduan, auto eta kamioi baten arteko istripu larria gertatu da Nazional 634-an, Mulskizerako norantzan, eta hori dalata auto pilaketak sortu dia bertan, eta Txandakako zirkulazioa bebai ezarri da. Beraz, punto hori nabarmentzeko, Nazional 634-a, baina zuek beste zehose ikusi baldin baduzue, babakizuen nora bidali mezu bat, 688-60-50-50-ra.
0: Ba, hortxe trafiko informazioa, eta jarraian eguraldiaren iragarpena, ze itxura hartuko du datozen orduetan zeruak, bai?
1: Ilun hartuko dau, bai, egunaren amaieran zerua estalita geratuko da, hor kanpo kaldian ikusten gabizen moduan, hemen behintzat Donostialdian, eta iparmende baldetikan hasitza euritxara joko dau bebai. Beitu, termometruak ontsenabil begiratzen, adibide Santurtzin 24 gradu ditugu, gero Alegria Dulantzin 23,
0: eta Alegria Dulantzi dago Araban.
1: Hori da, eta gero Nafarro aldera Donesteben 22 gradu. Halaxe ditugu termometroak ontxe momentuan. Eta aste azkenean eurixa eingo dau eta temperatura asko bajatuko da, Asko, baina asko.
0: Euria eta hotza bihar.
1: Eurixa hotza bai gainera 10 gradu gutxiago. Hau da, gaur baino 10 gradu gutxiago, beraz hortxe.
0: Bueno, bihar aldaketa, hotza eta euria helduko da, baina albiste honak guk emango dizkizugu ze berehala. Beste aukera bat izango duzu 100 euroko zorroa eskuratzeko.
1: Zorroa
0: berehala eskuratzeko aukera.
2: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

0: Gaztean, Arratsaldeon.
1: Eraldean, EASO Carro okasionen mila auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta bost urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Esan barra dago Maite Garmendia eta ni hemen txibili garela trend viral hori egiten. Ematen dugu amala urteko gaztetxo batzuk,
1: Geana.
0: Geana, hori da. Lash Life entzun berri duzuna, bostak eta laurden. Eta 100 euro irabazteko aukera telefonoz deitzen badiguzu hori.

0: BBB, hau da, bi atetxo bi aldiz, ez, izango litzateke?
1: Hori da.
0: Bi atetxo bi aldiz.
1: Hori da.
0: BBB.
1: Lau atetxo, bestela.
0: Ah, lau atetxo, egia da, mira. Matematikak, eh? Sí. Telefonoz deitu eta parte hartu ze, hau erresagoa ezin da izan, oraintxe bertan 9320122 telefono zenbakira deituta, aukera daukazu guk botatzen dugun objektua zer den esateko, eta esanda, eta asmatuta, 100 € eskuratzeko.
1: Hori da, esanda eta asmatuta, eh? Atzo jarri ginuan martxan gure objektu berri hau, emon zitsugun bebai pista batzuk, esan ginuan eskubatian kabitzen dala, ez da kala naturakin zer ikusirik, eta nik uste dut, heldu dela momentua entzuteko zezarata botatzen da ben.
0: Hori da, kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, eta, bueno, Maite gerturatuko da oraintxe bertan setera, zuek deitu nahi baduzue, 9320122 telefono zenbakian gaude. Hau da gure objektua, eta hau da egiten duen soinua. Kostatzen zaio, hor? Opa. Ui. Zerbait gertatu da hor, eh? Zerbait gertatu da hor. 9320122 Arratsaldeon.
2: Kaixo berdin.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Patxi.
0: Patxi, nondik?
1: Patxi.
2: Oantxe bertan Donostitik.
0: Donostitik, baina ez du nungo azara, Patxi.
2: Hernani Arra,
0: bale.
1: Hernani.
0: Eta zure eguna ondo, nora zoa zurein, etxera bueltan?
2: Bai, ez, banoa, bueno, kirol bilera bat dut, nere alaba ziko da baina entrenatzen laizzer, eta, bueno, boaz bilera hortara, hola, saz.
1: El ampa, bai. Ampa, esaten dana isisa, ez?
0: Ampa da gurasoen elkartea, ez?
1: Hori da, bueno, baina gurasoa jomodia.
0: Ah, bueno, uf, biltera. O sea que, bilera bat orain, que rollo, Patxi?
1: Ai, Patxi.
2: Bueno, va. A ver, chiquilla aquí nere banoa, eta, bueno, bitartian egon gogea, pista de moa pasa, o sea, que, va, molatu gogea.
1: Chiquixen ahi chiquin behar dana,
0: Patxi?
2: Bai.
0: Bai. 100 € irabazten badituzu, Patxi, zertan xautuko dituzu? Bai. Zugan edo txikiarengan?
2: Oh, galdera ona. Ni gan pentsatzen ari nintzen, baina bueno, da, bestentako ere zeoze izango da, nintzen, bai. Erdibana. Erdibana.
0: Venga, vale. Ba, Patxi, zure momentua da. Oraintxe bertan esan behar diguzu, zer uste duzun ari garela botatzen, gure objektu sekretu bezala?
2: Begia zan, ez dut antzeman, Beste behin paratuko duzu den hotxa, mesedez?
0: Venga.
2: Edo, jaztin proxeke.
0: Bueno, hotxa ez da, hotxa ez. Hau ez da audio bat jartzen dugu.
1: Ez da grabauta, Patxi.
0: Maite altxatzen da, eta berak botatzen du, objektua.
1: Patxi, zure gaizik...
2: Hotxa ez baitik, hotxa esan dut.
0: Vale.
1: Zure gaitxik eta txikisa gaitxik altzatu naiz.
0: Venga, entzun.
1: A ver.
0: Hori da soinua, Patxi, entzun duzu?
2: Vale, va, bueno, va, oso zaila egitzai, baina, bueno, ne, torten zait dado, va, baina ez dut uste horren simplea izango, da, ne, dado, va.
1: Pasi.
2: Kale.
0: Esta dado bat, baina eskerrik asko dut zegatik. Bueno, telefonan gola ditugun, egia da, askok errepidetik deitzen diguzuela, eta egia da askotan errepidean, eta hor eskulibreak, eta bueno, rollo guzti hori.
1: 9320122, zeda, botatzen gabizen objektua.
0: Hor, zerbait oso garrantzitsua gertatu da, batez ere hor jaurtik eta batean, Maite bota duenean, objektu honetatik zerbait irten delako. Hau da, esango dugu, objektu honen puskatxo bat, ez dela apurtu, baino, atera egin dela bere lekutik. 9320122, esaten badiguzu, zer den bota dugun objektu hori, zuzenean 100 € bidaliko ditugu zure etxera.
1: Eskubatien kabitzen da, txikixa da. Ez daka zer ikusitik naturakin.
0: Ez.
1: Zeke isau esan aldogu, Ailain.
0: Nik uste dut entzulek pista bat eskatzen baldin badigute, emateko prez gaudela.
1: Baina deitzia dake, 9320122. Atzalde hon zeinekin gare berruetan. Kaixo.
2: Kaixo, Ataldeon.
1: Ataldeon, zeinekin gare berruetan?
2: Mikel.
1: Mikel, nondik handa ditzen dozkuzu, Mikel?
2: Eibartik.
1: Eibarko Mikel.
2: Bueno, en kotxia noia, baina Eibarti bai.
1: Ba, Eibarkoa zara zu, ezta?
2: Bai, hori da.
1: Bueno.
0: Euskera oso antzekoa daukazuen, abaritzen da, eh?
2: Bai.
1: Mikel, zemo duzure eguna, ondo?
2: Oso ondo. Bueno. Horengo oso ondo.
1: Oingoz, bueno, ondiokan, ondiok ez tamaitxu. Mikel, bota zure apostua, ze uste osu dala?
2: Ba, nik uste dala, azpimarragailu orixa.
0: Ai,
1: joe!
0: Azpimarragailu orixa,
1: eh?
0: Egia desen dugula.
2: Zaratia,
0: gauza bat ateratzen zaiola, izan daiteke kasu honetan, azpimarragailuaren tapoia igual, ez?
1: Gustau jata esan da bela, orixa, etara da ben soinua gaitxik. Berdiak beste zarata bat ateratzen hau, Mikel.
2: Bai.
1: Mikel, Eibarrera jungo te dia 1 euroak.
0: Ez da hori, ez da, azpimarragailua. Eskerrik asko.
1: Baina eskerrik asko ditziarren.
2: Zuei, gerte.
0: Agur, venga ba, beste lineara goaz, kaixo. Aber, ordoko entzulea, eh? 5:09 bukatzen den entzulea, kaixo.
3: Kaixo.
1: Zurekin gabiz berretan, ze... Zara ditzen zara?
3: Ibai,
0: egun gogorra izan duzu gaur, ze ahotsa daukazu nahiko baju, eh?
3: Ez gen memori ez ari osun do.
0: Ze barkatu?
3: Memori no anda muy bien.
0: Ez du gozondo ulertzen, eh, Ibai?
3: Mobi ondo ez da bila.
0: Ah, ez da bila ondo mobila, vale.
1: Bueno, Ibai, bota zure postua, ze uste osu dala?
0: Intxaurra. Ez da hori, Ibai, eskerrik asko ditzegatik. Venga, beste lineara goaz. Kaixo, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Kaixo, zuri zena?
2: Iñigo,
1: eta nondik aldaitzen dozkuzu, Iñi?
2: Pasai doni banetik.
0: Haupa, pasaia.
1: Bai, Iñigo.
0: Zurea daitza, zer gabiltza botatzen?
2: Pintalabios margotzeko hori.
0: Ai, Espainetakoa.
1: Margotzeko
0: hori, hola. Piskat, esan duzu, zerbait, hola, nola, desprezio puntu batekin, eh?
2: Es.
0: Ah, vale.
1: Bueno, Espainetakoa. Iñi.
0: Ez da hori. Eskerrik asko, agur. Beste bat arte, agur. Venga, azken dei bat hartzeko gaude.
1: Kaixo, Ataldeon.
4: Kaixo,
1: zurekin gabi, zela ditzen zara?
4: Alize,
1: nondik handaitzen dozkuzu?
4: Ambototik.
1: Ambototik?
4: Bai.
1: Ambotoko Alize. Ezagutzen duzu Mari?
4: Ez.
0: Joder, Mai, nik uste dut broma hori ja behin baino gehiagoten egingo ziotela.
1: Ja, ba, lehenengo Alize da Ambotoko bat ematekin berbaitzen hotela, alain. Bueno, Alize, bota zure apostua, ze uste duzu dala?
4: Eben pista, tia.
0: Pista bat, osea,
1: zuzet?
0: Tia esan duzu bukaeran?
4: Pista bat.
0: Baina ulertu dugu, eman pista bat, tia.
4: Bai.
0: Ah, bale. Venga, mai, eman pista bat, tia.
1: Pista bat, tia. Alize, esango dutzu?
0: Kolorea.
1: Beltza da,
0: bueno... Ez guztiz, baino 100% altu batean beltza da gure objektua.
1: 80-90 beltza da, tia.
0: A ber, laguntza pixka daukagu, atzetik, ba?
4: Bai, uste dut. Esango dut?
0: Bai, bota.
4: Rimmel goze.
1: Alize!
0: Ez da, rimela, baina eskerrik asko ditzegatik, bale?
4: Agur, tia.
0: Bueno, ba, bihar beste aukera bat. 9:23:22 bueno, ba, zure apostoa botatzeko.
1: Ah, ez dandoste, amboto ez, igual dala amoto amorotona.
0: Ah, bueno, hori
1: bueno,
0: ya.
1: Bueno,
0: hemen...
1: Berak ez dango zatia, lasai.
0: Bueno, Bizkaia aldetik, ez?
1: Hori da.
0: Venga, ba, bosterrietara bidean eta bagoaz zuaren musikarekin.
5: Zugabe, ez gara gu,

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Inplikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
3: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
5: Gaztean zurekin, gu gara.

0: Millennial enkanta da hau ze 2010ko hamarkadako ezinbesteko hietako bat da Beauty and a Beast, baina orain ikustu dut Zeta belaunaldiak eta nola da berria, Zeta alfa edo beta Zaki, edo, bueno.
1: Kristalesko belaunaldiak.
0: Gaztetxoenek ere ezagutuko dutela, bueno ba, entzun berri dugun Beauty and a Beast Justin Bieber. Pasaden astean estreinatu genuen denboraldi berria, horrekin batera izen berriak, ahots berriak, eta bera dagoeneko ja estreinatuta, eta ematen du etxekoa dela, ez? Aspalditik dagoela gure artean, ze pasaden astean etorri zen, eta ematen zuen, ba, bere etxeko sukaldean zegoela.
1: Guk bera nahi dugu gaztean.
0: Hori da.
2: Nik ere bai.
0: Ida, hortxe daukazu, Ian Ruiz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zemoz?
2: Oso ondo, zuek zemoz.
0: Gu oso ondo, baita.
2: Triste ez.
0: Triste zeba.
2: Hombre, ba, aste bat nahi ikusi gabe.
0: Ah, ai, bueno, bai. Koste egin zegu, zegia da, pasaden aste artean, ostra, sekulako, bueno, ba, tarte egin zenuela, eta gainera hemen gauza asko ezagutu genituela zure, zuri esker.
2: Ai, jo, emi esker. Eta. Zuekin dena oso komodua da, esan berra dakat, bai, bai, bai.
1: Eskertzen da, espero dugu bebai, hildo horretatikan jarraitzea, eta zurekin, ba, pop kulturako jende geixau ezagutzea.
2: Noski bai,
0: Bueno, gaur, musika ardatz izan da, pop kultura ko beste pertsonaia bat eta bere inguruko salseoa ekarri diguzu.
2: Hori da.
0: Nor da bera?
2: Bueno, gaurkoan protagonista la Lisa Manoan da. Lagunentzat Lisa, ez dakit ezagutzen zuen.
1: Bai.
0: Nik ezagutzen dut, hombre, nazke bai.
2: Bueno, entzunleak nik uste tezet.
0: Bueno, ba, entzungo dugu bere kantetako bat.
2: Hori da.

0: Blackpink Girl Bandaren musika da Go izeneko abestia eta Lisa talde honetan ezagutu genuen.
1: Hori da, pizkat nahizu eta saldu Blackpink zer dan, ze karo nik K-pop mundua, bueno, ez detasko zauten, ematen ez gaur erratalean ebai BTS agertua emendikan, entzun detela, eta bueno, ez dakizuen antzat Blackpink da egokoreako talde bat, lau emakumez osatuta, Lisa, Jisoo, Jennie eta Rosé, eta bueno, YG Entertainment kompainiak eramateu talde hau,

0: eta bueno, ba, gaur egun esango dugu izango da lan ikustet K-pop taldeik handiena, BTS-ekin konparautare bai.
1: Bai.
2: Bai, ala ere, nik uste dut, azken denboraldi honetan, ari direla izen handiago egiten baita bakarka, ez? Hasi garela ja, bueno, hori da, beraien izenak gehiago ezagutzen, segia da askotan, girl band batean dauden pertsonak, ba igual beraien izenagatik ez dituzula ezagutzen, baino hauek Blackpink ez gain egin dute, edo hasi dira, beraien bidea egiten.
0: Hori da, nik gaur pizkat, bueno, Blackpinkekin hasi ga pizkat bat, ba, kontestualizatzeko, testu inguratzeko gaia, baino gaur Lisa ta zitzen goizuet. Beste irurak, ba, igual, beste...
1: Beste gunen batean.
2: No, gaur protagonista, Lisa.
0: Hori da, pizkata salduko izuet nundik handatorren Lisa. Lisa, Tailandian jaiosan, gaztetatik handantza, musika, bueno, abestu, de todo
1: indu. Bokatriz.
0: Hori da, gu bezela. Eta amairu amalagurtekin, ba, bueno, Ego Koreara juntzan, ze, bueno, YG Entertainment kompainiak, ba, bueno, casting batzuk atatze zitun, ba, K-pop idol bat bihurtzeko, ez?
1: Vale.
0: Eta hor bi urtu zan treini bat. Ez dakit treini bat dakizu zer da.
2: Bai, treini da, bueno, K-poparen munduan, ba, justu entrenatzen dituzten akademia moduko bat, gero horrelako talde baten parte izateko.
1: Vale, tipo la mili, baina K-pop.
0: Hori da, hori da. Eta total la mili. Igual hasta K-popena gogorrago ze, karo, askok, igual, bueno, Lisa kasu honetan bost urte onda.
1: Ostras.
0: Treini bezala, beste batzuk amaika. Eta beste batzuk eoteia treini bezala, da gero ez due debutatzen yeah. inoiz. Yeah. Orduan, karo, hori bai bada kiston panorama potentia, ze, bueno, Lisak sorten aukizun, eta bost urte egunero entrenatzen onda gero, 2016an Blackpink bezala debutatu zuen, bere beste hiru bakideekin, ez? Ze gertatzea, alainek aipatu duen bezala, K-pop munduan oso ikua da talde bat eukitziaz gain gero, bakarlari gisa aritzia. Eta Lisak, 2021an, ba, bueno, EP bat ateasun YG kompainian eskutik, eta 2023an, ba, bueno, erabaki propio bat hartu zuen da esan zuen, YG kompainiataz alde ingoet, nere honeako, eta nik nere diskateakoet, alter ego, eta hoien artean, ba, abesti hau dakau, New Woman. New Woman.

0: Beraz, Lisa izan zen Blackpinkeko nesketatik bere bakarkeko ibilbidea hartzea erabakizuen lehendabizikoa.
1: Hori da, bueno, nik esangoet denak hartu zuela bakarlari bilbide hori, baina Lisak desberdintasun gisa Jaut izeneko enpresa bat sortu zula, kompainia bat, pizkat YG kompainia hortatikan, ba, bueno, ba, alde batea usteko eta pizkat bere benetako seiu hori, diskografik hori, ba, garatzeko, ez? Orduan aurkitzega momentu honetan, bi Lisa pertsonaiekin bat, Blackpinkeko Lisa, eta bestia Lisa Manoban, bakarlari gisa. Oingo sondo ez da?
0: Bai, bai, ja, hau pilotatzen dugu.
1: Bueno, entzuleak espero hori bai jarraitzen ari diala.
2: Harto apuntiak, eh?
1: Hori da, nik bezala beti kuadernito batek hartzen.
2: Hori da.
1: Baina hain dator drama.
2: Ui.
1: Drama maxima. Karo.
3: Bota.
1: Esan dizuet, lengurtzen ezbarkatu, 2023an dizka bat atea zula, eta oain dokumental bat atea du. Always la Lisa. Rollo Betty ni izan naiz. Yeah. Osa, indirekta maxima.
2: Izan dala pixka bai diskografikiari edo puillita bat, ez?
1: Puillita, mesu zuzen bat. Zegertatza, bueno, dokumental hau zu Kim, zuzendareak indula, ez dakit ezagutzen, nik enun ezagutzen, baina, bueno, muy maja. Eta Lisa urte berezian inguruan dokumentatu hau da, ba, bere alter ego diska kaleratu zanetik gaur egun arte, ba, biziun denataz. Nik bi hitz apuntatu ditut. Kontrolatuta zeon. Ze kontrolatuta zeon. Osa, lokura bada dokumental hortan esateana. Nik ez dut ikusi dokumentala, baino artikulu ezberdinak irakurritut. Eta, bueno, beak aitortzeu edo nartzeu Blackpink taldean daonean bere kompainiak ez diola bausten bere iritzia maten. Bere pentsamenduak ere ezin ditula adierazi. Barnetegi baten bezala daola, uda egunero esnatu, entrenatu, kantatu, dantzatu, rapeatu eta hizkuntzak ikasi.
2: La mili.
1: La mili, ze karo, beha, esan dizuten bezala, Tailandiakoa da, orduan koreanua etekin.
2: Claro.
1: Orduan egunero, raka, raka.
0: A berak, korearrez ikasi behar izan zuen, claro,
1: bera, hori da.
0: Tailandiarra izan da, fuertea da, eh? Uste,
1: bai, bai.
0: Soldaduzkara joatea bezala dela,
1: bai, bai, horre gotea.
0: Eta nik uste dut, ez dela bere kasua bakarra izango, ze, ostra, beste kideek, eta oraina, gainera, askori garen zuten baita beste girl band bat, baita K-pop, bueno, unibertsio hori kopiatzen duena dela Katsai girl banda, eta horre ere, nik hori bai ikusi nuela, nola sortu zen Katsai, hau da, beraien sorrera dokumentatzen duen dokumentala
1: bai,
0: dago.
1: Bai, Netflixen, bai.
0: Eta nik flipatu non, ze hori bai dela soldaduzka, osea,
1: bai.
0: Kastin hori izan zen eromen bat, orduan ikuste dut, estrategia hori jarraitzen dutela hauek, prestatzeko eta gero, ba, hauen ibilbide aurrera eramateko ere oso zorrotzak izaten direla.
2: Egisa da, alde batetikan, Lisan autua izango zala, bertara milira joatia, ez? Hori prozesu guzti hori itxera, baina egisa gero bertan jasango dituan ordute egisak dana zorrotz mantendu bia dutela, hor ja barruan badagoela beste meloi bat igual gertutikan hori da.
1: Osa, nik esate izut, bere bizita pertsonala alde bate hau tiberri zantzun, osa, ezintzun eran, harremanak ezintzitun euki, bikotiak K-pop munduan inoiz ez dia ezagutzen, ze eskezin ditu euki. Eta, bueno, gero ezintzun lagunekin gehau, bagu poteatzea gatzen amezela, behek ezin du horiin.
2: Gehitxe bat, bihurtzen dala azkenian produkto batian.
1: Hori da.
2: Enpresa horretako produkto batian, eta ez daukazula auturik esateko, ez pentsatzen dozun ez ezebe.
1: Hori da, osa, nik uste, denak ikuste duela kanpotikan K-pop mundua oso perfektua dala ez, baino azkenian horratzean dago etengabeko kontrol bat eta presio psikologiko bat. Eta hori ez da askotan ikusten eta erakusten.
2: Ba, oso ondo izeban Lisak bertatekan urtetzen, berak beran produktora bat edo beran agentzia bat montatzen, pixkat zanu haua bentsat, espero dugu izatea.
1: Hori da, bai.
0: Eta bakarka horrelako kantak egin ditu honen izena da Money.
4: When I buy the things I like, dollars dropping on my ass tonight.
0: Ez du beti diruaz hitz egiten emakume honek alde guztiz.
1: Bai, jendia kexatu eta ze beti zeiteu beha honen adala, kriston dirua akala, kriston talentua akala, aizu.
2: Dilo.
1: Esaten ala, que puede, puede, ez? Eta bestela, bueno, kritikatu ite joe, kasu honetan hori gertatzea. Eta, bueno, nik leno ez deta ipatu gauza bat, eta asko harritu zina, beste artikulo bat inirakurri nula, ze, bueno, kasetari gana, ez? Eta kontua da, esate zuela, edo, bueno, Lisak esate zula, behaien sorminan kontrola ere, kompainian eskuseola. Hau da, abesti, letra, visual, eta bideoklip denak etzeudela, osea, etzioela bai kontuan hartzen sormen prozesuan. Eta hori artista bezala, bueno, niena ez abeslaria ez ezerrez, baina hori etzezait, ba, bueno, artista bezala eta jendiaina ebale maio zu bere ganatu zure musikakin, beharrezkoa dela zure seio puntu bat eukitzia, ez?
2: Osea, da pixkat, esaten zebi zenien, iruditxu jata Black Mirrorren kapitulo bat izango bazan moduan. Osea, zu izango zaran ere produkto bat ingo duzu nik esaten dut zutena, eta eta hori, eta zuk ez duzu ingo ezebe, bakarrikana aurpegitxa jarri eta hotza.
0: Hori da. Ba, hau da la Lisa, bueno, bera ez da, Lisa edo la Lisa?
1: A ber, lagunantzat Lisa, hor dunguk Lisa deituko jo.
0: Bale, ba, Lisaren musika entzuten gabiltza, hor dokumentalere ikusgai dago, badakigun undagoen dokumentala?
1: Bueno, hain zinetan.
0: Zinema aretoetan?
1: Bai. Baina, bueno, iritsiko anun baitea.
0: Bueno, noiz baita ikusiko dugu Lisaren dokumental hori, bere egia kontatzen, bere esperientzia, ba, agentzi horretan, eta, ba, Blackpink aroan izandako arazo guztioiek, ba, azaleratuz. Eta duela egun batzuk kanta batera argitaratu zuen Sauadika deituriko horre ere esaten du honena dela.
1: Bai, eta basicamente kaixo esateuz Sauadika kaixo, nahi du esan.
0: Zer, Tailand
1: bai,
0: eraz.
1: Hori eda, hori eda.
0: Ba, Ian Ruizek ekarri dugu gaur Lisa hemen gaztean entzun izan dugu beste kanta batzuetan, hor Rosaliarekin New Woman izeneko kantan, baino oraindik momentuz ez dugu jarri Sauadika izeneko kanta honekin utziko ditugu entzuleak.
1: Hori da, bai, entzun Lisa.
0: Ian, eskerrik asko, atorren aztelarte.
1: Zuei, mila esker, aio.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: bere kantutzarra, Bibi Rexha da bera, eta kasu honetan Faithless talde mitikoaren kanta bat hartu du, eta taldea kanta honetan ere badago, New Year Religion izeneko kantan. Ba, oraintxe bertan, bostak eta berrogeita amabos minutu, bueno, seiretarako bost minutu baino ez, eta hit batekin goaz mai, eta nik uste dut hit hau, bai zuri eta entzule guztiei ezaguna egingo zaizuela.
1: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go!
0: Lehendabiziko notatik, nik uste dut denok ezagutzen dugun kanta bietako bat, Britney Spears eta Toxic honekin seiretara bidean, guazen arratsaldeari, ba, kolore pixkate matera.
2: Baby, can't you

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, zugabe, ez nadaude.
2: Panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Arratsaldeko seiak dira.
3: Gaztea.
2: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
4: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
2: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
5: Ez galdugu gauza asko dugulako zurekin elkarrabanatzeko arratsaldeon iraiaren 15 honetan aste artea lehen esan dut aste azkena zeni ez dakit ez da ze egunetan bizi naizen. Ai, erua! Baina asteartean gaude gaurkoan, eta oraindik gu zazpiak arte zurekin batera arratsalde pase egiten. Alain Perez, Maite Garmendia.
6: Gaixo.
5: Mai, turismoaz hitz egin behar dugula.
6: Bai, turismoaz berba ingo dugu, eta geixo batek arreko dutzu eta lako rankin bat. Ze igual, zuetako asko ondiken ezarik juno porretan, eta zauste pentsatzen jutia ba puntoren batera.
5: Ze, orain, irailean?
6: Karin, niko ondiok ez ditutu porrek hartu, así que...
5: Ostra.
6: Zabizte pentsatzen, ba, joatia, nizeak, ba, Londres ere, azakin horat, ba, ekarri dutzu errankin bat, jakitzeko munduko zeiri buru diran antipatikuenak, bertako biztanliak, beraz, adi egon, zegoel, interesauko jatu. Etxoin,
5: zeintzuk diren antipatikoenak, edo zeintzuk dauden nazkatuenen turistetaz.
6: Ez que hor debate bat dau, Alain, eta
5: ez
6: debate
5: gauza bera,
6: hori...
5: Debate hori... Bada, izatez, ba, ez izatea oso jende atsegina, ze?
6: Debate hori bebai zabalduko dugu, ze?
5: Bale, bale.
6: Eskutik emonda dabia, Alain, bi gai horrek.
5: Bale, ba, bere ala hitz egingo dugu, ba, arazorren inguruan, ze iritan diren, ba, antipatikoenak, edo ze iritan dauden nazkatuenen.
6: Kokoteraino turistena.
5: Bueno, ba, hori bere ala, eta baita Ane Urresti ere, bere ala etorriko delako Ane Urresti, bere ere kexatzera.
6: Ane Urresti ze etorriko da goiti beran, ze badakizuen Mutrikun jaixak diala, eta atzo bidia itxitxa zauala goiti beran gaitxika.
5: Atzo goiti berak ziren Mutrikun, claro. Begira, ba, Mutrikuko festetan izan da.
6: Kalba isotik.
5: Eta kontatuko digu, azemuz Mutrikuko jai oiek. Ba, hori bere ala, eta musikarik onena zurekin batera elkarbanatzeko.
4: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin...
5: Eta ordu berria zabaltzeko Moving to the Sun.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Egin kliki gurekin, eta oraintxe bertan seiak eta bost minutu dira, trafikotik esan diguten ez arazorik ez, Euskal Errepide sarea lasai dago momentu honetan, baina zerbait partekatu nahi baduzu, arazoren bat, azken ordukoren bat, badakizu WhatsAppa dugula. Eta bagoaz jarraian, eguraldiaren iragarpenarekin ze itxura izango duen eguraldiak urrengo ordu hauetan.
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
4: Bueno, ba, egunaren amaieran zerua estalita geratuko jaku ikusten dugun moduan, eta jakin ipar mende baldetik azita euritxara joko dabela bebai. Termometruak ala ditugu Euskal Herrixan, Bizkai aldian Laudion 22 gradu, Etxarri Aranatzen 20 eta 21 gradu Azpeitin. Aste azkenean euritxa ingo dau eta temperaturak asko bajatuko dira. Gaurko egunakin parekatuta 10 gradu gutxiago ingo ditu.
2: Bueno, aldaketa dator biharko, euria, haizea ez dakit, baina igual segurazki kostaldean haizea ere sartuko da.
4: Osa.
2: Eta odeiak, hotza dena dator, beraz aldaketa biharko lagunok.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash. Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Eguna gutitako pisu arintzeko, gu da behar duzuna.
2: Eta egunak utzitako pixu arintzeko musikarik onena dugu zurekin elkarbanatzeko jarraian, Lapurditik datorren proiektu bat, Kode, eta hau da oroitzapen galduak.

0: gaur, lauretan hasi eta iru orduz, gu gazte.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
5: Eta horrek, zertan diardu?
4: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin...

0: Mr. Know It All hori da, ba, Teddy Swimsek bere kanta berrian dioena, bere kanta berriaren izenburua. Uste genuen One Hit Wonder artista bat izango zela bere Lose Control kanta horren ostean, baina ez, badirudi beste kanta batzuk ere atera dituela arrakastatxuak. Bueno, seiak eta laurdenetara bidean Maitek kanta hau jartzeko esan dit bere tarte azteko, eta bildurrez nago ea zentzungo dugun. Giriak zarautzen dio Txuntxun Brigaderen kanta honek, eta gaur turistez, bueno, beteko dugu tarte hau, ze gaur turistak protagonista.
1: Ala, xe da, baitxu, turista protagonista, babai, esan dugu, aurretikan uda amaitziar dauala, egisa dala igual zuetako asko, ba, ondiokan ez dozuela oporrik keuki edo ez ariela oporretan joan, ba, kontuz zerrankin batekarri otzuet jakitzeko munduko ze hiriburutan diran antipatikuenak turistekin. Egisa da, turista izatia ez dela beti erreza, ze azken finean danok nahi dugu kanpora joatia, leku berrixak ezagutzia, bertako kultura, gastronomia eta abar luze batez. Danok nahi izaten dugu argazkixak eta batzia, ba, bertako monumentuekin, bertako herritarrei akaso norabidea galdetzia bebai, ba, gustatzen jaku. Jatetxe batien zer janez baldimakiu, ba, igual kamareruari edo zerbitzarixari esateo da zubeitzu, berrixa naiz, edo lehengo aldixa dauna etortzen naizena, zek gomendatuko zoztasun jatia, ez? Eta batzuetan bertakuek ez dute, ba, alako pazientzia handirik izaten, ba, turistekin edo claro, girixekin.
0: Hau garrantzitsua da nik uste dut, nabardura hau ze ez garari esaten, ze iritan diren antipatikoenak, ba, izatez, ez? Ba, ez direlako jatorrak, edo bueno, ba, jendearekin ez dutelako la harreman oso adeitzurik, beste kontu bat dau. Hau da, zehazki turistekin zeintzuk diren desatxe ginenak.
1: Hori da. Dia, bi gauza ezberdin, baina esan dugu ez, azkenean gubeai turista bilakatzen garala, egisa da gero, ba, Donosti edo igual jata Euskal Herriko beste edo zein txoko, ba, turistas edo giriz betetzen danian, ba, beha jamote oskura claro, atzeraka.
0: Harin ez pentsatzen hau pixkatxo bat trikia ere badela, ze agian, desatxe ginenak turistekin izango dira turista gehien pairatzen dituzten hiriak.
1: Hori da, eta claro, oso ondo esan dozu Alain, eta behitxu lehengo postuan Paris eukiko ginuan, Frantziako hiriburura, ba, milioika turista joaten diralako urtero, eta masifikazioak bertakuen eta bizitarixen arteko tentzinuak areagotu aldituzten.
0: Ni gogoratzen naiz Parisera joan intzenean lehendabiziko ze, bueno, ba, bisitan, pertsona bati, bueno, Pariseko herritar bati galdetu geniola zerbait eta zuzenean begiratu zigun eta aurrera egin zuen.
1: Babai.
0: Hori izan zen, nire lehendabiziko kontaktua paristar batekin.
1: Claro, egisa da Paris oso politxa dela, baina beti esan diala, edo beti esan dela frantsesek, ba, turistekin hartzen duten postura oso hotza eta lotxagabia izaten dela, ez? Ikerketa honen arabera, turista batek ez baldima dau frantsesez berba itxen edo ez baldima ditxu, ba, bertako itura lokalak ezagutzen, esperientzia, ba, hotzaua izan aldala, ba, lainzuk pairatu zinuan moduan.
0: Baina normala da, nik Pariseko herritarrekin bat egiten dut, eta imaginatu munduko iririk bisitatuenetariko bat, imaginatu zure iria dela, kaletik zoazela, eta klaro, ez da zu zoazela, ba, oporretan eta zurekin topo egiten dutela. Bai. Egunero, milaka eta milaka claro, turista dituzte aurrean.
1: Eta igual bai dau lotuta, ba, Parisera, juten zarala, nahi dozula zure frantxeza, ba, igual egon zarala Duolingo, neo, klase partikularra jasotzen, eta zate osu, noia frantxezes mintzatzera, ez?
0: Bonjour.
1: Hori da, bonjour,
0: Zaba?
1: Kometalebu, je m'appelle, eta derpende galitza jatzula Parisera.
0: Tisa on le Torre Eiffel?
1: Que le retil, si vous plaît, es? Eta igual, ba, bertako pertsona hori galdetzen jatzula, lo... Merde. Eta pirauitzen da, merde.
0: Hoi asko zaten dut egia da,
1: bai,
0: merde.
1: Bai, bueno, bigarren postuan Erroma dakau, turismo masiboa eguneroko, ba, errealitatean parte dan, ba, hiriburua, Koliseoa, Trevi, Iturrixa, eta Vatikanoko ingurua, ba, alako lekuetan bizitaro bizitari asko batzen dira egunero eta urtero. Eta horrek, ba, bertakoen pazientzia bebai, ba, agortzen dau, ez? Gainera, honen kasuan oso ohikoa izaten dabe bai italianuek, izaten dabe, ba, txirixo batian berbaitzen dutela eta eskuekin asko gestikulatzen dutela, ez? Ba, hor bebai, egon gozan alako hartu eman bat, ba, turista eta bertako pertsonekin, ba, pixkat bortitzaua esango dugu. Ez hain hotza Parisen moduan, baina bai pixkat alterauaua.
0: Ja, momentuz betetzen ari da, desatxe ginenak turistekin dira turista gehien dituztenak.
1: Karo, eta Erromako kasuan, hor, sare sozialetan beba izen bat irudi ikusi ditugu txirixo batian. Atenzione, pickpocket!
0: Ah, bai.
1: Ez, eta alako gauzak, ba, gerota gehiago ikusten diala.
0: Baina hori oso atxegin ez da izan behar, ez duor, kaletik joan eta atentzione, pickpocket!
1: Andarri atxirizo batien isildu bai. Bueno, eta hirugarren postuan New York eukiko ginuan. Iri askar eta zaratatxu batian, ba, bertakuek ez dute beti denborarikan izaten turista bat galduta baldin badau edo, ba, berakin gelditzeko eta esateko betxu juten zara, avenida horretan eskumara gero aurrera tal. Iri oso ondisa danez, ba, bakoitza doia beran bolara.
0: Bere bolara. Bueno.
1: Hori da. Eta hori da lata, ba, esaten dabe New Yorkekuak zuzenean itzitzeko duten fama oso ezaguna dala, eta hori batzuetan, ba, antipatia edo antipatiko moduan interpretau aldala.
0: Bueno, ondo egongo litzateke jakitea zein den Euskal Herriko iririk desatxe ginena turistekin. Hori ere, hori ez dago rankinean,
1: imaginatzen
0: dut. Igual
1: gure zulieri bebai galdetu aldotzau. Claro. Euskaldun moduan, berendako, zein dan Euskal Herriko, ba, iririk edo erririk antipatikuena.
0: Neretzako jatorrenetarikoak igual gazteiztarrak. Gazteiztarrak oso jatorrak, bai.
1: Neretako Nafarrak.
0: Bai.
1: Nafarrak orokorrian, eh?
0: Neretzako desatxe ginenak donostiarrak.
1: Bai.
0: Oie, mozera, orokorrean, ari gara, denok dakigu, jende jatorra, hiri guztietan, herri guztietan dagoela.
1: Eta tontua behai toki guztietan.
0: Claro, hori hola da. Baino, nik esango nuke, eta baita, kao, turista asko daudenez Donostian ere, nik uste dut, Donostiarrak kokotera ino daudela, ez, orduan.
1: Baitu, neri bai, fastidixatzen dostana da, Donosti edo hiriburu ondixetara joaten garanian, ni bete naiz euskeraz eskatzekua, ba, taberna batera sartzen ba naiz edo, eta alako iritxetan gertatzen dena da, ba, zela desaten da,
0: gentrifikazioa.
1: Hori da. Eta alako gauzekin, ba, sartzen zara eta, ba, bi kafe, baso bat ur, ez dakize, eta sarte otzue, ke? Zela keke?
0: Bai, egia da, euskararekin, ostra, arazoak ditugula. Bai,
1: baina, bueno, kasu honetan, azkenian argi dagoena da, turismo masibuak, ba, bi aldiak nekatu alditxuala, bai bertakuena eta bai txabe turistena.
0: Bueno, ba, hortxe, zuen iritzian edugu ezin da, herri edo iririk desatxe ginena, kasu honetan turistekin esango dugu, ze hori zen aipatzen genuen amait, eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Eta bagoaz Damiano Davidekin, eta hubere Born with a Broken Heart.

0: Gu, Arratsaldero Gaztean.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1.500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
4: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: oroitzapena, que seiterdiak puntu puntuan eta atzetik Daniel Powter hau bai izan zela One Hit Wonder bat.
1: Haunakan MP3an alain.
0: Claro, guia zartxo haude mai eta hau duela urte de xente entzungen nuen abestibetako bat izan zen Bad Day, baino kantak esaten du If you have a bad day, hau da, egun txarro bat baldin badaukazu.
1: Venga, euskaraz jarraitzu.
0: Ba hortxe joan da kanta eta gubeste kontu batekin goaz, ze pasaden astean denboraldia estreinatuta, tarte berriak estreinatu genituen, kolaboratzaile berriak ere bai, eta horietako bat, ba, bigarren kolaborazio egitera dator.

0: Goiti beretan ibili zinela, ze esan genuen trafikoan hor arazoak sortu zituela, errepide bat itxita zegoela zuen goiti beren gati.
1: Claro, claro. Horrekin momentu baten itxitzen da, tarte bat itxitzen dugu, gudano baja balizateko eta kotxietan eta esoteko arazoik, baina bai, claro, goiti berak.
0: Eta hor, segurtasuna bermatuta dago goiti beretan.
1: Bai, tarte batez bai. Eta gudano, tarte batez, oza da, momentu itxo bat, azten gala bajatzen kotxiak, bueno, irten bidi ere bak pasatzeko de barutz, eta nik uste bai, oza, segurua da eta dan egoerian ikusitza, nahiko segurua da, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba hortxe festak jarraituko dute pare bat egun edo bai, esan
1: bai, gaur eta bixar.
0: Gaur eta
1: bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, topera, ondo bukatu festak, baino
1: opakal baixuak.
0: Opa, eta gaur tokatzen dana da, kexatzea.
1: Bai.
0: Kasu honetan, zein da zure gaurko kexa?
1: Ba, nire gaurko kexia da WhatsAppa eta kontrola, izenburua ipinillot.
0: WhatsAppa eta kontrola, baina...
1: Ze mal rollo, ze tal, ez... Vale, kontua da, bueno, ez dakizuen ontzaz, igual do jendi ez dakizena, WhatsAppa, edo beste zare sozial batzuk adibes, baina gaur egun WhatsAppa tresna bihurtu daia, eba, jamadak bezala, ba, azkenean WhatsApp bitxartez konversazioak eta barra ukitzeko. Eta oango honetan, WhatsAppa daka aukera diferente batzuk, ez? Daka tik urdina, dala ikusitza dagoela mezu hori, do ja konektauta dagoela pertsona hori, do ebai idazten dagoela pertsona hori, eta do ebai konektaute ondan azken momentu hori ere ikusitzen da.
0: Hoi, netzeko rollo bada, ze, nire euskat, pertsona batzuk WhatsAppen, tik urdina agertzen zait beraien elkarrizketan, beste batzuekin, ez? Ez dakit oso ondo, ez da nola egiten den
2: hori? Baina, fijau egiten zara horretan.
0: Hombre, batzutan, ez, batzutan, igual, elkarrizketa baten nago, eta esate dut, irakurri du, ez da, batzutan, agertzen zait, bere aurreko mezua urdinean, eta hori, ez da, horren esate dut, ba, igual ez zuen irakurriko. Baina beste pertsona batzuekin, ez da inoiz agertzen tik urdin hori, orduan, ez du dozondo kontrolatzen, zeintzutan bai eta zeintzutan ez.
1: Bale, a ber, orduan da, ezkenin natorren zuik aldetzea lehenengo eta behin, ia dakizuen, hori aktibauta dakazuen edo ez.
2: Bai.
0: Ez.
1: Osa, zuk, alain zuk ikusitxezu bizton honek tiko
2: dina. Alain pizka boomer, eh?
1: Alain nik uste eta aktibauta da kasula. Ikusten badezu bai.
0: Nik bestena ikusten dut, orduan da aktibauta da.
1: Orduan aktibauta da kasu.
0: Vale.
1: Vale, bixo da kasu aktibauta, vale, nik ez dakat aktibauta. Vale, orduan, nila nikua urtiak, aukeria egon zanetikan desaktibatzeko, nik inoan dana desaktibau. Eta ni, ba, igual, bizinai mundu paralelo baten edo ez dakitz nun, pentsatzen detela jende danak etxendo ala berdeina, da, jendea nadakala desaktibauta.
2: Ja.
1: Bale, igualenakan konversazio bat eukitza pertsona batekin, honen inguruan.
0: Uh-huh.
1: Eta, ba, aurrekoan, kuadriako batekin izketan, egon izan, dakin izketan WhatsAppetik, ez dakize, eta de repente, azizaten, esaten, ia zebanakan, tik urdinak enduta. Mea moskeauta,
2: Bai.
1: Eta justu ipiniket audixo bat pasauketena, alain, beana. Oso azarre, Nere kuadriako Diego, oso azerre.
0: Venga, entzongo dugu, hau da, aneren kuadrillako batek esan ziona, honen inguruan.
3: Buane, tio, eski zurekin esketan etxea, pae batekin esketan etxea bezala da. Ze beste zu jartzen tik urdina, eski ze txorra da.
1: Ez baina, benetan azarre, Diego.
2: O sea, pareta batekin berba itxea da, ze karo, bera egongo da zain tik urdin hori.
1: Hori da.
2: Eta esango dago, anek ez dakit irakurri doan nik bidali gotzatena, zizuda, edo, nun da guane.
1: Egisa da,
0: ja, bai. Nik ez dut segura pentsatu, esan dut, iruditzen zait, ba, pertsona baten aukera, eta inoiz ez batin badauka tik urdina jarrita, hori da, zuk ezin duzula inorrena ikusi, eta inork ezin duzula ikusi, esan dut, hori nahiko bidezkoa da, ez?
1: Osa, zilegira, ez?
0: Claro.
1: Bale, kontu da, Diego, tema honek askoa zerratzei, eta ja momentu honetan, askotan ezateiz, baina ja, egun honetan, esan zehara nelizto. Eta nik esan, jo, baina igual, zer nahi, bakarra hau dakana desaktibauta, eta zin izan, einoan, jo nintzen WhatsAppeko aukereta, eta einoan dana aktibau.
2: Aktibau indosu? Diego gaitxek aktibau
1: indosu? Ez, ja, neure zalantzia itxio, esaten, jo, nahi izango bakarra. Eta jo nintzen eta aktibau initzun, danak. Tordan jo nintzen, horaxe jo nintzen, baina pertsona bakoitza zartzen, ikusten ia ultima bez konektauta bazakere edo ez. Karo, esaten ia zeintzu dian nere bandoko pertsonak eta zeintzuk Diegon bandoko pertsonak.
2: Bale.
1: Azen nintzen banaka eta nahiko susto handixera manuan,
2: Ze ba.
1: Bueno, nere ustez bintzat, tik urdin eukitzia eta doan aktibaute eukitzia dalako kontrol bat gehiei, oza, geixeizkoa, oza, ez ginen eukibiarko, irutzatela gore ditzisa bintzat da, dana desaktibauta ni neu bintzat, hobeto bizi nahi, naetenean irakurtzen mensajeat, ez dakatzetan inon zaineon irakurtzeko edo ez.
2: Yeah.
1: Iruitzezat dala gauza bat, eukibarko inuna, bueno, nik uste noana, ja pixkat, ez da zuin faltatziarren, baina pixkat prehistorian gauzala.
2: Ui!
1: Kontua da.
2: Baiane!

0: Zartzenga kontua boomer ez, vale, nere ustez, hau ja atzian gautako kontu batzan. Baina, azin izan ikusten, eta ikusi noan ez jende asko zala, aktibauta sakana, eta orduan junitzen pertsona bakoitzana galdetzen. Ia zintzen, Ibran Itzitzia, ia zintzen argumentua hori aktibauta eukitzeko.
1: Claro, eta jendeak zesan zizun?
0: Batzuk autu bat zala, eukitzi hori aktibauta, ikusteko beste pertsoniak irakurri doan edo ez, beste batzuk izan ziren arpeiz jun behar dala beti bizitzan, eta hori tikurdina dala, tipo, ni arpeiz nin joa, eta beste momentu baten erantzuko izut, baina zuk ikusi dezu irakurri egin detela.
2: Yeah.
1: Beste... Oso fuerte irutu zaitze, nik ez dut sekula hausnarketa hori egin, esan, beti irutu zait, ba, bakoetzaren aukera, eh? Nik ez dut nahi, nik nahi dut, ba, ok.
2: Nik bai eukidotela tikurdina, eta oindala urte batzuk bai eukitzen ebala, sin mas, movida batzuen gaitxikan, ba, esaten eban, aberri irakurri dostan pertsona honek ez, baina gaur egun, osea, ian hau, tikurdina dakat, baina igual dosta. Eta igual dosta behai pertsona batek esaten baldin badosta. Segaitxik ez dosta zu erantzun en linea baldin basare. Eta? Osea, erantzun inbiar dotzu ja derrigorra da. Eta askotan mobila bebai naiz eta WhatsAppian ez egon jartzeu en linea sarela. Zenerik ez dago izan jata. Igual nau kuadrillako batekin berbetan, dakan mobila mai gainean, sartzen aizperan konversazioan eta gertzen jata en linea. Eta zateot, baina zin nerean ere aurrian dau. Osea, imposible. Iolako
0: goza batzuk ez detu lertzen. Dos goza batzuk ez detena lertzen, baina benetan, nere iritzi propisua bentzat da, dana desaktibauta nin neu, hobeto bizinaiela jakingabe, pertsona bat igual gabaz zenik lehen nakanean aktibauta akordatzen, nahi honai ez, kontrol horrek hartu bitzen zaitu. Eta nere bentzat, nahi honai ez, ikustezu, ostra, en lina dut ez ditxera antzun, da igual benetan da mezu importante bat edo ez, baina ja, aktibaun, osea, desaktibaun anetikan hau dana, asko hobeto, bai lanian, eose mezu, nahi irakurtzen eta nahetian erantzutez.
1: Zure, bueno, esango dugu teoria da, osasuntxuagoa dela dena desaktibatuta ukitzea, ez?
0: Nere ustez bai, nere ustez kontua da argi gauzat, ez? Bi bando, aktibauta dakenak naheuelako, beste batzuk desaktibauta dakaunak bori etxeulako autu hori nik beste gabe nahetelako nahetenian entzun, nahetenian erantzun, eta nore den bori hartu. Claro. Eta beste pertsona batzuk ez dianak enterau, hori aldeuenik desaktibo. Ez nire kuadrako hitzeak, hau erantzun zian.
3: Ba, supongo da katela, hori pinitxa ultima bez da bestiak, ez dakitx, ez nakixan alzala kendu eres, oza, ni, ez dakitx, kobasulo baten bizina, jo, kez, ez nakixan alzala kendu.
1: Bueno, seguro ez dela bakarra, seguro erantxe bertan entzule asko egongo direla esaten, ze tikurdin, ze desaktibatu, zer egin dute hauek, ba, seguro bat baino gehiago que...
2: Entzuli eri bai galdetu aldotzeu, ia berek dian, tim tikurdina edo gabe.
1: Nik uste dut hor ere izaeraren arabera bakoitzak bere erabakia hartu dezakela, zezu raiatzen den pertsona hoietako baldin bazara, honek ez dit erantzuk, nik ezagutze dut bat baino gehiago, ostra, burua jaten dutenak gehiegi kontu hauekin. Nire ari bidez berdin zaitu, nik ez dut txekeatzen ea pertsona batek erantzun didan edo ez, hombre, egia da, igual zerbe galdetu baldin badiot, eta ez badit erantzun egun batzuetan, igual sartzen ez, zaitu, ez zuzetik ez dit erantzuten. Baina ez dut hartzen nola, ez nezazten nire burua nola raiada batzuk egiten, eta nik lasei hartzen dut asuntua. Orduan, nire kasuan, berdin zait, tikurdin hau aktibatuta edo ez izan. Baina ulertu dezaket baita, beste batzuk, ja...
0: Orduan alain, ezatezu pertsona kontua dela, ez?
1: Bai, izaeraren araberakoa.
0: Vale.
2: Justo lagun batek idatzi dozta hori, eta zan dozta, ui, nik kendu inbia dut tikurdina.
0: Claro, es que...
2: Raia huinda.
0: Ni benetan, nik ustez, ni proposamena etxillot jendiai desaktibatzeko, gazen guztiz lagatzea...
1: Ja, lasaiago bizitzarelako, ez?
0: Ez que hor, benetan, oza, nere ustez bintzat, eukitzia hor, edo jarritxa zehor dutan desaktibauta edo...
1: Bera, ane, konbentzitu nauzu. Es que zin, oazen kentzia.
0: A ver, oazen kentzia. Zetako, nere ustez...
1: Zer da, konfigurazio...
0: Zartze zeatetanok, ajustezen WhatsAppeko ajustezen, eta kentzezue ultima bez eta en line kentzeko aukeria dakazue. Eta gero, berutzo...
1: Privacidad, enunda.
0: Hori da, privacidad.
2: Vale.
1: Hora, nadie, todos...
2: Hora, nadie, todos...
0: Hori da.
2: Hortzea kajarritxanik.
0: Hor, etxezue...
2: ¿Quién puede ver mi hora? Nadie.
1: Nik hor doketik.
2: Nadie dakat.
0: Nik ez, vale? Eta gero, konektatuta edo... ¿Quién
1: puedo ver cuando estoy en línea? Hori da, todos, daukat jarrita, eta gero da, igual que la hora...
0: Hori da, ez ezkoa.
1: Hori ez ezkoa.
0: Hori da.
1: Ez dago bat ere errez ulertzeko hori, Igual que la hora de última vez, vale.
2: Hori non dao.
0: Eta berdina da tika, berutzo. A ver, pixkat interesa jartzia da, amores.
1: Bai, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez
0: pizka komplikazioak zoste ukitzen. Ez aterutzen horako komplikazioa.
1: Ez da, ez da,
2: atzeko abestira, nahue bai abertartia.
0: Vale, claro.
1: Ahora, ingo dugu gauza bat. Bidaliko dizut oren txertan WhatsApp bat, eta ikusi dezakezun.
2: Duración predeterminada.
1: Ah, ez nesu ikusi, bale, Maite, zuri bialiko izut.
2: Ui, blokeados 5 personas, dakaz.
0: Ez da izango, hori beste kontu bat.
1: Bueno, Mai, bialik bueno, izut WhatsApp bat.
2: Kaixo.
1: Agertze zaizu zerbait. Tika edo.
2: Ez, ez que niko inidatzi bialot zutalain.
0: A ber, baina bisok desaktibo guade zu, bisoi agertuko zatzuetik, riza naiz eta ikusi.
1: Nei orain urdina agertzen zaite.
2: Urdina, bebai.
0: Eh? Maindio, ez da aktualizau zuena.
1: Ah, bale. Igual demora pixka.
0: Bueno, ez dakiz.
1: Bueno, vale.
0: Kontua da, nik hemendik aurrea, pertsona bakoitzak esate itxena, ze baduz beste pertsona batzuk ere berdin esateena, ia paret batekin izketan dozen edo ez, nere iritzixat da, ze momentutan ahi hau da, mobila izatea pertsonen artian konversazio, benetako konversazio bat eukitzeko momentua. Hau da, ez os paret batekin izketan, mobil batekin zoz izketan. Eta mobil horren atzian do pertsona bat dakala bere ritmuak, daka bere denboria eta gestionatzen deu ritmo eta denbora horrek nahi doan bezala. Oh, orduan, gazen hori errespetatzea eta olako importantio baldima da deitxu.
2: Entzuliek idazten dare, eh? Bate jarri hau, team kontrolik ez, lasen
0: claro.
2: Bizi talaga bakin. Besta bat jartzen hau, ez dakat garbi zer edo nola aktibau, badazpada ez dut ezer ikutzen.
0: Nonda? Ez, aktibauta da kasu edan, no, kontua da desaktibau miardala nahi badezu.
1: Claro.
0: Bueno, urrengo bestela, engo deu, hola, dana jarraipen bat zela, pausos pauso.
1: Tutorial bat.
2: Tutorial bat, a ber, desaktibau.
0: Vale.
1: Bueno, ba, interesgarria eta gainera hor amaiera mota duzun speech hori nik uste dute nahiko bueno baliagarria izango zaiela askori ze bueno ba igual utzi behar dugu albo batera kontrol hori eta hasi behar gara bueno ba beste era batera bizitzen lasaiago gehiago aurrez aurre eta mugikorra ba erabili noski baietz baina kontrol eta obsesio hori alde batera utzita
0: hori da
1: bueno ze interesgarria hor WhatsAppeko kontrol hori ez WhatsAppa eta kontrola jarri izenburua
0: ane
1: urrestik eta hortxe ibili gara, tik urdina bai, tik urdina ez, kontrola bai, kontrola ez. Interesgarria, eskerrik askoan, Eta bagoaz musika gehiagorekin, kasuanetan Gorka Urbizuren txanda, bere aro, berria bakarkako aroa kanta honekin, dabil azken aldian, zilarra izeneko kanta honekin.

0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!
1: Eusko Jaurlaritzak aisialdi eta aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du, gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du, balioetan ezi, komunitatean hazi. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
5: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
6: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara, bibini de gaina entzatzen bazaraz.
7: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
5: Renean,
7: kalendu.

0: Iñaki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean, Kate

0: Hiru postuko igoerarekin Tokgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu!

kanta hau bigarren bizitza bat ari da izaten, hor TikToken eta ba, trend ugari ikusten ari gara, dantza ugarirekin. Dua Liparen Training Season izeneko kanta honekin. Eta horrelako kanta honekin baldin badaba gu pozik.

0: Tema demora kanta bentzun gabe, bulego taldea zure begi hoiek eta kasu honetan beste artista batekin batera egindako kanta jarriko dizuegu.
1: Zugabe, ez garagu.
0: Marenekin batera bulego eta honen izena da ezer ez da

0: bai, bihotza urtuta kanta honekin, ezer ez da berdina. Eta lagunok gu bagoaz, iru minutu baino ezazpietarako, eta bihar itzuliko gara eguraldi aldaketarekin.
1: Babai, azte azkenean eurisa eingo dau eta temperaturak asko bajatuko dia. Azte artekuak baino 10 gradu bajuauak izango dia, beraz eurisa, hotza, grisa.
0: Bueno, baina gu jarriko diogu argia biharko egunari, eta bagoaz baino Alex Warrenen kante ikaragarri hau. Harriko dizugu, ba, agurtzeko. How did you know? Esan bezala bihar arratsaleko lauretan gusaioa bueltan Maite Garmendiarekin.
1: Bihar arte agur.
0: Baita Alain Perezekin ere jaso besarkada erraldoi bat eta ondo bukatu eguna. Muxu bat.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Bealdea, zabaldu dugu, 7ak eta 30 segundo oraintxe bertan, arratsaldeon guztioi, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
3: Julen, arratsaldeon, zen modu duz, ondo?
2: Oso ondo,
3: eta vale, tu? Ondo, ondo, gogotxu, ondentxe, atalea pasatzeko.
2: Beti bezala, konpainerik onena eta kantarik onena, kemen, bealdean, gusai hori agur esan eta, tataren disko berriarekin, hasiko dugu gaurko saioa, ongi etorriak.

0: Irigoras eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
1: Tata eta Kiliki elkarrekin kale artien deitzen da hau, deitzen da orain txibertan entzun dugun kanta hau. Tatak disko aterako du urriaren 16an. Instagramen duela 17 ordu, bueno, 17 ez. Horritxo batzuk gehiago, hau ez daidalako eguneratzen baina Vitoria.
2: Ai, vale.
1: Ataskatu hau, baina.
2: Agai,
1: Bueno, gabon zer moduz.
2: Oso ondo, primeran gustora.
1: Tataren disko aterako desan bezala, urriaren 16an. Eta dos latidos deituko da. Eta tracklista ere bai publiko egin du, bertan. Lilekin batera kolaborazioa du, Idoiarekin batera ere bai, ezagutzen dugun Kete de un poco el aire izeneko kantan, Mutikorekin batera ere bai badu beste kanta bat, Kilikirekin batera entzun berri duzuna, eta Malakiasekin batera bi hotz. Edo bi hotz izeneko hau. Tataren disko berria beraz, bigarren lan luze hau. Noiz eta esan bezala urriaren 16an gaurko behaldean horren inguruan hitz egin dizugu, baina gauza gehiago ditugu eskuartean. Aina Vitoria dut parean hemen. Gabon esan dugu berriz Aina Vitoria gaur gauzak ere bai gaizki egiten ari gera, baina eskez gara oitzen.
2: Zenditzen dugu.
1: Ordutegi berria dugu.
2: Aste bete pasada, bueno, denbora beharko dugu.
1: Denboraldi estreinatu dugu aurten, baten bat despistatu aldi madabil, zazpietan asten den denboraldi bat, guretzat, eta 9etan amaitzen dena. Orain arte 8etan hasi da saioa. Originalki 9etan asten zen behaldea, eta ordu bete aurreratu genuen, eta orain beste bat. Bi ordu zazpidatik, 9etara musikarik onena, eta batez ere musikarik berezi eta desberdinena gaztean entzuten ez dituzun guztiak entzuten dira behaldean.
2: Eta dene gustatzen zaigun musikaz, adibidez, Oasis taldeari buruz hitz egingo dugu, Oasisen kontzertu bira dagoneko ezagutzen dugulako, eta sarrerak nola eskuratu, esango biztugu, ze, bueno, ez duzu beharko oiko webgunea, ez, euren webgune propioa atera dute, eta sarrerak bertatik jasoko dituzu edo ez, ikusiko dugu, gero xago kontatuko
1: dugu. Espero dugu Ticketmasterrek baino beto funtzionatzea eta Zinemaldiko sarrerek baino Donostiako Zinemaldiko sarrerek baino beto funtzionatzea, hori delako benetako astakeria esango dute. Ez dakit zeinena den errua edo erantzukizuna.
2: Ez
1: dakit zeinatzen, baina Donostiko Zinemaldirako sarrerak atera nahi baldin badituzu,
2: haze
1: odisea den.
2: Bai, odisea da, eta ze azkar saltzen dien denak, bueno. Ba, oazizen kasuan ere, ba, alako zer gertatuko da, beraz jakin beharreko guztia laizzer kontatuko dizugu. Eta Migos taldea ere bai, ba, bueltan da, teiko fenomenez, bueltatuko dira, orain ondo gingo dutela, diote, eta goreseo kontatuko dugu zergatik dioen hori kuabok.
1: Oasis, Migos, Rachel Sino Urririk ere bai kanta bat ezera du, Jungle entzungo dugu, Olivia Rodrigo ere bai, eta batez ere atzean dugun artista esan dugulako, urriaren 16an aterako dela barkatu Tataren disko berria, baina egun horretan disko asko aterako dira, Angelek disko aterako du, Fontaines DC-k ere bai, Rachel Sino Urririk baitare. Eta atzetik dugun artista honek ere bai hemen deskubritu dugun artista bat kanadiarra da bera eta disko berri bat aterako duzan bezala. Eta The Greatest Album of All Times deituko da Sofia Estelen lan berria azken aurrerapen bat duztatu dugu azkena delakoan. Esan dizugu hau, I Do izenekoak dagoeneko baduelako azala diskoak eramango duen azala eta agertzen da. Neskatila baten argazkia uste dugu Sofia Estel izango dela. Arkume txiki batekin. Eta kanta korrela dio Sofia Estel, I Do, ongi etorriak, behaldeara.

0: Behealdea.
1: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan dihar dute lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan dihar dute ostegun goizean ondartzan korrika ikusten dituzun hoiek. Hoiek guztiek, zertan dihar dute. Bizitzaleak dira. Ondo bizitzeaz arduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti.
5: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
6: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizitak gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.renteria.eus.

0: The Story Morning Glory deitzen da disko hau. Eta bertan topa dezakezu She's Electric bezalako hita, Oasis entzuten ari gera, Oasis entzuten ari gera. Ez dakit dokumentala ikusi duzun zuk aina editorian.
1: Ez dut ikusi,
0: ez. Baina, bueno, irakurri aldugu zerbait horren
1: inguruan. Bai. Kontatuko dizut, bai, edo, bueno, dokumentala batzuk diote oso ikusgarria dela kontzertu aldetik, ze, bueno, dokumentalak kontatzen dau, erakusten dau, 16 urte eta gero, emandako kontzertuen irudiak eta momentu nahiko ikusgarriak, backstageare bai, eurei egindako elkarrizketa berezi bat ere bai, baina batzuk diote igual pixkat motz geratu dela, batez ere kontatzen dutenagatik, ez dutela gehiegi kontatzen, historio desente dutela, atzean gauz asko daudela kontatzeko.
0: Ez du asko kubritzen, ez dokumentala.
1: Eta bai, pixkat motz geratzen dela, hori da entzun dutena, baina bueno, beste batzuk diote maixulan adala dokumentala, eh? Zineman ikusteko dokumentala omen da, eh? Hori bai.
0: Joder, ze dikotomikoa erantzuna, ez? Maixulana batzuen zat, eta
1: bai,
0: beste
1: batzuen
0: zat, azaleko zerbait.
1: Bai, orduan, ba, bueno, ba, ez dakit, igual da, Oasize gustoko badozu, ba, gehiago gustotuko jasa izula, ez? Imagina gatzen dut, baina, bueno. Bueno, dana dela, kontzertu bira da albistea, Oasizeke kontzertu bira iragarri du, datorren urteko guztaiaren 10 eta 11 Bartzelonan arituko dira, Estadi Olimpik Luis Companyen, edo Companys, nola esaten da?
0: Estadi Olimpik, esaten dut. Ja,
1: arkatu katalanei. Parisen ere izango die, Estei de Franzen ustaiaren 23 eta 24 urtsa ere baduazu aukera, Manchester, Munitzen, Amsterdam, Erroman, bueno, leku guztitan. Sarrerak eskuratzeko, lehen esan bezala, ez duzue Ticketmasterera jo behar, ez. Euren webgunea sortu dute, oasisinet.com, ez da oasisnet.com, eh? oasisinet.com, dana batera, eta horri zer behar duzu, ba, registratu. Ostegunera arte dozu aukera. Sarrera eskuratzeko aukera bakarra hori izango da. Eta zer gertatzen da, bueno, izena emango dozula bai, baina bertan izena eman dutenen artean banatuko dituzte kode batzuk. Hauzaz egingo da banaketa. Ez dute izena eman duten guztiek jasoko kode hori, orduan izango da, ba, zorteon. Izena eman eta zorteon. Hori da.
0: Bueno, liaketa baino, zozketa bat.
1: Zozketa, hori da. Orduan, iristen bazaizu kodea, orduan erosial izango dozu. Oasizen kontzerturako sarrera.
0: Egin dezakete berdina, zinemaldian markatu lehen esan dudala, baina Donostiako zinemaldiko sarrerak zitezken gaur, atzo eta igandean okerazan nago. Egin dezakete zerbait Donostiaren zat, ez? Edo Gipuzkoaren zat egira, eskuzta bal jarriko naiz. Eta benetan diotau, egin dezakete lehenengo tanda bat, Donostian, bueno, Donostiaren zat, Donostian biziren diren
1: pertsonen zat,
0: edo Gipuzkoan biziren pertsonen zat, edo Donostio deno nahi duzutena, baina ez da posible hain zaila izatea, ez zinerako zinemaldirako, konkretuki, sarrera batzuk lortzea. Gainera batzuk oso petauta daude ja sarrera hartzera zoazenean, hau da, aurretik badaude ronda batzuk.
1: Bai, ez da.
0: Errixeari...
1: Hori da, hor gombidapenak eta...
0: Ez da, ez da, eskutatzen zizkionak, baina errixeak ezagutzen ez dituen, beste hain bat ronda badaude aurretik, salmentari dago kionez.
1: Bai, nahiko, bueno, kezkagarria da. Eta gainera, niri iruditzen jat baita, gero ikusten duzu, zuk badakite gustoko duzula zinemaretora jutia urtean zehar, eta zuk badakizu, ez da la jende asko goten, eta zinemaldian bapatean, badana betetzen da, baina ez bakarrik pelikulak, edozein podcast, edozein itzaldi, eta gero urtean zehar itzaldetara jende gutxi joaten da.
0: Lepoko ugari ikusten dira, akreditazio ugari.
1: Bai, txari, autokritika pixkaten egin beharko dugu.
0: Bai, ez da ezer Donostiako zinemaldiaren aurka, zain dut, gora zinemaldia, gora zinema eta gora kultura, eta...
1: Bai, hombre.
0: Eta gora Donostia esan dut
1: gehiago. Baina
0: kontua da, bueno, gauza batzuk igual optimiza daitezkela. Ezagutzen dudan jende guztia, gainera egoera bere txuan dago, beraz. Besterik gabe, Oasisen sarrerak ez dira Ticketmasterren salduko berez. Ez da izan, leia bat izango da hori seguro bai, ez?
1: Bai.
0: Baina antza optimizatze aldera edo diversifikatze aldera Ticketmasterretik at egingo da salmenta hori, ez?
1: Hori da, bai, ostegunera arte, ba, hortze dozu aukera izena mateko, eta gero, ba, ez dakit, ba, itxaron, inbarko duzu kodea jaso arte, eta bestela, ba, ez errez.
0: Ba, daude moduak jaialdiak hobeto antolatzeko, horrela egin zuen berak, bueno, ez dakit nola antolatu zuen, baina oso ondo ateratzen Daisy Chainsfield jaialdia, Olivia Rodrigoren jaialdia, ez dakigu ere, sarrera garestiak ziren ala ez, ari gara aho handiarekin hitz egiten, baina, bueno, ba, Juan Zirenek esan zuten superondo gontzela, kartela ederra zen ere bai, eta gainera Olivia Rodrigo kor estreinatu zuen jarraian entzungo dugun kanta Serena Joy deitzen den kanta hau, The Handmaid's Tale edo El Cuento de la Criada Teresa Hileko pertsonaia hain komplezu eta korapilatxu horren izena daraman, Serena Joy, Olivia Rodrigoren eskutik.

0: ikusten duelako, teiko zen duzelako, eta amigos dira bere, stir fry entzuten ari gara. Albiste direlako hain zuzen ere, ino, Victoria?
1: Ba, izuk esan duzu, ba, 2022an hil zan teikof, bairuetako bat, eta Quavoko orain iragarri du, amigos bueltan dela, taldea bueltan dela, offsetekin batera bueltatuko da, eta asmoa da, ba, omenaldi txiki bat egitea teikofi. Atlantako irratik batean kontatu dau albistea, eta esan dau, bueltan gara, eta orain ondo egingo dugu. Kontua da, 2021an kargatu zutela kultur irudiskoaren jarraipena izango dela. Hau, eta orduan, banaiko gaizke amaitu zuten offsetek eta Quavok taldea banandu egin zan, eta urrengo urtean zendu zan Takeoff. Orduan, bueno, ba, erabaki zuten, 2023an, ba, offsetek eta Quavok, ba, elkarrekin Grammyetan zerbait kantatzea, migozen, bueno, ba, ba, versio, migozen musika bertsionatuta, eta Takeoffi omenaldia eginez, baina antza, bueno, liskar desente izan zuten, sari banaketan bertan, bakestitxean azerre, eta, bueno, etzen oso ondo atera. Orduan, bueno, orain urte batzuk pasadira, eta, bueno, ba, ematen dagoa diski dutu diela, eta info gutxi momentuz ez dakigu noiz kaleratuko dan diskoa, ez dakigu ezerrez, badakigu kontzertu bira iragarriko dutela, hori bai, baina bueno, ba, biak elkarrekin berriz ere adiskidetuta eta lagunari ba, omenaldia eginez.
0: Omenaldi hori eginez, Takeoffi esan duzu bimila eta
1: hogeita
0: bian zendu zela, bai, bueno,
1: tiros.
0: Inzuten, tiros inzuten, ustut, festa privatu baten kanpo aldean hor,
1: bai, bai.
0: Tiros inzutela, bueno, atxilotu bat, dago eta dena, ez goratzen atxilotuaren izenaz, baina Takeoffi inzuten bimila eta hogeita batean eta Quavo eta Offset batuko dira domigos, hobeto esan da, batuko da berriz, omenaldi moduan gutxienez.
2: But keep it all inside.
0: Bucle ni zanon kantao,
1: Oso pegada,

0: Ereizena Rachel Shino Urriri da. Eta artista honen bigarren lana izango dugu laster eskuartean, esan bezala, lehen esan dugun bezala, baitere, hau baitere. Atzo, esan genitun azaroaren seiko argitalpen guztiak orain. Urriaren amaseian egongo diren kaleratze guztiak tartean Tataren diskoa, tartean Sofia Estelen diskoa, Angelena ere bai, Fontes Dizirena ere bai, eta Rachel Shino Urririna baita ere azken hau. I think I spoke too soon. Goiztegi itzegin dudala uste dut. Gustatzen zait izen burua.
1: Bai,
0: ondo datorkin neri.
1: Bai.
0: Konkretuki ez dakit.
1: Bueno,
0: mai bigarren disko baterako da. Bi single daude kalean. Eta bigarren antzutera goaz. Atzetik All I Ever Asked bere single edo hit arrakastatxuena. Eta orain Make Believe izeneko kanta berri hau Rachel Shino Urririren eskutik.

0: dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte ksigune.eusen.
3: Esan dizugu gaurkoan beraz etorrela gurera, ez da kolaboratze berria, baina bada bere lehen kolaborazioa, urteko lehen kolaborazioa, beraz, Katxalin Bárcena. Arratsaldeon, zer moduz?
4: Arratsaldeon.
3: Ez gara oitzen, arratsaldeon esatera.
4: Hola,
3: claro, guida.
4: Azkenean.
3: Elkarrekin ez zaretela egon, sekula. Bueno, irratian diot.
5: Ez dakit, igual elkarrizketaren baten edo holan. Bueno, ez
4: joko honan, bakarrik.
5: Ah, bitu joko honan.
4: Irratizan ez gare, sekula egon. Eta zure kolaborazioetan nien azegon, urduan. Oin bai, ze ondo.
5: Iluse egiten dit, eh? Bai, nire bai.
4: Zer moduz zaude, ondo?
5: Ba, oso ondo. Kurso hasiera nahiko potentea. Baina egia esan oso uda politeuki dut, así que ez zinaz keje borretaz.
3: Eta ondo, kanela partian egon zara ikusi genuen
5: saletan. Eta bito be bai.
3: Egia, bueno, biak egon
4: zara.
5: Arto peginen.
4: Bai, anezan ginen.
5: Bai.
4: Oso ona, kanela parti.
5: Oso ondo pase genuen, bai.
3: Aha.
4: Bai.
3: Gomendatzen duzu de jaialdia. Bueno, kontuz gentrifikatuko dela bestia.
4: Beldo ematen dago, ez da bai.
5: Nik egia esan talde bastante deskubridu dut. Ez holan, Jonas apur bat aziegaz eta egia esan guztia ez talde nahiko otxo.
4: Bai, hori da. Nik uste dut kanela parti daukela hori, ez? Talde berri asko ezagutzeko aukeria, gainera jaialdi txikia da, erosua da,
5: bai.
4: Dana dauke.
5: Bai.
3: Bueno.
5: Lagun artean joateko nahiko guai.
3: Bidaia dut zenuten bertara joateko, okertuan agot Torremolinosen delako, zure sekzioarekin, aurtengo sekzioa da aurtengo atala berria izango da, eta bidaiatuko dugula badakit, baina hobezuk azaltzen baldin baduzu, Katxalin.
5: Hori da, ba, aurtengo asmoa izango litzateke, bidaiatzea herrialde ezberdinetara, ba, artista edo talde ezberdinen bitartez, eta ikustea zein dan momentu honetan bertako, ba, estena musikala edo, bai, apur bat egiten ari den musika garaikidea momentu honetan herrialde horretan, ez? Edo harreman horiek bilatzea artisten eta kontekstuaren artean.
4: Ze ona.
3: Momentuko argazki hori litzateke.
5: Hori da.
3: Gaurkoan nondik hasiko gara?
5: Ba, gaurkoan hasiko gara Mexikotik. Eta, bai, igual, izengunaz basika bat, baina nik oso, oindala oso gutxi deskubridoten talde baten bitartez joango gara Mexikora, eta da Latin Mafia.
3: Vale.
5: Badakit zuela ze talde dan, ez dakit ezagutzen duzuen oindala askotik.
4: Ez asko, eh?
3: Ez asko, eta esango nuke badirela nahiko ez dagoena, baina bat ez dara jende gaztearen artean, hau da, 18 urteko jendearen artean, nahiko ezagunak direla hemen inguruan, baina egia da, bueno, badela talde bat, ez errezetik edo, okerez danago, nahiko duela gutxi asistena, eta nahiko goian dabilen agaur egun, ez?
5: Bai, nik uste dut dala nahiko isla ona ikusteko zelan gaur eguneko generazioak, eta baita Mexikon ere, ba, bueno, globalizazio oaren ondorioz dauzen konstantemente interneten bidez pues mundu egaz konekt eta ez eta hau da talde bat TikToken bitartez adibidez zerotik egunera famatu egindana ez bergauza on eta txarrekin.
3: Nola zuten kanta bat patadas de ahogado, horrako zerbait, super ezaguna egin zela.
5: Hori, nik uste dut hori izen zela lehenengo abesti izan

0: birala edo abesti horrekin egin ziela batez ere ezaguna. Eta nahiko kuriosoa da, hiru anaia dira, Mike, Milton eta Emilio de la Rosa. Beti guztetan jate, egiezan anaia reben arteko taldeak ez dakit, egiezako beti dire como bueno, beste batzuk, ez, que guai.
1: Eta de bakarrik.
0: Ez, baina gero, egieda euren elkarrizketak eta entzuten eta ba, gauza askotan ikusten dute zela antzekotasunek, ez? Anaia arreben artean lan egitearen pues, kuriosidadeak edo, bueno, ba, komplejidadeak eta berezitasunak, ez?
1: Claro, yeah. Gauza bat izan marda eta badu elkarrizketa bat horrek bakarrik, ez? Esan edo, dinamika horiek suposatzen dut berezia izan direla, neba arreba edo anaia arreba edo, bueno, edo aizpen arteko harman claro. Guztiak bezala, ez?
2: Ez kimika ere, izango da, baina igual, bueno, ba, keska batzuk eta, ez? Zuen arteko harremanak ere lantzeko beste modu bat.
0: Total, horia. Osa, bere komplejidadeagaz eta komplizidadeagaz bi gauzak, ez? Ja, ja.
1: Eta bueno, hiru dira gainera.
0: Hiru dira, bai. Bat da produktorea eta beste biak ba musikari abeslariak. Baina bueno, hirurek batera egoten dire estenatoki gainean eta bar, ez? Eta egia esan, Latin Mafiaren inguruan irakurtzen eta informazioa bilatzen, nire ustez nahiko argi geratzen da elementu generazional oinarrizko batzuk dekiezela, ez? Batetik generoen arteko nahasketa, hau da, gaur egun zuk entzuten duzu Latin Mafia eta inondik inora esen duen esango Mexikoko talde bat dela, ez? Atzutan igual, nahiko bizino folkiarekin ikusten ditugulako bezakit Mexikoko musikak, eta igual entzuten duzu Latin Mafia, eta ez dakizu nongoak diren, ez? Yeah. Batzutan ez da inerreza identifikatzea hori, ez? Generoen arteko nahasketa brutala dago, eta egia esan, ez dute ikutzen hainbeste elementu folk edo bezakit korrido tumbadoekin ikusi dezakegun bezala, ez?
2: Ezo guzte, nahi tagindako zerbait dala, edo...
0: Nik uste dala, besterik gabe euren referentzia musikal gehienak izango direlako globalak.
2: Ja, kanpokoak era.
0: Bai, bai, eta oso konektatuta egongo direlako seguramente bueno, pues sare sozialen bidez eta interneten bidez, ba fenomeno musikal globalekin, ez?
2: Bai.
0: Zer ikusi handia duelako ere bai euren proiektuak ba zirkulazio digitalarekin eta euren generazioen elementuekin ere bai letretan, ez? Oso letra intimistak dira ez bat ere beste genero batzuekin agertzen diren tematikak, ez? Adibidez, esango genuke jende gehienak azken aldian Mexikotik gehien jaso duen musika izan direla, ba, oso famatuak egin diren korrido tumbadoak, ez?
1: Bai.
0: Bai Peso Plumarekin eta bueno, beste artista batzuekin oso famatuak egin dira korrido tumbadoak eta Euskal Herrian asko entzun dugun genero bat izan da. Eta egia da gazteen artean ere oso, bueno, eragin handia duela eta oso potentea dela. Eta badago konparaketa bat egiten, badago jendea konparaketa bat egiten ari dena, ba Latin Mafiak proiektatzen duenarekin eta korrido tumbadoak egiten dituzten artistak, ba Peso Plumak adibidez, egiten duen proposamenarekin. Bai, batez ere eduki aldetik, ez? Biak dira gazte generazioetako ba, estena musikaleko jendea, gainera gizonezkoak.
2: Ja.
0: Baina egia da, ba, bai maskulinitateari dagokionez, bai aspirazionismo kutsu hori, bueno, korrido tumbadok asko dutena, ez? Ambizio ekonomiko eta material hori, ba, ez dela agertzen nahiko humila da Latin Mafiaren estiloa letretan, nahiko vulnerablea esango genuke, ez? Eta euren generazioaren oso, bueno, euren gure generazioaren oso parte diren, ba, bueno, etzipena, nostalgia, melankolia, intimidadea, bueno, beste faktore batzuk agertzen dira, ez?
2: Ja.
0: Eta, bueno, egia da, bueno, gaur irakurri dut, justo, entrevista baten esaten zuena, pues, Mexikon gazte bat izatea zer den imaginatzeko modu ezberdinak. Agertzen dira konparazio honekin, ez? Artista modelo ezberdin hauekin. Eta, bueno, musika pur bat entzuteko, igual, txaparekin jarraitu aurretik.
1: Ez da txapa.
2: beste gauza bat. Bai. Kaso horretan, esaten duzu ez intimistak diela, baina, bada, bebai, ez? Bueno, hauren alde politikoa edo erakusteko beste era bat, ez? Edo kantetan, kanten letretan, edo igual ezain aldarrikatzaia, bai, baina beste era batera...
0: bai, claro, hori da, osea, nik uste dut argita garbi batzutan agertzen direla kezka generazionalak ezain era esplizituan, baina irakurketa bat egitera eramaten gaituztenak, ez? Yeah. Osea, Mexiko ba herrialde eder eta increíble bat da, baina bueno, oso konfliktiboa zentzu berean, ez? Mexiko da herrialde bat, ba imperialismoak eta kolonialismoak oso gogor jo duena eta ba violentzia ekonomiko, politikoa jaso duena urte askotan zehar eta gaur egun ere garai oso gogorrak bizi dituenak, ez? Eta nik uste dut gazteen artean desesperantza hori, etorkizunarekiko etzipena, ba barne gatazkak eta bueno, ez dakit, sentsazio hori asko nabaritzen dala, ez? Eta Latin Mafia moduko taldeen diskurtsoetan, gero entzuten duzunean entrevistetan eta ez dakit, ba, osasun mentalaren asuntoa, agertzen dira, nik uste dut, elementu generazional batzuk bebai direnak bizi duten gizarte baten isla, ez?
2: Ja, zentara garria.
0: Bai, osa, igual ez dala, informa esplizitoan azaleratzen edo aldarrikatzaile baten azaleratzen, baina era berean ere harremandu daitekena, pues, kasu honetan Mexikoko kontestu sozialarekin, ez?
2: Bai, ados.
0: Eta orduan, bueno, entzungo dugu euren lehenengo diskoko, bueno, 2001-etik ibili dira musika egiten, baina 2004-ean kaleratu zuen Latin Mafiak bere lehenengo diska. Todos los días, todo el día. Eta da, o sea, intensidad absoluta. O sea, eurek esaten zuten titulo hau, datorrela, bueno, pues, bizitza sentitzeko modu hain sensible horretatik, ez? Que no para. O sea, todos los días, todos los días, todo el día.
2: Ya.
0: Hogeita lau zazpi hori da. Eta orduan, kantau da... Zelanda? ¿Qué vamos a hacer?
1: ¿Qué vamos a hacer, Orida?
0: ¿Qué vamos a hacer? Eso te quiero apuntar, está justo. ¿Qué vamos a hacer? Hau da euren lehenengo diskoko abestietako bat. Eta entzungo dugu.
1: Mexikora goaz gaurkoan, Katxalin Barzenarekin, aurten, denboraldi honetan, bidaiatuko dugu, hainbat herrialdeetako testuinguru musikal hori, eta batez ere gaur egun egiten den musika garaikide hori, eta horren atzean dagoena, ezagutzeko gaurkoan Mexikon, Latin Mafia irukotea, nahi irukotea ezagutuko dugu, ¿qué vamos a hacer bezalakoekin?
3: Tengo sed, no me digas que lo siento.

0: Latin Mafia en Zuten Aregara. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cantarekin? Todos los días, todo el día, discotik, Latin Mafia irukotea gaurkoan, Mexikoko escena musikala errepresentatzen, ordezkatzen. Latin Mafia izenarekin gainera nahiko gangster izena dute, baina gero, nahiko
1: bai,
0: softboy soft itxura dute.
1: Ba, ez da bate de rollo hori, ez? Yeah. Baina, bueno, hori oso polite da niretzako, como despiste hori edo, bueno, ambiguedade hori, ez?
2: Uh-huh.
1: Eta beste gauza bat oso interesantea irutu jaten, euren elkarrezketa baten irakurri otena dela, bueno, viral egin zirenean momentu horretan, ba izan zituztela kanta batzuk, non formula bat agertzen zan, edo, bueno, bilatu zuten modu bat kanta bat, batzuk funtzionatzen zutenak, eta viral egin zirenak, ez? Baina gero, ez zutela nahi izan hori errepikatu. Uh-huh. Eta ez zutela nahi izan, eta disko berri honekin, orain 2026an atera duten diskoarekin, Fred Again produktorearekin batera, ba, beste zerbait bilatzea interesatzen zitzaiela, eta hori nahi dutela egin denbora osoan, ez? Eta filosofia hori nahi dutela izan, eginda dagoena, eginda dagoelako, ondo atera da, funtzionatu du, baina ez dutela nahi horri lotuta egon, eta behin eta berriz formula hori errepikatu, eta hori oso interesante iruditzen zait, ze ba, iruditzen zait askotan musikariok erori gaitezkela horretan, ez? Behin formula batek funtzionatzen duena, nahi duzu horri heldu, eta behin eta berriro formula hori erabili, eta nik ustot galtzen dela freskotasuna askotan, eta proposamenaren ezakit, interes hori galtzen dela askotan, ez?
2: Ja. Arriskatzea batzutan, ba, bueno, galdu ere egin zen ezake, ez? Arriskatutakoan, baina gauza onak ere ekar ditzake.
0: Bai, da, eraberean ikusten dut, bai, arrakasta lortzen duzunean eta formula identifikatua baldin baduzu edo funtzionatzen edo bueno, ba, bai, funtzionatzen dizun hori identifikatua baldin baduzu, beldurra diogula baita ere arrakastaren ajeari, ez? Hain zuzen ere zer dator berandago,
1: bai,
0: eta, bueno, bada
1: bai.
0: Ariketa ausart bat, privilegio batetik egiten denare, bai, esan dut, arrakastatik egiten
1: claro,
0: dena, baina,
1: claro.
0: Eraberean, badu dute zer galdu eta esan bezala azkeneko diskonetan, Fred Eginekin batera egin duten azkeneko diskonetan, Latin Mafiak arriskatu du, ez?
1: Bai, nik uste dut, bai, ez, osea, beste rollo bat da, zuk entzuten duzu disko hau eta egia da Latin Mafiaren musika beste leku batera eramaten duena, ez? Osea, askoz movida intimistagoa eta indiagoa eraman dute urteetan zehar eta disko hau, bueno, beste gauza bat da, elektronikara doa, beste nasketa batzuk egiten ditu eta ni, sinceramente, egonaz obsesionatuta. Bai, azkeneko bi asteetan entzun dut diskoa goitik behera, ba, ezakiz emataldiz. Eta gero bebai, bideo bat igo dute YouTubera live batekin, diskoko abesti batzuk zuzenean interpretatuz olako fabrika baten. Orain ez dakit buruz nola deitzen den bideo hori, ez daukat apuntatuta, baina bueno, Latin Mafia Fred Again eta live jartzen badugu YouTuben agertzen da holango ordu erdiko ikusentzunezko pieza bat, ez dakit, oso inspiradorea eta oso interesgarria egin zaidana egia esan.
2: Tokia bera da, ikusgarria da, ikusgarria.
1: Eta gainera doa, txikitik handira, ez? Osa, azten da espazio oso itxi baten, eurek ikusten dira urbiletik, lehenengo diskoko lehenengo kantarekin, eta gero, ba, da, fabrika bat, eta ez dakit, oso visualki oso potentea.
0: Zeona, bueno, esan duzu hori YouTube-en dagoela ikusgai, zuzeneko hori, eta elkarrekin egin dute disko bat, disko horretan badago kanta bat, esango dugu arrakasta handiena lortu duena, edo batez ere jendearen garunetan geratu dena, ezta?
1: Bai, nik egia esan, ikusi nuen bideo bat Instagramen agertu zitzaidana, kanta hau zuzenea, bueno, kanta honen zuzeneko batena, kontzertu baten, igotzen zuten publikoko neska bat dantzatzera. Eta badakizue ba, oin superbirala indala kumbia dantzatzea dantzatzeko modua, ez? Modu nahiko kontemporaneoa, bai. Eta bueno, hemen egin gendun saio bat bai pasan temporadan kumbia rebajadaren inguruan, ez? Eta bai gotzen duten neska bat kumbia dantzatzera kanta honekin eta bueno, bideo eginda superbirala, ez? Eta egia esan diskoa Fred Eginekin atera duten diskoa nahiko elektronikoa da. Baina kanta honetan ikusten da apur bat ba kutsu folki hori, ez, kumbiaren bitartez, eta gero egia da sinte nahiko ilunak sartzen dituela eta nahasketa dala brutala, ez? Osa, ez dakit, como super... bi gauza oso kontrako desberdin sartzen ditu. Alde batetik sinte nahiko ilunak eta gero kumbia dantzagarri bat, ez? Orduen da, nahazte nahiko interesgarria nire ustez.
2: Oso.
0: Neri asko gustan zete, bai, kiere me kanta. Eta,
1: bai, oso polite. Bai.
0: Eta karri bartzen unen artean dagoen Benji Kordori ere bai asko gustatzen bai. Zait, diskoak merezidu benetan, goitik bera entzuteak merezidu. Gainera, juntean nahiko arraro danik lehenengo aldiz ikusi nitunean, elkarrekin lanean, esan on, wow, osea, hauza bitxia, ez? Katrile eta Paco Amoresorekin juntatu zena bezala, ez dakar zer ikusirik, baina, agian askotan, bueno, gurutatzea bai. Espero ez duzun bai. Merkatu bai. Aldira, ez?
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Kaso honetan, Mexikoko errealitate hori, nora eta Frede Geinen estudiora joan dira, edo alderantziz, baina elkarrekin egin dute disko hau, eta gaurkoan Mexikoko lagin txiki bat, ezagutu dugu, Katxalin Bartzenarekin, Latin Mafia irukotearen bitartez. Katxalin, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei. Gure
2: arte.

0: Musikero entzat. Be aldea.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
4: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren. Karza taldea.
5: Hemen, kantada garantzitsuena.

0: música al disco bat zabaltzea bezalako da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day. Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
1: Bealdea deitzen da saio hau, zer moduz zaudete, zer moduz zaudezu, Ainhoa Vitoria, Gabon arratsaldeon esan genuen, oraindik ez dela gaua beraz, ez dugula Gabon esango, baina eguneroko gaixotasuna dago. Gabon esaten dugu, ez garenako ditzen ordutegi berri batean gaudelako, baten batek uste baldin badu oraindik Bealdea 8tan hasten dela, gaizki dabil, berandu dabil, zazpitan hasi dugulako saioa, eta 9ak arte iraungo duelako honek, eta oraindik asko dugu esateko.
2: Bai, Bimeren konfirmazio berriak errepasatuko ditugu, asteko diskoa, Akrilaren diskoa ezagutuko dugu, Dotzer taldeko Elena Beslariaren proiektua berriz ere, bakarkako proiektua berriz ere martxan da, Ibilbedi Bueltan, eta abar eta abar luze bat, eh?
1: Franz Bitxuk esan du gainera bere diskoa garabatuta dagoela, eta hainbeste buelta eman ditu, galdu egin garela, beraz gaur entzungo ditugu, edo errepasatuko ditugu Ralf Itxuren diskoan, egon daitezkeen kantak, hau da, bere azkenengo disko ateratzenetik onea atera dituen aurrerapen edo single guztiak, gero ez dakizintzuk egongo dire, baina tira hemen gure kiniela osatuko dugu gaurkoan, eta horrez gain beste askoz gauza gehiago, Sara Zostaia eta Izaki Gardenaken iragarpen hori, bueno, aipatuko dugu baita ere esan bezala, eta Bimek behar du azalpena, eh? Zer normalean Bimeren kartela izaten da oso zabala.
2: Arraroa da.
1: Izenak horrela aldizka botatzen joaten dira, eta Bimearen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan ere bai. Horrez gain Charlie XCX-en bira motzak, Europako bira motzak polemika ekarri du, eta hori aipatuko dugu baita ere gaurkoan. Eta noski nola ez, musikarik onena hemen entzungo duzu esaterako, Borlaren urrengo diskoko lehen aurrerapena.

0: disko berria kalean da, Music Fashion Film izeneko lana kalean da, Charlie XCX bira ere bai kaleratu du, eta bira horrek polemika ekarri du. Bueno, polemika, jendeak kritikatu du, Europako biran, bakarrik Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam eta Paris. Zabalduko dituela, hau da ez dela egongo ez, Italian, ez Alemanian eta ez Espainiar estatuan. Beraz, kritikak egon dira interneten, eta ojo, Charlie erantzun duela, esan du, berarentzat, birak oso gogorrak direla fizikoki eta mentalki ere bai, eta oraintxe bertan ez dagoela prest, horrela bira handiago bat egiteko, ezin duela bira handiago bat egin, eta batez ere ojo esan du, ez duela jendearen onespena bilatzen.
1: Ja, berak erabakitu,
0: ala, besterik gabe, ba, bira motza izango da, eta...
1: Eta estatu batu eta normalean gainera izaten dira, ez, kontzertu bira luzeak, ia erre guztietatik pasatzen dira, eta igual banekatuta iritsiko da Europara, ez dakit
0: bat. Bai, baina badazpa ere, estatu batuetan egin du, bere biratxoa,
1: Etxean da,
0: aukerarik aldu nahi, etxean, ez, bera, nahiz eta Los Angeles
1: enbizien,
0: Britania arra da. Ez ez dagoen ahaztu hori, bereko izleare, bai, orain txabertan entzun dugu Spring Summer 26 iztenekoa, Eiji Cookekin eta Finkinekin batera egindako hau, Eiji Cookekin ere bai egindu Zirp izeneko diskoa, Dive taldeak Kid kanta ezagutzen dugu, esan bezala Dive-en eskutik.

0: ateratzen unetik gustatzen zaigun kanta bat, Pirri zeneko hau Ralph Itxuren disko berrian egongo dela, disko badakigu bukatu duela atzo igozuen Instagramera, bueno, lenguan igozuen argazki bat Barri berekin,
1: bai?
0: Bisukideak zirela, milaldiz esan dugu, eta gero Deixiren txaketa batekin abar Rusoskiren, keinu bat egin zion bai Barri biri,
1: vale.
0: Eta estea Rusoskiri, eta Pirri zeneko hau da atera duen kanta bietako bat, baina ez da bakarra Ralph Itxuk diskoa bukatu delako, esan zuen atzo mozkortu behar zela, baina kanta gehiago atera ditu aurretik ere bai, eta ez dakigu oso ondo zeintzu joango diren diskoan, baina errepaso txiki bat egingo dugu. Lehenengo, Uztailan 2025an atera zuen.

0: deitzen da kanta hau, hau duela urtebete baino gehiago, bueno, urtebete eskaz ateratzen, urtebete eta bila eta konkretuki, baina baditugu susmo batzuk, eta gero azalduko ditugu susmo horiek, kanta hau diskoan egongo ez denaren susmo hori.
1: Bai, zergatik?
0: Zergatik, bueno, ba, urrengo bi singleak, bigarren eta hirugarren single bezala orkestu zituelako, lehenengo hau ateratzen ondoren pirri entzun berri duguna, eta gero hau.

0: Rocco eta Tentación single bikoitza zen, baina esan zuen diskoaren bigarren eta hirugarren singleak zirela orduan. De amor de traficante hori kanpoan geldituko litzateke eta hiru kanta ezagutzen duzio gurral fitxuri disko berri horretatik disko hori aurkeztu behar zuen Movistar Arenan. Eta azkenean Movistar Arenako kontzertu egin zuen, baina diskori gabe esan zuen dena atzeratu nahi zuela. Bueno, diskoari faltat, la pija y la kinkin esan zuen diskoari, momentu horretan faltazitezkiola, duela hilabete batzuk zela esan zuen, faltazitezkiola hit borobilagoak hau da. Bazituela gauza asko, baina interludio kutsu, zuten, edo kutsua zuten gauza asko zituela.
1: Supuesto baten bat zartuko duela, igual,
0: bai, irurak, esan nuke.
1: Bai, irurak.
0: Bai, aunque, bueno, askotan artista desberdinak egiten dute, ez? Yeah. Batean kanpo guztien dituzte
1: denak.
0: Aurreko singelak, gustatzen zait, honek dakan hau. Bukarako soinu hau.
1: Oso bolita.
0: Gusto ematen dit belarrian. Ok, low, dirudi.
1: Bai.
0: Kanta honek, ez? Badu referentzia hori. Eta atera duen azkena, baitere, bikaina, Tentación. Nunca sin un garbo.

0: zitzuk disko abokatu du, eta disko horren zain gabiltza, inzuzen ere badirudi zerbait iragardezakela datozen egunotan. Tartean diskoaren izenburua, eta batez ere data direla bi gauza garrantzitsuenak gure ustez. Baina aurretik lau kantatera ditu bere Supernova azkenengo diskoa eta disko hau atera tartean, momentuz lau kantatera ditu. Eta horietako bat da, atzeko tentazion hau, eta errepasatu ditugu guztiak. Beste talde batek ere bai esan du, diskoa bukatu duela, ez? Eta diskoa noiz aterako den, naiz eta ez duten data zehaztu, bai, badakigu.
1: Zerbait bai, ibilbedi bueltan da, bigarren lan luzea aurkeztuko dute, bada ez bada izena jarriko diote lanari, eta urrian helduko da. Irai amaieran, Arrigureren laguntzarekin egindako bideoklip luze bat aurkeztuko dute, hiru kanta biltzen dituen bideoklip bat, zuzenean grabatuta, gainera, badakizu pizkatu lotxatiak direla, eta zaten Instagramen kontatu dute, kosta zaiela, baina, bueno, azkenean bai, ausartu direla bideoklipa egitera, eta, bueno, ba, bideoklip luze honekin hiru kanta bilduta, ba, desiatzen irailean ezagutzeko ibilbediren lan berria.
0: Lotxatiak dira, baina TikToken sekulako kaida dute, eh?
1: A, TikToken ez ditxos farraitzen?
0: Bai, ibilbedik TikTok guapoak egiten ditu benetan.
1: Ah,
0: Baten zat, ironia litekea, baina ez da ironia, eh? Zain dut, benetan diot, eh?
1: Ah, baina, Instagramen beste...
0: Ez dut imaginatzen, igual taldea sareta, norrela, topera, beste talde batzuk ez dela, baina bai, ibiltzen dira, eta gainera hori. Eko okurrenteak dira, samara dugu, musika ondo egiteaz gain, edo musika ona, edo kanta onak egiteaz gain, ba, TikToken ere bai, trebeak dira, ibilbedikoak urrian aterako da, bada ezpada izeneko disko hori esan bezala, momentuz ez dakigun noiz, urrian zedata zehatzetan, baina goldearekin bueltaka jarraituko dugu, hori jakin arte, eta zuei kontatu arte, siraren aditzen da hau, ibilbediren eskutik.

0: Pacers eta Lucy Dacusekin. Bakarkare bai, Turn Out the Lights diskoan. Appointments deitzen dau Julian Bakerren eskutik. Julian Bakerrek gauza nahiko guapoa egindu esango dugu. Eta hori da CD bat, kade bat oparitzen ibili da. Bere kontzertuetan hiru kanta dituen CD bat. High in the Basement deitzen da lehenengo kanta. Laze bigarrena eta Leiz bigarrena eta Middle Children izanekoa, irugarrena disko hori ez da EP berri bat, ez dakigu oso ondo zer den, baina badira irukanta inedito, ez du horren inguruan itzegin, baina fizikoki bere kontzertuetara joaten den jendeari ematen dion zerbait
1: da.
0: Opari bat da, bai, kanta berriak dira, orduan, suposatzen dugu, etorkizun batean, non baita ikusiko ditugula kanta horiek, baina momentuz, fizikoki bakarri dago eskuragarri eta bere kontzertutan. Gustatzen zaizkigu horrelakoak.
1: Bai.
0: Eta ematen digute, bueno, zeren inguruan itzegin, ez zuzen ere mundu digital honetan horrelako ekintzek ere bai, pixu bat dutelako. Youth eitzen da kanta hau, eta Toter irukotearen... Wild Youth izeneko EP-an topa dezakegu lehenengo diskoan ere bai.

0: 'Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire.
1: Está que bueno es hitzegin, ¿eh?
2: Ya.
1: Está que bueno es hartu.
2: Está
1: garria da kanta, hau zepolita, ¿eh? Zemin garria baitere, ¿eh? Hau eta min garria hoa egiten zait, eta ederra benetan, Smother izeneko adoterren eskutik.
2: Ay, horrein ez dakizena.
1: Zora garria benetan, entzun, ez aldi mozun, entzun, entzule bire, bai, gomendatzen, dizuedan kanta bat da. Doter albiste da Elena Tonra, Doterreko abeslariak bere X-Ray izeneko proiektua bere eskuratu duelako kanta berri batekin, ez da?
2: Hori da, duela 8 urte kaleratu zuen bere azken lana, bakarlari bezala, X-Ray gisa sinatzen zuena, eta zuen asmorik beste lan bat ateratzeko, bere asmoa zan disko bakarra ateratzea takillo, disko bakarreko proiektua edo, izatea, baina 2023an, ba, maketa batzuk zitun hortxe gordeta, grabazio estudiora joan zan, eta berrizare, ba, hasta que te green pixkat edo sentitu zuen eta berriz ere lan bat osatzeko gogoa sartu zitzaion. Seifaz du izena diskoak, urriaren 30ean kaleratuko dena eta aurrerapen singlea ere badugu, Radio Station izenekoa.
1: X-Ray bezala Elena Tonrak aurreko disko osoa mozkor zegoela edo mozkor zelarik idatzi zuela esan zuen elkarrizketetan. Doterren azken diskoan ere bai hitz egin zuten, bueno, ba, beraien osasun mentalaren inguruan eta hitz egin zuten konkretuki beldur eszenikoaren inguruan, hain zuzen Doterrek ez zuelako bere disko azkenengo diskoria aurkeztu, ezakigu taldekideetako zeinek duen beldur eszenikoa, baina beldur eszenikoarekin lotutako hainbat arazoen ondorioz Doterrek ez zuen tablaratu bere azken lana, eta ezakigu oraingoan zer gertatuko den, baina esan bezala urriaren 30ean disko berria Save Us izenekoa, X-Rayren eskutik, Elena Tonraren eskutik, eta badugu Radio Station izeneko lehen aurrerapen bat. Esango nuke gainera hildoa pixkat aldatzen duela, eh? Bada lowkia, bada aldarte lasaiekoa, baina ilunagoa dela esango nuke. Bere Radio Station izeneko hau, X-Ray Elena Tonra bueltan da.

0: Ongo den kanta bat, disko hori laster aterako da, urrengo asteko, ostira da, inzuzen ere, irailaren 25an aterako da, M83-ren disko berria. Eta disko batzuk atera dira, disko bat dugu esku artean, disko horren izena da, Lucy miró al mundo, Inotok está girando, eta Akrila artista txiletarraren disko hau dugu asteko disko.
1: Hori da.
0: Guazen beste behin zabaltzera.
1: Txiletik datorren artista da Akrila, bertako artista berrien artean bono bagilen nabarmentzen ari den musikaria da. Bere bigarren lan luzea aztertzen ari gara, Julenek esan bezala, ba, Lucy miró al mundo, Inotok está girando, du izena diskoak, disko interesgarria da, ez da erraza azaltzen edo definitzen lana, generazko topoko ditugulako, musika urban noaren baitan sartu izan da Krila beti, baina, bueno, hori baino gehiago dala uste dugu. Atzo esan genuen Beatles izan dela inspirazio iturri nabarmena bera izan da, ez? Taldea diskoaren kontzeptua edo definitzeko erabili dauen iturria edo George Harrisonen ahotsa ere entzuten dalako kanta baten bukaeran bertan tipoak kontatzen dau nola ezagutu zuen bere emaztea. Eta, bueno, ba, adierazten hoien artetik edo, ba, berak Akrilak esaten dau, ba, maitasunagatik batzutan duintasunare galtzen dugula, eta hortaz hitz egin nahi zuela, eta, bueno, ba, baliatu zan, George Harrisonen ahotsaren, edo, esaten zuena entzuten, bueno, baliatu zan hortaz, bazkenean, ba, bueno, bere historio hori kontatzeko. Gure drametan sartzen garenean, astu egiten zaigula gainera, ba, munduak bueltak ematen jarretzen dauela, eta horti dator baita, izena, Lucy miró al mundo, Inotok está girando, Lucy in the Sky with Diamonds kantari erreferentzia eginez. Aukeratu duten abestia, baina musikari bera, berari intxejako, bueno, ba, eskerza bat, maitasuna eta desamodioari buruzari da diskoan zehar, baina, bueno, kasu honetan da musikari eskerza bat. Eta, ba, beste behin Patti Smith agertzen da, sampleatuta Patti Smithen hitz batzuk Rosaliak ere egin zuen.
0: Jugularren bezala ez
1: da. Hori da, eta, ba, hemen ere entzun geike Patti Smithen ba, esaldi bat, hola oso poetikoa, ba, bueno, ba, inspirazio bezala. Gainera, ojo, txinera zere kantatzen dago Akrilak. Thank you music, hola zitu izena.
0: Lux
1: bat egin orduan. Bai, thank you music, hola, bueno, izena ez dakit gustatzen zaidan kantuaren izenburua. Thank
0: bueno,
1: you music.
0: Bueno, solisterala, ez?
1: Bai, hola, pixka bai. Baina, bueno, abesti politia da, eta disko honetan topatuko duzu.
0: Akrilaren Lucy miró el mundo y asmatuko dute, zaiaz, triple bat botatzera ni joan, nire zera itik eta bizkarrez.
1: Lucy miró al mundo
0: y todo bien, estamos.
1: Y noto que está girando, hori da.
0: Hori da, gure azteko diskoa, Txileko artista honen eskutik, Akrilaren eskutik.
2: The richness of my imagination, material things that they just didn't matter, it was developing my mind.

0: Zozaiaren en el urra entzuten ari gara bere atxa izeneko epetik, Sara Zozaia bimek gaur, bime jaialdiak, bime laidek bai ezatu dituen izen berrien artean topa dezakegun izen horietako bat.
1: Bai, sei talde artista konfirmatu dituzte beste hainbeste izango dira, bueno, kartela ja handitzen ari delako, baina esan dakoa, Xolotes mexicanos, Zerbatana, Eric Urano, Estamos Perdidos, Martein eta Sara Zozaia, bertan bime laifen izango ditugu. Eta izango dira baita beste artista batzuk, adibidez asko ikusi dugu Anamena. Bueno, Anamena izango da, baina imaginatzen dugu bime jaialdian, ba, itzaldiren batean, edo...
0: Oda, bime pro negongo da, ez?
1: Bime pro, hori da.
0: Bimea jaleo badaze, artista pila bade, manaldi pila badaude, Bilbon zehar sakabanatu bat, gero dago bime pro, hori dela kongresu antzeko hori, bueno, kongresu hori,
1: profesionalei,
0: hori da, kongresua ze zaharra geratu zehar.
1: Bueno, ez, kongresua.
0: Topaketa bat, bai, sektoreko profesionalen entzat, eta hor artista batzuk gonbidatu bezala doaz, baina ez dute emanaldirik eskaintzen.
1: Ez, baina, bueno, ba, musikaz gozatu izango dugu, eta, bueno, uren hitzek ere garrantzia izango dute, eta hori ez dago gaizki ez. Ana Mena, Justin Quiles eta Sat Bisla konfirmatu dituzte, Bime Pron eta Bime Laifen, esan dako Xolotes Mexicanos, Zerbatana, Eric Urano, Estamos Perdidos, Martin eta Sara Zozaia. Hainbeste gustatzen zaiguna, urrearen 27tik 30ra Bilbon ospatuko da Bime Laif, gainera, bueno, baina badu prestigioa honek eta Sara Zozaia izango dugu.
0: Berta. Ez da bakarrik dibin egongo Sara Zozaia, Izaki Gardenak ekin batera egongo da, Izaki Gardenak, Jon Basaguren eta konpainia albiste direlako gaurkoan ere, bai, ez da?
1: Izaki Gardenak azken kontzertuak entzungo ditugu, ikusiko ditugu, bost kontzertu eskainiko dituzte azaroan, taldeak, bueno, ba, iragarri duelako geldialdi bat, eta gainera, kontzertu biraz gain, bueno, izango dugu, non izango diren, zentzuk diren bost kontzertu horiek, azaroaren bostean Bilbon Kafe Antzokian, azaroaren 13an Atarrabian Totem Aretoan, azaroaren 14an Donostian Intxaurrondon, azaroaren 21an Berrizen Kulturretxean, eta azaroaren 27an, ba, etxean, Gasteizen Jimmy Jazzen. Eta gaur iritsi zaizkegu bi kanta, eurek egindako bi kanta, abesti berri bat, eta Anariren Aingura Egodunak abestiaren bertsioa ere egin dute. Beraz, bueno, ba, hauze duzue aukera Izaki Gardenaken musika entzuteko. Itzal handi bat da kanta berria, eta hori entzungo dugu.

0: Iñaki Gardenaken kanta berria itzalandi bat izenekoa, bere bira horrekin batera kaleratu den kanta bat, gaurkoz amaitzera goaz, pixkanaka, bederatziak datuzterako gainean, bost minutu besterik ez bederatzitarako eta azken doinuak gure gaurko behaldean. Iraiak amabosteko, astearteko behaldea honetan nahi da, Vitoria.
1: Kontu asko, gaurkoan, eh?
0: Bai.
1: Eskarrik asko, txotar.
0: Kontutxo asko, gira ez dela, bueno, horrela askotan gustatzen zaizti gorrelako guna. Gauza asko, ez dira horrela batzuta egiten dugu sakondu ello. Gaurkoan, kanta pila bat entzun ditugu, Katxalin Barzenarekin egon gara.
1: Hori da.
0: Eta bihar gehiago, zazpita meti bezala jo.
1: Agur.
2: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria. Behaldea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotu.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara,

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

beste tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

și caldiscări VAT. Savalți aveți la coada. Golseco Amareta, Gastean, Panorama. Ivon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.